0: Radio Pauki.
1: Tuuletan mua lenkkipolulla.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vaarallinen, painajainen, arvaamaton, huononainen, liian tyly mulle vaikken.
2: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Kaupan kautta, kaupan kautta,
1: juhannuksella kaiken saan. Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Onnin satumaa, unelmien onnen maa. Se on ollut aina rakkain.
2: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiedä se. Ja tiedä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99
5: rasia. Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saumaan.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
4: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Hyvä.

Se oli kesän kauneina aamu, josta tuossa meille lauloi Ari Salo. Joo, oikein hyvää huomenta tosiaankin teille kaikille. Ei se nyt ihan kesän kauneina aamuta ja tänään olla. Tamppahan kuitenkin hieno aamu tämäkin aamu, eikö vaan? Ei, minkälaisessa säässä te olette siellä päivänne aloittelemassa? Sitä kaipailen taas sitä tietoa teiltä sieltä, jos vaan suinkin Ruotsi-Tunisia peliltä kerkiätte. Vieno, Moona, Mona ja Viena ovat tänään 15. päivä kesäkuuta päivän sankareita. Kovasti onnea kaikille. Tässä laulaa Raimo Piipponen ja Mona.

Se oli siis Raimo Piipponen, joka siinä Moonaa ylisti äskeisessä laulussa. Joo, Vienon Moona ja Monanna sekä Vienan päivä on tämä 15. päivä kesäkuuta. Ja vaikka tuossa äsken myös Ari Salo väitti, että tämä on kesän kaunein aamu, niin ei se ehkä kuitenkaan ihan sitä ole. Lämpötilat näyttävät liikkuvan 8 ja 13 asteen välillä ja suuressa osassa maata on tämä aamu käynnistynyt tuommoisena pilvipoutaisena. Että tämmöistä säätä olisi niin kuin luvassa ilmeisesti tälle päivälle. Esimerkiksi tuolla pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä 13 astetta lämmintä ja hyvä sumukin on ainakin, jos on uskomista, Arina sieltä välittämään kuvaa ja miksei olisi. 13 astetta on myöskin automittarissa lämmintä päivillä, joka on jossakin siellä pääkaupunkiseudulla parasta aikaa matkalla. Kokkolassa 10 astetta. Aurinko paistaa eikä juuri tuule, raportoi Kokkolan suunnasta Maarit. Puoli tuntia aikaisemmin sieltä on raportoinut puolestaan 9 asteen lämpötiloista Tapani. Paraisilla lämpötilat ovat ilmeisesti tuossa hieman 12 asteen yläpuolella. Savossa 10,4 astetta ja Rovaniemellä 8,9 astetta. Että tämmöisessä pilvipoutaisessa säässä ilmeisesti aloitellaan tätä uutta viikkoa. Juhannusviikkoa ja senpä takia juhannusloitsuja tässä meille loihtii esiin Johanna Siekkinen.

0: sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kotkassa 12 astetta lämmintä. Eilisenä sateena jälkeenä vaikuttaa oikein lupaavalta. Porvoossa myös tiheä sumu siellä 12 astetta, niin ikää lämmintä tällä hetkellä. Ja aika lailla lämpimämpänä päinä ollaan tänään menossa. Lämpötilat kohoavat maan keskiosissa, kunhan aurinko tästä ylemmässä nousee tuonne jopa 20-25 asteeseen, mutta muualla maassa lämpötilat liikkuvat 5 ja 20 asteen välillä. Eteläpuolella Suomea vallitsee matala painemaana, etelä- ja länsiosissa runsaasti ukkoskuuroja luvassa tälle päivälle, pohjoisessa yhtenäisempää sadetta ja sateiden väliin maan keskiosiin luvataan myöskin aurinkoisempaa säätä ja lämpötila tosiaankin kohoamassa tuonne lähelle 25 astetta maan keskiosissa. Mutta aika viileähkö aamu. Suurimmassa osassa maata on tosiaankin tänään ja päiväkään ei kovin lämpimäksi tänään pääse, vaan ehkäpä päivästä tulee semmoinen heikkotuulinen viileähkö maanantai. Mutta kohta lämpenee, veikkaisin, että tätä kotimaisen tanssimusiikin parhaat listaa kuunnellaan sitten juhannuksena ihan kivoissa keleissä. Näin ainakin uskoisin. Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla varoitellaan tänään eteläistä Suomea kovahkoista ukkosista ja niiden mukanaan tuomista sateista. Ukkosta on luvassa Varsinais-Suomeen, Satakuntaa, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Pirkanmaalle. Ja Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa nuo ukkoset iltapäivällä ja illalla tuovat mukanaan runsaita sateita ja siellä voi sataa yli 20 mm tunnin aikana. Selkämerellä ja Merenkurkussa puolestaan tuuleen tänään navakasti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta keskipäivästä alkaen 12-11 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.

0: aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Muistahan käydä äänestämässä. Tuo äänestys on käynnissä tuolla Radiopookin nettisivuilla. Siinä kohdassa osallistu, pääsette osallistumaan ja äänestämään www.radiopooki.fi, niin sieltä löytyy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa voisit siellä äänestää. Ja sitten nyt tässä viikonloppuna, eli juhannuksena, tuon listan kuulet täältä Radiopookista. Pohjola ja Olli Halonen.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Kaikki kantaa.
2: Radio Pohjin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
13: Ootsä muuten kattonut tiliä?
12: En. Miksi?
13: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
12: Ai mitkä?
13: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
12: Ai joo, vähän hienoa.
13: No eks niin?
14: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

sivu teiltä yhnesillylä ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Toukissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.

Kake Randelina siinä ja laulu oli nimeltänsä Oman kylän mies. NHL on saanut jälleen uuden suomalaisvoittajan, kun Karolin Hurrikanes on voittanut tämän vuoden Stanley Cupin. Ja tuossa viimeisessä, eli kuudennessa ottelussa neljännen voiton Karolina otti Vegasista ja näin Sebastian Aho Oulusta pääsi nostelemaan tuota maljaa tuolla Stanley Cupissa. Onnea vaan sinne. Sen sijaan Ruotsissa on tällä hetkellä ilmeisen jännät paikat, kun jalkapallon maailmanmestaruuskisojen avausottelussa Tunisia vastaan on tilanne muuttunut sitten viime näkemänä, kun siellä ollaan, Tunisia on saanut kavennusmaalin 1-2. Olen onnellinen, näin väittää tässä seuraavassa laulussa Sikke.

Olen onnellinen. Se oli siis Sikä, joka tuossa tuon kappaleen meille esitti. No muuttuhan se just siinä samassa, kun kerroin teille tuosta pelituloksesta tuolla maailman mestaruuskisoissa, niin Ruotsihan tuli ja tempasi, että älä sinä aamupaavo valehtele siellä pookissa. Mehän johdetaan 3-1 tätä peliä. Ja näinhän siinä kävi. Ruotsi otti ja teki taas yhden maali. Hei, miten sä oot valmistautunut juhannukseen? Juhannusviikko. Äkkiä se on mennyt tämä vuosi. Tämä on juhannusviikko tosiaankin ja käykäähän äänestämässä sitä kotimainen tanssimusiikin parhaat listaa siellä Radio Pookissa, niin saadaan lista raikumaan sitten juhannusaattona ja juhannuspäivänä. Löytyy Pookin nettisivuilta. Mutta äänestäminen on vain yksi tapa valmistautua juhannukseen. Meillä esimerkiksi aletaan pikkuhiljaa varmaankin valmistautumaan juhannusjuustojen tekoon. Mikä kuuluu sinun perinteeseesi juhannuksena? Pistä siitä WhatsAppia 0405507660.

Mäkeläisen Mikko siinä ja laulu oli nimeltänsä Kesäloma. Semmoisella äkkisellä vilkaisulla kävin katsostamassa myöskin noita viikonlopuna uutissa tapahtumia ja eipä siellä nyt semmoisia suurempia ainakaan minun silmään heti osunut, että aika rauhallista ilmeisesti on ollut tässä tämän viikonlopun aikana. Ja mikä sen parempaa? Kiva, että viikonloppu on sujunut meiltä kaikilta kohtuullisena hyvin ja aika mukavastikin, eikö vaan? Tässä seuraavaksi meille laulaa Aikamiehet ja Täni. Laulu on nimeltään Tämä taivas, tämä maa. Ja kohta pääsee ääneen myöskin Saija Tuupanen ja sitten kun...

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Onks tää oikee?
13: Ai mikä?
12: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
13: Ne on ne korotukset.
12: Ai mitkä?
13: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
12: Tuleeks ne kaikille?
13: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
12: Ai jaa, hienoa.
14: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Saija Tuupanen siinä ja laulu oli nimeltänsä Sitten kun. Niin, mites juhannus? Onko juhannus valmistelut jo käynnissä? Tänne pisti viestiä Kirsi, että hänen juhannusvalmisteluihinsa kuuluu saunavihta ja järven ranta. Ja puolestaan Petri on pistänyt venettä kondikseen, että pääsee juhannuksen viettoon. Tauski laulaa meille seuraavaksi kesästä.

0: rakastan sinut, sekä meidän erokivut. Kesä, kesä.
1: Se oli kesä, kesä. Kohta uutiset siellä tänään aika paljon vaan pelkkiä hyviä uutisia nimittäin. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta ja bensahinta on laskussa.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo,
11: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoo neuvotteluissa välittäjänä toimiva Pakistan. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvallat ja Iran tapaavat vielä alkavalla viikolla ennen allekirjoitusseremoniaa. Öljyn hinnat putosivat reippaasti maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Öljyn Pohjois-Amerikan VTI-laadun hinta putosi lähes 5% asettuen hieman alle 81 dollariin barrelilta. Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4% vajaaseen 84 dollariin barrelilta. Aasian pörssissä Japanin Nikkei 225 indeksi ja Etelä-Korean KOSPI avautuivat noin 5% nousussa. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Britannia, Ranska, Saksa ja Italia kertovat valmistautuvansa päättämään Iranille asettamansa pakotteet. Taustalla on Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta, josta kerrottiin varhain maanantaina Suomen aikaa. Yhteislausunnon mukaan maat ovat valmiita päättämään pakotteet, kun Iran kertoo selkeistä seuraavista askeleista ydinohjelmansa suhteen. Vaatimuksena on, että Iran sitoutuu olemaan kehittämättä ydinasetta. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä allekirjoittaa rauhansopimus perjantaina. Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Huomenta vaan teille kaikille. Se on maanantai, juhannusviikko ja 15. päivä kesäkuuta. Vienonna, moonana, monana ja vienan päivä. Kovasti on kaikille päivänä sankareille. Tänään tuolla Radipookin WhatsAppissa olen pyytänyt sinulta kommenttia siitä, että joko juhannusvalmistelut alkavat olla niin kuin käsillä ja itse asiassa jopa tehtynäkin. Pistä siitä viestiä numeroon 0405507660. Ja mitäs muuten päiväsi on alkanut? Tässä laulaa sinulle seuraavaksi Portion pois ja Komiat ja Koko Suomi tanssii on tämä kappale. Sitten katsotaan, että minkälainen sää on tänään maanantaina.

0: Peruste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään suomalaiset tanssivat vähän huonommassa kelissä, vaikka päiväksi kyllä sitten pitäisi lämmetäkin. Lämpötilat ovat tänään isolla hajonnalla 5 plusasteen ja 25 plusasteen välillä. Maan etelä- ja länsiosissa runsaita ukkoskuuroja luvassa iltapäiväksi ja pohjoisessa sitten yhtenäisempää sadetta. Ja maan keskiosissa on aurinkoisempaa ja poutaista ja siellä lämpötilat tänään 20 ja 25 asteen välillä. Kun muualla jäädään tosi alhaisiin lämpötiloihin 5 ja 20 asteen välillä liikutaan muualla. Muualla Suomessa tämän päivän aikana. Huomenna sentään vähän lämpenee maan etelä- ja keskiosissa tulee edelleen huomennakin sadekuuroja. Keskiviikkona on niin ikään ehkä sateinen päivä, mutta sitten torstaiksi vaikuttaisi jo tulevan kohtuullisen mukava juhannusaaton aaton sää.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla on tänään salamia luvassa tai salamointia luvassa ja kovaa sadetta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Niin, mites juhannus? Joko sinä olet juhannusvalmisteluihin aloittanut? Pistäpä siitä viestiä WhatsAppiin 0440 550 7660.

Alemmon sateenvarjon houkutteli sinua sinitaivas. Annikan juhannusperinteisiin kuuluu se, että perinteisesti pestään sauna ennen juhannusta. Ja kotona viettää juhannusta puolestaan hetsuja. Hänen juhannukseensa kuuluu juustokeitto tai punainen hera, mikä sen nimi oikein onkaan. Eli se on juhannusjuusto, punainen limukka ja makkara. Tämmöisen juhannuksen menyyn on itsellensä suunnitellut siis hetsu. Hieno tuommoinen taivassa ilmiö, onko se tuo nyt halo vai sateenkaari vai mikä lienee, mutta kuvan tämmöisestä hienosta taivasilmiöstä on pistänyt tuolta Kittilästä mulle Tane kertakaikkisen hieno taivaankaari tuossa kuvassa. Tytöt ovat kauniita, näin toteaa seuraavassa laulussa Yölintu.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

0: Kiitoksia Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Camilla, Jurvanen. Tarja pisti tuonne Facebookin puolelle viestiä, että huomenta Paavo ja pookilaiset ja parempaa alkanutta viikkoa Jyväskylästä. Ja Tarja pisti näistä juhannussuunnitelmista sillä lailla, että ne on valmiina, nimittäin Tarjana juhannus menee työn merkeissä, niin kuin varmaan aika monen muunkin meidän. Kohta Radio Pookissa pääsee lauluvuoron Eini ja laulu on Oi mikä voima. Ja ihan kohta täältä kuulet myöskin Leif Lindemannia.
1: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tango.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
6: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
5: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
6: Mitä?
5: Niin, grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
5: Lidlin grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,90 paketti.
19: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: rakkaus.
1: Oi mikä voima ja Eini oli kappaleen esittäjä. Ja että juhannussuunnitelmat, näin aloittelee viestiään Seppo. No tässä ensin tänään kotiudun Tampereelle, niin sitten voi lähteä torstaina aamupäivällä mökille. Vuokattiin Merian kanssa ja tietysti Jormualle sitten Leif Lindemannin tansseihin. Hyvää ruokaa ja saunomista ja sopivasti saunajuomia. Näin on suunnitelmat valmiina Sepolla. Vielä ei tanssijokkella ole sen kummemmin juhannusvalmistujaisia, mutta jo tanssipaikka on kuitenkin Aatolle mietitty. Mökillä kyllä jotain puuhaa keksii tanssijokkekin. Ja mikäs yllätys täällä on? Onko se se puoliksi syöty keksipaketti vai avattu pähkinäpussi? En tiedä, Ari tässä kyselee, on kuulemma mulle jätetty yllätys tänne studioon. Kiitoksia vaan yllätyksestä. Minun ystäväperheen puolesta juhannus on peruttu, näin kertoo Eki Espoosta. Hautajaiset ovat perjantaina, kun perheisä kuoli, ja sitten lauantaina. On perjantaina siis hautajaiset. Tuo juhannusjuusto sekin muuten puhuttaa. Eli punainen hera tai mikä sä tämä nyt on makiajuusto. Itse olen kanssa tai kuulun kanssa niihin, jotka ovat sitä kerran maistaneet ja tai itse asiassa kaksi kertaa, eli yhtä aikaa ensimmäisen ja viimeisen kerran. Ja Liisakin pistää tänne viestiä, että sen sanon, että kerran maistoi juhannusjuustoa, se riitti, ei tule toistumaan. Me ollaan Liisa niin samiksia, mutta moneen herkkua se kyllä muuten on kyseinen aine. Nyt laulaa meille Leif Lindemann, laulu on nimeltänsä Hymyillen. Kohtahan radiopuokissa on uutisten aika ja uutisten jälkeen aletaankin sitten jo etsiin neropattia täällä puokissa.

Hymyillen ja Leif Lindeman siinä lauloi meille. Anne Mattila on seuraava kappaleena esittäjä ja hän laulaa laulun Menneet. Kohta pääsee ääneen myöskin Vesku Loiri, joka tuo tänne meille kesän hetkeksi laulullaan Nocturne.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muu.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
8: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
16: Onks tää oikee?
17: Ai mikä?
16: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
17: Ne on ne korotukset.
16: Ai mitkä?
17: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
16: Tuleeks ne kaikille?
17: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
16: Ai jaa, hienoa.
18: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
17: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
19: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
20: Timaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

Vesa Matti Loiri siinä ja laulu oli nimeltänsä Nocturne. Varsin perinteisesti aikoo viettää juhannusta Sakke. Hän istuu terassilla, ottaa keskiketterää ja kuuntelee Pookista kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Muistahan Sakke käydä äänestämässä listaa, niin saat kuulla sieltä sitä, mitä itse haluat. Äänestys löytyy Pookin nettisivulta ja tietenkin, että kaikki muutkin käykää ihmeessä äänestämässä.

Oispa yhtä hyviä uutisia joka päivä kuin mitä on tänään luvassa. No, vähän on kuitenkin mustaakin uutista tarjolla hetken päästä. Kohta myös aletaan etsimään neropattia. Aki Sirkkisalo laulaa meidät uutisiin.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
4: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
5: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
8: K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Teen uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa. Joka 4. suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26-34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin 1/2 loma-ajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2% suuntaansa. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata. Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Kuolemista ainakin 4 tapahtui pääkaupunki Kiovassa. Lisäksi Harkovassa kuoli 5 pelastustyöntekijää, jotka olivat sammuttamassa tulipaloa. Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi. Yhdysvallat ja Iran kertoivat varhain maanantaina Suomen aikaa päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa. Myös Hormusin salmi on määrä avata laivaliikenteelle.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Kyllä, tässä ollaan teidän kanssanne juhannusta odottelemassa. Mä oon kysellyt tänään teiltä, että joko juhannussuunnitelmat alkaa olla sillä lailla valmiina. Pistä viestiä tulemaan 0405507660. Tämä 15. päivä on Vienonna, Moonana, Monan ja Vienan päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja tämä tuntihan me käytetään siihen, että löydetään neropattia. Studion numero on 0700392111. Niin siinä numerossa lähtee neropatin etsintä kohtapuolina liikkeelle.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Niin, tämän päivän sää on aika kylmähkö. Lämpötilat liikkuvat tänään 5 asteen ja 25 asteen välillä siten, että tuossa keskisessä Suomessa, kun sateet väistyvät pikkuhiljaa tässä päivän kuluessa, niin siellä lämpötila saattaa nousta jopa 20-25 asteeseen, mutta muualla maassa liikutaan selvästi alle 20 asteen lukemissa tämän päivän ajan. Maan etelä- länsiosissa on luvassa runsaita ukkosia ja pohjoisosissakin yhtenäisempiä sateita. Tuulet ovat onneksi tänään heikkoja. Koillisesta päin puhaltelee pääsääntöisesti tuulet tämän päivän aikana. Ja noista ukkosista ja niiden tuomista sateista varoitellaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ja pelkästään ukkosista Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla. Ja Selkämerellä ja Merenkurkussa tuulet ovat 11-12 metriä sekunnissa. Mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa paremmaksi muuttuu, kun juhannusta kohti mennään.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Siis tuo sää. Hei, puhelinnumero tänne Radiopookin studioon 0700392111. Siis 0700392111. Ja siinä numerossa me aletaan nyt etsiskelemään täällä Radiopookissa neropat. Mutta ensin kuunnellaan Sorsakosken Topia ja laulua nimeltään Viimeiseen korttiin.

0: No niin, ootteko valmiita, armaat niropatit, tämän päivän visailuun? Tämän pitäisi olla helppo tänään tämän neropatina, ainakin itse uskona. Yritin noita kyllä vaikeuttaa, noita vihjeitä, mutta ei se jotenkin tänä aamuna nyt onnistunut. Joten kannattaa olla nopea. 07 003 92 111, se on numero tänne Radiopookin studioon. Ja aloitetaanko vihjeillä? Niitä kerron sinulle maksimissaan 4 kappaletta, mutta jotenkin musta tuntuu, että nyt nämä 2 ensimmäistä vihjettä tänään tuovat voiton ehkä juuri sinulle. Siis 07 392 111.
1: Neropatti.
0: Ja se on 3,64 € alkavalta minuutilta. Ensimmäiseksi vihjeeksi kerron tämmöisen tosiasia, että siellä omat villat, se on siis, oho, mitäs tässä nyt muuten tapahtuu, en tiedä, vaikea sanoa, pitää pikkusen palata takaisin. Niin, ensimmäinen vihje tosiaankin kuului, että siellä omat villat. Ja toinen vihje kuuluu sillä lailla, että viikaten miehen työmaa. Näillä lähdetään liikkeelle. Mihinkäs nämä nyt sitten oikein sopivatkaan? 07 392 111. Siellä omat villat ja viikaten miehen työmaa. Nopein pääsee palkinnoille tänäänkin neropatissa. 3,64 € alkavalta minuutilta on puheluhinta tuohon numeroon 07 392 111.

0: Jos ajattelit osallistua neropattiin vasta nyt, niin olet pahasti myöhässä nimittäin. Niin kuin arvasin, niin ensimmäinen soittaja, eli Juha, tällä kertaa tiesi oikean vastauksen ja hänestä tuli neropatti.
1: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kortilla Ainoja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Silmälevy soitin ja tällit Samin myös. Kuuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli myös. Kello tulee 4.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Paul Katz siinä ja suuret setelit. Joo, tosiaankin tämä oli tänään sellainen eropatti, että se oli heti ensimmäinen soittaja, joka tämän tiesi. Jos siellä teillä päin vielä porukalla mietitään, että mikä tässä nyt oli oikeana neropatissa vastaus, niin Juha kertoo sen hetken päästä, mutta ennen kuin soittelen Juhalle, niin mä voisin kertoa teille myös yhden vihjeen lisää. Eli siellä omat villat ja viikatemiehen työmaa oli ne kaksi ensimmäistä vihjettä ja kolmas vihje kuuluu sillä lailla, tai olisi kuulunut, ellei Juha olisi tiennyt, että kieriskelyalue. Mietipä sitä vähän aikaan ja kuuntele kohta Juha kertoo oikean vastauksen. Tässä kuitenkin hulluuden nimi vannoo Pirttijoki ja kohta Lea Lavenna toteaa, että ei oo, ei tuu.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Se on aika tyly sanoma tuo muuten, mitä tuossa Lea Lavenä sanoi, ei oo, ei tuu. Vai mitä, Juha?
1: Kyllä, näin on.
0: Joo, juhannuksenahan pitäisi olla enemmänkin semmoisella anteliaammalla tuulella, eikö vaan?
1: Niinhän se pitäisi.
0: Joo, joo, kyllä. Mä oon samaa mieltä ehdottomasti tästä aiheesta. No mitä muuta, Juhalle, onko rajoilla rauhallista?
1: No, ai yllättävän rauhallista, että ei ole mitään isompia.
0: Joo, että niin kuin ei minkäänlaisia kähinöitä. Vaikka Ruotti voitti aika murskaavasti, 5-1, niin eikö sieltä kuulunut jonkunlaista älämölyä Ruotin puolelta kuitenkin?
1: No ei, on se nyt sen verran tuossa kuitenkin, kun tuossa pari, mitä sitä tulee, parikymmentä kilometriä tuohon kaupunkien rajalle. Että, niin, että ei se nyt aivan tietenkään kuulu sieltä asti.
0: Joo, joo, sä saat olla siellä ihan rauhassa.
1: Niin.
0: Joo. Mutta oli, kyllähän ne murskas ainakin tuossa pelissä, joo, niin vastustaja. Se saattaa olla, että siinä on toisella puolella rajaa isot juhulat, jos nuin hyvin jatkuu. Niin.
1: Aivan hyvin voipi olla.
0: Joo, totta nää, sinne meinaat lähteä kuitenkin kuokkovieraaksi. No,
1: en tiedä, voihan sitä varovasti käydä katsomassa.
0: Kurkistamassa.
1: Nurkan takaa kuitenkin.
0: Niin, niin. Joo, ei kannata kovin tuota riemuita kuitenkaan vielä.
1: Ei.
0: Hyvä. Mutta semmoiseenhan minä ajattelin sulta kysyä, että mikä se olisi tämänkertainen eropatti, kun siellä on omat villat ja viikatemiehen työmaa, niin mikäs tämä on?
1: No kuule, sehän oli niitty ja niittyvilla.
0: Joo, kyllä.
1: Eikö ne ole, en tiedä onko nykyisin, mutta eikö ne ennen vanhaa ole kieriskellyt tuolla niityillä?
0: On ne kieriskellyt. Ja miksei ne nykyäänkin? Tietenkin punkkejahan ne pelekään nykyään. Mutta
1: niin.
0: Joo. Se on paha olla paimenessa, jos punkki purasee.
1: Niin se on. Niin se on.
0: Joo, ei toista kertaa mene kieriskelemään.
1: Ei.
0: Joo. Joo, mutta onneksi ne ajat muuttuu. Ja
1: niin ne tekee.
0: Joo. Hyvä. Mutta niitty oli tämänkertaisessa neropatissa se oikea vastaus. Kaikki taisi tietää heti tuosta, mutta sä olit nyt Juha nopein. Niin.
1: No sattu tuuria kerrankin.
0: Joo. Ja mä ajattelin soittaa sulle jonkun toivelaulun, niin mikä se olisi semmoinen hyvä?
1: No sehän on, siihen vähän sopii aiheeseen, kun siinähän laulethankin tuosta, että tuoksu herkkä niittyvillan, niin tämä Juha Hautaluoman Kaksi vanhaa tukkijätkeä.
0: Pannaanko se soimaan kohta?
1: Pistetään soi.
0: Pistetään. Hei, oikein mahtavaa päivänjatkoa sulle sinne.
1: Kiitos samoin.
0: Hyvä, hei hei.
1: Hei.
2: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteen.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
6: Syö ranuja
7: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Mun sielu, sydän ja kyynelet, et niitä surra saa.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Kaksi vanhaa tukkijätkää siinä istuivat niityllä kannon nokassa. Se oli Juha Hautaluoma, joka tuona lauluna esitti, ja sitä toivoi Juha. Hetken päästä Radio Pookissa vuorossa ovat uutiset, ja uutisten jälkeen tarjoilen ensi tunnilla sulle muun muassa varttitunnillisen tangoja. Bom, bom, bom, bom, bom.

heidän. Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikangissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja...
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Zonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvilla.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: 70 000 euroa. Niva kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata. Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Kuolemista ainakin 4 tapahtui pääkaupunki Kiovassa. Lisäksi Harkovassa kuoli 5 pelastustyöntekijää, jotka olivat sammuttamassa tulipaloa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous alkaa tänään Ranskassa. Ukrainan sodan ja Lähi-idän tilanteen odotetaan hallitsevan 3-päiväisen kokouksen asialistaa. Huippukokous tuo Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ensimmäistä kertaa Eurooppaan sitten Davosin talousfoorumin tammikuussa. Kokousta isännöivä Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut paikalle myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja johtajia Lähi-idän arabimaista. G7-ryhmään kuuluvat Yhdysvaltain ja Ranskan lisäksi Britannia, Saksa, Italia, Japani ja Kanada sekä Euroopan unioni.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja huomenta, Paavo.
1: Huomenta vaan teille kaikille. Se on aamupaavo täällä sun kanssassa. Juhannus viikkoa aloittelemassa ja tänään kyselinkin teiltä tuossa, että mikä se on. Onko sulla juhannussuunnitelmia? Pistä siitä WhatsAppia vaikka tulemaan tänne Radiopookin studioon 07. No, nyt meinasin sanoa tuon puhelinnumero. Ei siis siihen, vaan 0405507660. No saahan tänne tietenkin soittaakin 0700392111, mutta se on 3,64 € alkavalta minuutilta. Vieno Moona Mona ja Viena ovat tänään 15. päivä kesäkuuta päivän sankareita.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Ja mä tarjoilen sulle vartillisen tangoja tällä tunnilla. Anne pisti viestiä, että eka kertaa elämässä juhannuskalenteri lyö tyhjää. Ei perinteisiä, ei suunnitelmia, ehkä ihan yksikseni, mutta on tässä vielä monta päivää ja koskaan ei tiedä eikä paineita oteta. Se on hyvä merkki se, ettei ainakaan juhannuksesta tule paineita. Torstaihin asti on puolestaan töissä artsia. Sitten huijautaan matkailuvaunulla Porvoosta juhannusjuhlille. Anteeksi, Porvooseen, jossa sitten menee artsilla juhannus. Terveisiä vaan sinne päin juhannuksen viettoon. 3,5 päivää töitä ja sitten Lohjalle kaverin mökille ja lauantaina olisi New Yorkiin lento puolestaan junnulla edessä. Jalkapalloa kahtomaan sinne. Sonja Lumme, mua jättää et saa tässä meille seuraavaksi ja sitten katsotaan, että missä säässä tänään oikein juhannuksen odotusta aloitellaan.

0: Sonja lummes siinä, että mua jättää, et saa. Juhannuksena parasta on viettää kavereiden kanssa. Se tuli mieleen tuosta viestistä, jonka pisti tänne Eira tulemaan. Eira nimittäin kertoi, että Pirjo, Tarja, Hilkkis ja minä istutaan ladossa, syödään hyvin, pelataan Meksikon junaa ja kuunnellaan Pookin listaa. 10 vuotta on tämä sama porukka ollut kasassa.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Hirveän hyvältä ei ilman vaikuta tänään pakkasta, mutta ei nyt ihan kuitenkaan pakkasta, mutta varsin viileää säätä on täksi päiväksi luvassa. Suurimmassa osassa maata liikutaan 5 ja 20 asteen välillä. Keskisessä Suomessa 20 ja 25 asteen välillä, kunhan ensin aurinko rupeaa paistamaan. Maan etelä- ja länsiosin luvassa ukkoskuuroja, jotka ovat runsaitakin. Siellä voi tulla kovastikin vettä tämän päivän aikana, varsinkin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa yli 20 mm tunnissa. Ja tosiaankin sadepäivä on tämä päivä ja siltä se vaikuttaa huominenkin.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes.
0: Mutta sehän on
1: kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Niin, meinasin sanoa tuossa jo nyt tunnareitten päälle, että sehän on huomisen ongelmia se, että sataanko huomenna, eikö vaan. Juhannussuunnitelma perinteiset myös Irmelillä. Juhannuksena juhannusta juhlitaan miehen veljen luona heidän kotipaikallaan maalla ja ainakin lavatanssit kuuluvat yhteen päivään ja tässä sitten Tarja kertoo, että työn merkeissä himoksella onneksi Pooki soi koko päivän ajan. Matkalla pohjoiseen on paitsi Junnu Vainio tässä seuraavassa laulussa, niin myöskin sinne on matkalla Raija, joka viettää Kaamasen mökillä perheensä kanssa juhannusta.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
5: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
6: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
9: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
8: Meanwhile, Rodeo never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
10: I'm on top of the world!
8: How's that for motivation, home you? It feels good to be a Rodeo. It feels good to Geico.
11: Nyt suditaan ulkoseinät kuntoon. Maalit, siveltimet, tarvikkeet, kaikki helposti ojan raudasta.
12: Rakentajan kumppani. K-Rauta, ojan rauta.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
14: Vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: mama. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Pooki viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät-orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pooki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: Tangovartti.
1: Hyvin perinteisellä suomalaisella tangolla Reino Helismaana sanoittamalla ja Toivo Kärjen säveltämällä Tangomerellä aloitettiin tämänkertainen Tangovartti ja esittäjäkin oli Taisto Tammi. Ja jatketaan perinteisellä linjalla Tähdet meren yllä ja Reijo Taipale.

Iltameren Aavalla ja Sanna Toivonen. Tango Martti lähestyy loppua. Me ollaan oltu tässä merellä. Välillä mereltä tulee surullisia uutisia, niin kuin tuli aikoinaan sille mummolle, joka pelargonian oli istuttanut.

Tango Pelarkonia ja Kari Kuuva. No niin, tangot on yhtä vaille tässä tältä maanantailta. Se viimeinen tango tässä merihenkisessä tangovartissani on Kirsi Ranton esittämä Meren yö. Toivottavasti tykkää.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet...
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
3: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
2: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
4: Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin!
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Juha Metsäperä ja Tanssimaan. Se on semmoinen homma, että lähetystä jatkaa kohta Tomppa, mitä se on Tompalla tarjottavana meille keskipäivällä.
1: No toiveitahan sitä on ainakin tarjolla. Eilettäin täytyy niin nopeasti toivellistat, että aivan ennätysajansa, niin tänään siellä on hyvin tilaa. 11 ja 1 välillä toivebiisejä. Sinne voi jo tekstaria laittaa tulemaan tässäkin vaiheessa.
0: No niin, eli tekstiviesti, muistatko numero?
1: Muistan minä, eli 17106. 4,5 euroa 160 merkkiä ja varaa toiven mukaan.
0: Näin.
1: Sillä pääsee jo pitkälle.
0: Sillä pääsee. Tomppa jatkaa hetken päästä lähetystä nyt Laila Kinnunen ja Pikku Pikku Bikineissä.

0: ja ikuisuus.
1: Aivan kohta uutiset mun puolesta, oikein ihanaa maanantaita teille kaikille. Rakastakaa toisianne. Hei hei.
2: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tango.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.
7: Lähtisitkö? Huippusuosittu, hillitön musiikkikomedia. Oulun kesäteatteri.fi.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Näytäntöön EU:n lait ja normit. Öljyn hinnat putosivat reippaasti maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta. Öljyn Pohjois-Amerikan VTI-laadun hinta putosi lähes 5% asettuen hieman alle 81 dollariin barrelilta. Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin 4% vajaaseen 84 dollariin barrelilta. Aasian pörssissä Japanin Nikkei 225 -indeksi ja Etelä-Korean KOSPI avautuivat noin 5% nousussa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Saatilla siinä oli elokuu yhtye. Kello 7 minuuttia oli 10. 15. päivä kesäkuuta. Ajatelkaa, se on puolivälissä jo tämä kesäkuukin tänä päivänä. Nimipäivää viettää tänään Vieno, Moona, Mona ja Viena. Paljon onnea kaikille päivän sankareille. Pookin päivässä Tomppa sun seurassa 2 asti mennään ja päiväsankareita pääsee onnittelleen tunnin päästä, kun meillä starttaa toiveiden tunnit näin maanantain kunniaksi. Eli tässä vaiheessa voit jo tekstiviestillä pistää. Eilettähän olin täällä toiveita ja terveisiä pitämässä ja totesin, että sehän täytyy hyvinkin joutui se lista, niin tänään siellä on paremminkin tilaa. Siellä on muutama laulu jonossa jo tässä vaiheessa. Onko 4 biisiä? Eli semmoinen vartin 20 minuutin jono sitten siellä tunnin päästä, kun aloitetaan. Mutta paljon on tyhjää tilaa. Eli helpommin pääset tänä päivänä mukaan. Tunnin päästä voi myöskin sitten soitella mulle toiveasioista tuohon studion numeroon. Mutta tekstaria voit jo tässä vaiheessa laittaa. Eli 17 ja 106, 4,5 euroa, 160 merkkiä. Siinäpä on ohjeet siihen. Katsotaanpa kohta vähän säätietoja. Semmoinen pikkusen viliposempi päivä näyttää tänä päivänä olevan. Makeaa myrkkyä tässä tarjoilee puolikuu.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Vähän tuntuu viliposemmalta tuo keli nytten tänä aamuna, eikä siellä nyt niin hirveästi niitä lämpöasteita olekaan. Siihen ainakaan nähdä, mitä on totuttu. 12,5 on Oulussa tällä hetkellä lämpötilaa. Ja tätä viikkoa, kun katsoo eteenpäin, kattelin ihan Rovaniemeltä Helsinkiin noita kaupunkeja, niin vähän semmoinen koleampi ehkä tämä alkuviikko, mutta näyttäisi, että juhannukseksi kuitenkin viikonloppua kohti sitten lämpenee, että ei ole nyt niin kuin juhannusta menetetty kuitenkaan tätä tämänhetkistä keliä. Parempia säitä on kuitenkin juhannukseksi luvassa, mutta nyt lähimmän vuorokauden aikana sää on epävakaista, voi tulla sadetta ja etelässä myöskin ukkonenkin voi jyrähellä. Keskivaiheella maata on sitten vähän se aurinkoisempaa ja lämpimämpää. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa maata 15-22, yöllä 10-15 ja maan pohjoisosassa päivällä 5-15, Pohjois-Pohjanmaalla paikoin 20, yölämpötila 2-12, kaikista viileintä on Pohjois-Lapissa. Etelä- ja keskiosassa maata on tyynempää. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta pohjoisosassa maata, varsinkin Lapissa, idä- ja pohjoisen välinen tuuli on navakkaa ja ajoittain myöskin puuskaista.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Jatketaanpa sitten musiikilla eteenpäin. Kätkätiltä on tulossa 1000 merkitystä Tarja Lunnaksen perään. Tarja Lunnas laulaa Yön 1000 silmää ja nyt ihan ensimmäisenä pistetään humppa soimaan Sami Rusholma.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pooki kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

0: jokin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
7: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
6: Meanwhile, Rodeo never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
8: I'm on top of the world!
6: How's that for motivation, homie? It feels good to be Rodeo. It feels good to Geico.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana, sittarit.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: Kesän paras tapahtuma, iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
16: Siellä kasvoi Kairan.
17: Radio Pohki.
16: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
17: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

Näin kätkät ja tuhat merkitystä. Kuunnellaanpa seuraavaksi, miltä kuulostaa Markon ja Jukan kappale, kun suomalaiset tanssii.

Se oli uutta musiikkia tämäkin. Marko ja Jukka ja kun suomalaiset tanssii. Hei, nyt kun eletään juhannusviikkoa, niin muistakaahan, että itse sitten niin kuin juhannuksen aikana täällä Radiopookissa soi kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista. Mitenhän ne kappaleet listautuu sinne, niin äänestys on just nyt tässä hetkessä käynnissä. Eli meepä siinä vaikka maanantai-aamupäivän kunniaksi osoitteeseen radiopooki.fi ja siellä osallistu. Ja sieltä löytyy se äänestys sitten tuohon. Eli mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut? Mikä biisi listalta pitäisi ehdottomasti löytyä? Voit valita tuolta listasta valmiin kappaleen tai sitten kirjoittaa sen siihen tekstikenttään. Sinä päätät, mitkä kappaleet yltää sitten tuohon listaukseen, eli äänestys tulos soi silloin juhannuksena. Ja tuo listaohjelma lähtee pyöriin juhannusaattona perjantai-aamuna kello 9 ja päättyy sitten juhannuspäivänä kello 17. Ja totta kai siinä semmoinen pikkunen porkkanakin on mukana, eli äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Niin nyt tässä vaiheessa kannattaa äänestää, ei kannata jättää sinne ihan likelle juhannusta tai juhannuksen kynnykselle, koska se siinä vaiheessa jo soi sitten se lista juhannuksena, vaan tässä vaiheessa voit jo miettiä, että mitä lauluja haluaisit kuulla tai minkä kappaleen haluaisit kuulla silloin juhannuksen vietossasi, niin käypä äänestämässä kyseistä laulua Radio Pookin kotisivuilla. Taikakuuta seuraavaksi. Satu meidän rakkauden.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
13: 3 employees and 2 work trucks.
12: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
13: They sure are.
12: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
13: Shockingly low, huh?
12: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
13: I got it.
12: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
14: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
15: Plussakortilla ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Lintuja, lapsi ja Katri, Helena. 14 minuutin päästä kello on 11 ja meillä on uutisten aika. Polttoaineiden hintojen nousu kiihdytti inflaatiota toukokuussa muun muassa. Siitä kuulet. Lisäksi kerrotaan tutkimuksesta, jonka mukaan siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia. Tämmöisiä aiheita uutisissa on sitten luvassa hetken päästä. No, pari kappaletta me ehditään tässä kuunnella. En ala kolmatta enää tonne mahuttaa, mennään muuten yliajalle. Eli 2 laulua ja sitten uutiset. Ja meillä starttaa toiveiden tunnit pookisaste uutisten jälkeen. Pistä tekstiviesti. Ja varaa toive mukaan ja kokeilepa mahuttaa se 160 merkkiin, niin saat sen sillä yhden tekstiviestin hinnalla. Eli 4,5 euroa, 160 merkkiä. Varaa toive siihen pitäisi kuitenkin mukaan mahuttaa. 17106. Siis 17106. Ja voi tuossa uutisten jälkeen ruveta myöskin sitten soittamaan. Ihan perinteisesti soittamalla puhelimella tänne studioon minulle, niin onnistuu myöskin musiikkia toivoa. 0700 392 111. Siinäpä ne on osallistumisohjeet sitten. Toiveiden tunnella mennään pari tuntia kohti kello 13. Törmälä Pros, rakkauden lahja, saattelee meidät uutisiin. Tämä on Marita Taavitsaiselta, Andree.

0: Puuhinpäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
13: K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Jarkko Ylisikkilä starttasi tämän toiveiden tunnin laululla Mä hukun onneen. Kello on 6:30 yli 11. Tästä käynnistyy tämän viikon ensimmäiset toiveiden tunnit Pookissa. Mukaan pääset joko tekstiviestillä varatoive mukaan ja numero on 17106. Voit myös soittaa tänne studioon 0700 392 111. Ja 4 biisiä tässä on jonon mitta, olisiko semmoinen 20 minuuttia suurin piirtein. Yhteen asti on tänä päivänä meillä aikaa, eli on tuolla 1,5 tuntia tyhjää tilaa. Ja tänään oli nimpparisankareitakin useampia. 15. kesäkuuta Vieno, Moona, Mona ja Viena. Paljon onnea kaikille päivän sankareille.

Mä hukun onneen Jarkko Ylisikkilä tosiaan starttasi tämän osuuden ja Pasi Kaunistolla jatketaan. Hän pyytelee laulussaan, että tule uneen mun. Ja tässä on tämmönen viesti, että en löytänyt sinua, rakkaus ei kuole koskaan. Ja kappale lähtee soimaan tästä.

Seuraavan toiveen toteuttaa Erkki Eräs, Reijo Taipale ja Kalevi Korpi. Veikkaanpa, että tätä kokoonpanoa tässä tarkoitettiin. Ja Muistojen miehikkelä -nimistä laulua, koska tässä oli Erkki Erästä ja Reijo Taipaleen kappaletta toivottu, niin tämähän se mahtaa olla. Muistojen miehikkelä pistetään soimaan tästä ja katsotaan sää asioita tämän toiveen jälkeen.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Jos kuuntelet Pookia tällä hetkellä jossain maan keskivaiheella, niin on ihan positiivisia uutisia kerrottavana. Siellä saattaa nimittäin tänään paistaa aurinko ja olla pikkusen lämpimämpääkin. Muuten sää on epävakaista Suomen maassa. Voi tulla sade ja ukkoskuurojakin ja hirveän korkea ei ole lämpötilaa tälläkään hetkellä. Mitähän tuo tällä hetkellä olisi Oulussa? 12,3. Eli ei ole ihan sortsikeli tällä hetkellä. Päivän ylimmän lämpötilan ennustetaan olevan tänään ja huomenna maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 22 asteen välillä yöllä 10-15. Ja pohjoisessa päivän lämpötila on tänään 5-15. Huomenna 13-20 ja yölämpötila 2-12. Ennuste kyllä kertoo, että Pohjois-Pohjanmaalla saattaa 20 astettakin mennä tänä päivänä rikki, mutta varmaan se riippuu tuosta pilvisyydestä. Ei ainakaan tällä hetkellä, se tuntuu aika kaukaiselta se 20 astetta, että se tuosta nyt yhtäkkiä 8 asteella lämpenisi. No, tätä viikkoa kun katsoo eteenpäin, olen tähän katsonut ihan Rovaniemeltä Helsinkiin noita kaupunkeja, niin vähän semmoinen viliposempi viikko nyt alkuviikko, mutta kyllä se näyttää, että juhannukseksi kuitenkin lämpenee ja 20 astetta menee monin paikoin rikki. En tiedä, menisikö helleraja jossain sitten juhannuksena rikki. Sehän on 25,1 pitäisi olla, että on virallisesti hellettä, mutta kyllä se siitä juhannukseksi kuitenkin paranee tuo homma.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Jatketaanpa sitten toiveilla ja terveisillä, kello on 11.18. Kuuntelet Pookin päivää ja Tomppa täällä tänä päivänä sun seurassa 2 asti. Ja toiveilla mennään 1 asti. Tässä on seuraavaksi toivottu Suvituulen viestiä ja sen esittää meille Merja Rantamäki.
0: Pookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule pirun verrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Twirl those wheels!
11: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
10: And one, and two, and three, and four, and seven.
11: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
12: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
11: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
13: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
14: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
13: Thank you, Leo.
14: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
15: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
16: Siellä kotisinapilla, ihan niin kuin on aina syöty,

0: kirjeen.
1: Kukivihteellä kesäspetsuoli tulee jälleen.
2: Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä.
1: Sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri.
2: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
1: Pohjviihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

Tämä oli Suvi Tuulen viesti, Meri Rantamäki esiintyi. Seuraavana sitten meillä on vuorossa täällä TT Puron takaa. Ja katsotaanpa vielä tuo laulu, kun minä olin pistänyt tuonne erin esittäjän, niin otetaanpa, vaihdetaan tuohon varalauluun. Tähdet näyttää tie, mutta se on menneisyyden vankien kappale, mutta ei tässä sitä toivottu, niin hyvä se on hoksata tälleen, niin kuin laittaa laulu soimaan. Otetaan tämä varatoive, mikä on oikeaoppisesti tähän laitettu. Se kannattaa aina noihin viesteihin laittaa, niin että on vähän vaihtoehtoja sitten. Kuka tuntee rakkauden, TT Puron takaa kyselee tässä. Juhannusta ja kesän jatkoa Helena Jyväskylästä lähettelee.

Kuka tuntee rakkauden, kyseli TT Puron takaa, ja tätä laulua oli toivonut Helena Jyväskylästä. Ja toivotteli hyvää juhannusta ja kesän jatkoa sulle kans, Helena, sinne Jyväskylän suunnille. Sitten on vuorossa Matti ja Teppo, satoi tai paistoi. Ja tässä on viestinä, että Haapavedellä Hammasniemessä kesällä 72 rippikoulun käyneille vapaamuotoinen kertauskurssi perjantaina 26.6. folkeilla alkuillasta. Siis Haapavedellä Hammasniemessä kesällä 72 rippikoulun käyneille vapaamuotoinen kertauskurssi perjantaina 26.6. folkeilla alkuillasta. Tarmo ja Heikki ovat tämän viestin takana, ja kuunnellaan tähän Mattia ja Teppoa, satoi tai paistoi.

0: No niin, tännehän on tipahdellut näitä toiveita pikkuhiljaa tuossa vastasin. Olin puhelimessa useammassa puhelussa koko biisin aikana ja vielä tuossa nostelin nuo viimeisimmät tekstiviestillä tulleet toiveet tänne listalle. Niin täällä rupeaa olla jo, ei ole ihan täyttä, mutta lähes täyttä. Että ei tonne mahu enää kuin varmaan pari laulua mukaan. Eli ihan viime hetket tai yksi laulu mukaan, joo. Eli nyt ihan saman tien yhteyttä tänne päin, niin saat vielä toiveesi kuuluville tälle päivää. Ja helpompi se on puhelimessa hoitaa, koska sitten jos on jo lista täynnä, niin sitten en vain vastaa siihen puhelimeen. Mutta jos vastaan puhelimeen, niin silloin otan vielä toiveen vastaan. Kun taas jos yhtäkkiä tulee vaikka 4 tekstiviestiä, niin niistä menee sitten jo osa huomisen puolelle 11 jälkeen. Toki voi tekstiviestilläkin pistää, mutta semmoinen pieni riski, jos tulee kerralla monta viestiä, niin niistä sen oppein ehtii. Mutta siellä on vielä sen verran ainakin sille yhdelle laululle tilaa. Matti ja Teppo lauleskeli Satoi tai paistoi kesällä, tai siis Haapavedellä Hammasniemessä, kesällä 72 rippikoulun käyneille vapaamuotoinen kertauskurssi perjantaina 26.6. Folkeilla alkuillasta. Näin toivotteli Tarmo ja Heikki. Sitten me jatketaan Kalastaja Emilin valssilla, jonka esittää Kauko Käyhkö. On seudulla näillä mä.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet ottaa jo vierellä karjen, kun kalavehkeeni venheeseen tuon.

0: Lämmin on tisää tai kylmähätistä, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen. Mä verkot vetehen, vain laske laulelen ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja hyi, ahti suo antajaan.
1: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
2: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
3: No niin, kalastaja Emeli Valssin esitti meille Kaukokäyhkö. On seudulla näillä mähkalasta ja Laurille isojen apposten saajalle taitoa on. Hyvä, hyvä, oli tuohon liittyvä viesti. Katsotaanpa nyt, mikä täällä on tilanne. Mä joudun tuolta nakkaa ensi tunnin puolelle tuo yhdenkin biisin, kun tämä täyttyy jo ihan niin kuin itsekseen. Joo, sovitanpa, että en uskalla ottaa enää enempää toiveita. Mennään näillä tonne yhteen asti, niin ei jäi sitten soittamatta mikään. Eli tuota, huomenna 11 jälkeen on mahdollista jälleen toiveiden tunnit Pookissa. Ja huomenna se on muuten yksi toiveiden tunti, koska sitten on laulu elämälle Marko Maunuksella kello 12 alkaen. Mutta minä olen huomenna toteuttamassa myöskin sun toiveita. Mennään näillä tähän asti toivotuilla. Nyt tämä tunti 20 minuuttia, mitä tässä vielä on meillä tehokasta peliaikaa jäljellä. Kalle Jussila jatkaa. Soitan sulle kitaran lain. Jarkko on toivonut meiltä tätä laulua.
4: Pookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
7: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
6: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
7: Mitä?
6: Niin, grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
6: Lidlin grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi?

0: Mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kalle Jussila toteutti toiveen. Soitan sulle kitarallain. Jarkko oli tätä laulua meiltä toivonut. Seuraavaksi kuullaan hevosharrastajan toive. Se on Hannu Paloa ja Kanavaa lauantaina.

0: Tämä oli Hannu Paloa ja Kanavaa. Ja kappaleena lauantaina hevosharrastaja toivo tätä biisiä. Hei, mennäpä uutisiin hetken päästä ja sitten soitellaan vielä ensi tunti toiveita. Listat on saatu täyteen, eli uudet toiveet, joita mahdollisesti tekstarilla tulee, niin ne menee sitten huomiselle kello 11 jälkeen. Paula Koivuniemi saattelee meidät uutisiin laululla Kapteeni Aika.
1: Posket hehkuvat odotusta. Joko nyt päästään matkaan? Joko nyt täyttyvät toiveet? Oi kapteeni Aika, kertokaa meille nuoruudesta. Mutta kapteeni Aika vain hymyilee, sillä tulevaisuus kertoo itsestään.

0: Puukin päivä. Yhteistyössä Saga Travel.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Twirl those wheels!
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Annettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deko messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
7: Heikki Ranta tässä, terve. Lähtisitkö Oulun kesäteatteriin Hupisaarille?
8: Lähtisitkö? Huippusuosittu, hillitön musiikkikomedia.
7: Kannattaa hommata ne liput nyt.
8: Oulun kesäteatteri.fi.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Siinä se meni.
1: Häh? Mikä?
2: Bongaa miili.
3: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
2: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
3: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa. Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Kansanedustaja Jarno Limnell sanoo tulleensa pahoinpidellyksi Chilen pääkaupungissa Santiago de Chilessä. Limnell kertoo asiasta Facebookissa. Limnell kertoo olleensa kävelemässä keskellä päivää Santiagon keskustassa, kun 5 tai 6 miestä hyökkäsi hänen kimppuunsa yllättäen. Limnell kuvaa tilannetta kovakouraiseksi. Hänen paitansa repeytyi ja hänen kehoonsa jäi useita jälkiä. Miehet repivät Limnellin korut ja poistuivat paikalta. Limnell kertoo voivansa olosuhteisiin nähden hyvin ja kiittää Suomen suurlähetystöä Chilessä nopeasta tuesta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi,

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Reippala meiningillä startattiin tämä tunti Meiju Suvas ja tarpeeksi kohtaloa. Se oli muuten uutta musiikkia Meijulta tuo. Kello on tulee 7:12. 15. päivä kesäkuuta. Puolessa välissä ollaan tämän kuun osalta tänä päivänä. Nimpparia viettää Vieno, Moona, Mona ja Vieno. Paljon onnea päivän sankareille ja teidän valittamalla musiikilla mennään vielä tämä tunti, toiveiden tunnit radiopookissa kello 13. Ja minä sain listat jo täyteen, eli mennään näillä tähän mennessä toivotuilla kappaleilla tämä tunti kohti kello 13. Huomenna on sitten toiveiden tunti kello 11-12, niin sitten on seuraava mahdollisuus. Hyvää juhannusta Pookin kuuntelijoille toivotellaan tässä seuraavassa viestissä ja toiveena Heikki Kinnuselta iltaravit.

heppos. Sää on mitä todennäköisin. Ja siellähän onkin jo ensimmäinen lähtö valmiina. Suosikkeina lista ykkönen Markku Aroero, Ori Kanttu Way ja kovasta loppuvedosta tunnettu Ruuna Masturboy. Ja joukon jumbona tepastelee Ori Eri Hidaste, josta on sanottu, että se ylämäet konttaa ja alamäet istuu aisalla, jos pieni huumori tynkätänsä sallitaan.

0: Hirveä alkurynnistys. Lähtöauto pyrkii karkuun, mutta jää pahasti on jo joukon keskellä. Keulilla ori varma laukka ohjaksissaan tunnettu kaitsu muusta joki. Ruunan välirikko on jo särkenyt kärrynsä ja polkee loikkasta takasuoralla. Ja jumbona ori eri hidastee. Tullaan ensimmäistä kertaa etusuoralle. Siellä on hevokati maatilla poikittain. Jala, baby. Paljon on elävää lihaa radalla aivan silmien edessä. Lähtöauto luovuttaa ajaa radan sivuun. Ai, johdossa oleva tamma katuvalo sammuu. Hetken on aivan pimeää, en näe mitään. Viimeisenä kuitenkin ori eri hidastee. Tullaan karteeseen, ori matkilla juoksee sieltä pois Suomen kartalta. Keulille rynnii ruuna bratwurst, mutta ai, menee kynsilaukoille. Toisena roikkuu sitkeä tamma savupalvi, pitäen pintansa. Tuskin on hajurakoa välissä ja jumbona ori eri hidastee. Takasuora ja ruotsalaistama Systembolaget sotkeutuu ori sokkerprikkaan. Ohi tulee eri cocktail. Myös Suomen hevonen lekuri parantelee asemiaan. On tienannut tänä vuonna jo montakin 1 tonnia ja hännillä eri hidastee. Viimeinen kaarre, arabi ori Nasserdal, prässää kärkeen. Siellä onkin rattailla tuttu kuuska jaskari ja eturauhanen on noussut toiseksi. Peesaa, tulehdus ei vaivaa, sanoo valmentaja Alaheppi. Loppusuora aukeaa, hurjaa taistelua, ori lateeksi jää kuin seinään. Ohi laskettelee Stenmark, mitä ihmettä, täytyy katsoa listasta. Ori tosi porvari lähestyy tamma siniviivaa, sieltä tulee musta hevonen. Mikä se on, en saa selvää, kauhea kaos. Karvan mitalla siellä joku voittaa. Hiuskarva pitalla, hiuskarvoja joka puolella. Mitä nämä ovat minun karvojani? Vai ovatko maalikamera saa ratkaista? Ja voittaja on kuin onkin 100 sekunnin erolla. Ori eri hidaste. Ori eri hidaste. Toisena yllättäen radalle palannut lähtöauto. Siellä onnitellaankin sen ajajaa Knut Aasia.
1: Hiho.
2: Heikki Kinnusen iltaravien myötä toivoteltiin hyvää juhannusta Pookin kuuntelijoille. Jatketaanpa sitten souvareilla ja sinistä huivia toivottiin ja tämän jälkeen vilkastetaan vähän sääkartalle.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tämä viikko on alkanut vähän viliposena. Oulussakin semmoista reilua 12 astetta vaan lämpötila tällä hetkellä ja pilvi poutaa ainakin täällä päin tässä vaiheessa, mutta niinpä se vähän näyttää sääennusteetkin, että sää on epävakaista. Monin paikoin voi tulla vettä ja myöskin ukkostaa. Maan keskivaiheella on kuitenkin semmoinen pikkusen aurinkoisempi ja lämpimämpi alue. Lämpötila on tänään ja huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, yöllä 10-15. Maan pohjoisosassa tänään 5-15, huomenna 13-20 ja yölämpötila 2-12. Tätä viikkoa, kun katsotaan pitemmälle, niin vähän semmoisia koleampia päiviä ehkä nyt tähän alkuviikkoon, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että juhannukseksi sitten sää lämpenee.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveiden tunnit.
1: Jatketaanpa toiveilla. Seuraavaksi on vuorossa SIG-yhtyeeltä hyvää syntymäpäivää. Tämän myötä onnittelumme Minttu Kelloniemelle. Toivottavat Arto, Mikko ja Mika. Sitten tämän toivelaulun myötä.
0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Sik-yhtye vei onnittelu perille. Hyvää syntymäpäivää. Minttu Kello Niemelle lähti onnittelut Artolta, Mikolta ja Mikalta. Sitten Janne Tulkkia. Sua ilman en voi olla. Ja Mönkkärimiehelle mummelilta terveiset.

Janne tulkkia siinä sua ilman en voi olla ja mönkkärimiehelle lähti mummelilta terveiset. Sitten aikamiehiä ja villi ruusu. Pookilaisille hyvää juhannusta toivottaa Liisa Kotkasta.

Villiruusu, aikamiehet ja pookilaisille hyvää juhannusta Liisalta Kotkasta. Seuraavana on vuorossa Mika Pohjonen, oot mulle tärkein ihminen. Kaipaavat terveiset sinulle, tiedät keneltä, tapaamisiin.

0: Oot mulle tärkeä ihminen, Mika Pohjonen esiintyi ja kaipaavat terveiset sinulle, tiedät keneltä tapaamisiin oli tuossa viestissä. Vielä on muutamia toiveita jäljellä. Huomenna tosiaan soitellaan uusia tai otetaan vastaan uusia toiveita. Toki tekstiviestillä voit laittaa vaikka tässäkin vaiheessa, mutta huomenna 11 jälkeen se sitten soi. Tässä on vielä muutama laulu ennen yhden uutisia jäljellä ja yhteen asti toiveiden tunnit kestää tänä päivänä. Seuraavaksi on toivottu laulua Eron hetki on kaunis. Laitetaanpa tämä soimaan Taisto Tammelta. Täällä oli useampi esittäjän vaihtoehto, niin minä nyt tuon valakkasin tuolta. Ei kuitenkaan ollut sitä Reijo-taipaletta, mitä tuossa pyydettiin. Niin toivotaanpa, että Taisto Tammi kelepaa.
1: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.

0: eivät saada.
1: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

Sitten kuuluu viesti, että ystävälleni en enää kiusaa ketään. Se ikävä viesti herätti minut. Sinulle kaikkea hyvää. Toivelauluna kuullaan Juha Matilta, mikä sulle oikein tuli.

Juha Matti kyseli, että mikä sulle oikein tuli. Ystävälleni en enää kiusaa ketään. Se ikävä viesti herätti minut. Sinulle kaikkea hyvää oli tuohon liittyvä viesti. Otetaanpa sitten Jarkon toiveena tässä seuraavaksi Jamppa Tuomista. Ja laulu Liian pitkä matka kotiin.

Siinäpä jamppaa ja liian pitkä matka kotiin. Tämä oli Jarkon toive. Kiitoksia näistä tämän päivän toiveista. Meillä on vielä yksi laulu ennen yhden uutisia tulossa. Merja Rantamäeltä toivottiin laulua Paljon sanomatta jää. Ja huomenna taas toiveiden tunti sitten kello 11 alkaen. Ei muuta kuin jatketaan toivemusiikin toteuttamista huomenna. Mutta minä jatkan vielä sun seurassa tuon seuraavan ensi tunnin ajan.

0: Bookingpäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
13: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Nimaisen tanssimusiikin palvelu.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No niin, siinä se meni.
2: Häh, mikä?
3: Bongaa miili.
0: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
3: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
0: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri Elina Valtonen toivottaa Yhdysvaltain ja Iranin saavuttaman sovun tervetulleeksi ja painottaa, että maiden väliseen konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua. Valtonen toivoo, että Yhdysvaltain ja Iranin sopu avaa mahdollisuuden laajemmille neuvotteluille rauhasta Lähi-idässä. Valtonen kommentoi Yhdysvaltain ja Iranin saavuttamaa sopua saapuessaan EU-maiden ulkoministerikokoukseen Luxemburgissa. Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan kavalluksesta. Asiassa oli kyse seuran ja sen markkinointiyhtiön varojen

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.

0: Jukin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mahtavaa maanantaita. Maanantaipäivää Pookista tovottelee Tomppa. Neljän suoralla startattiin tämä tunti laululla teetä ja paahtoleipää. Tämän alkaneen tunnin sun seurassa jatkaa vielä kohti kahta. Hedbergin Tommi.

Tämä oli Saija Tuupasta ja Onni Yhteinen. Otetaanpa uutta musiikkia Anitta Mattilalta. Juha Remeski on tässä laulussa mukana. Puolin matkassa kuullaan Radio Pookin päivässä seuraavaksi ja katsotaanpa sitten sääasioita tämän biisin jälkeen.

0: sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää on epävakaista ja paikoin myös vähän viliposempaa, mihin ollaan tässä viime aikoina totuttu. Oulussakin lämpötila vaan reilut 12 astetta ollut tänä päivänä. No, juhannukseksi onneksi lämpenee, jos tämä vähän viliposempi alkuviikko tästä selvitään. Sää on epävakaista tänä päivänä. Keskivaiheella maata on pikkusen aurinkoisempi ja lämpimämpi alue. Lämpötila on tänään ja huomenna maaetelä- ja keskiosassa päivällä 17-22, yöllä 10-15 asteeseen. Ja tosiaan epävakaasta. Myöskin ukkoskuuroja voi esiintyä. Niin myöskin maan pohjoisosassa, jossa päivälämpötila on tänään 5-15, huomenna 13-20. Yölämpötila on 2-12 ja kaikista viilein alue löytyy Pohjois-Lapista.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Pukivihteellä. Kesäspetsuoli tulee jälleen.
1: Kesäspetsuoli lähetetään suorana Framin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä.
0: Sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri.
1: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
0: Pukivihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

Maria Ollakka ja Janne Leino siinä duetoivat Liljan kukka ja tuulen väreistä lauleskeli ennen sitä Arja Koriseva. Hei, muistuttelenpa tässä vaiheessa, että juhannuksena täällä Pookissa soi sitten kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista ja siihen liittyen äänestys on just nyt käynnissä tuolla meidän kotisivuilla radiopooki.fi. Sieltä kun menee yläriviltä otsikosta painaa semmoisesta kuin osallistu, niin sieltä löytyy se oikea äänestyspaikka. Se on pitkä ohjelma, 200 biisiä. Lista alkaa juhannusaattona aamulla 9:00 ja päättyy sitten juhannuspäivänä iltapäivä 5:00. Eli mikä kappale listalta pitäisi ehdottomasti löytyä, voit sen valita tuolta valmiista listasta tai sitten kirjoittaa tekstikenttään, jos tämä ei siellä listassa ole. Sinä siis päätät, mitkä kappaleet yltävät kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listalle ja äänestäneiden kesken arvotaan Pookin kesäkori ja listan kuulet juhannuksena ja tässä vaiheessa kannattaa käydä siellä sitten äänestelemässä. Tapio Heinonen jatkaa Pookin päivässä hetken kuluttua. Eilen kun mä tiennyt en on kappale ja Risto Nevalan tahdissa käydään seuraavaksi uuteen aamuun.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Näin Tapio Heinonen. Eilen kun mä tiennyt en. Otetaanpa kohta Marjakin studioon sitten. Marja jatkaa, ollakaan Marja sitten pooki iltapäivässä kahdesta eteenpäin. Marja saa tulla kohta kertoon tänne studioon, että miten se viikonloppu meni ja mitä sitä tänään iltapäivässä on sitten luvassa. Otetaan musiikkia ennen sitä Leif Lindemanilta Kipinä ja Kaija Pohjolaa tässä. Hellähempeä ja herkullinen.

0: Puukin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travel.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kipinä. Ja Leif Lindeman siinä oli äänessä. Ja kohta on äänessä Ollakan Maria.
1: Kuinka äkkiä? Nytkö?
0: On no, sulla on varttitunti siinä.
1: Sitten mähän oon nyt jo äänessä.
0: Sä oot jo parasta aikaa.
1: Niinpä.
0: Hei, miten meni viikonloppu?
1: Voisinko mä nyt sanoa, että levätessä osittain ainakin.
0: Joo.
1: Sitten osittain kävin Tivolissa.
0: Joo, me siellä nähtiin Tivolissa.
1: Joo. Sitä ennen kävin Leino Jannen kanssa juhannuskahvilla, jota kuullaan tällä viikolla. Sitten kävin eilen Pirilän puiston tansseissa Kempeleessä ja sieltä kuullaan kans tällä viikolla tuolla Gramofonin tanssikalenteriyhteydessä. Ja eli pikkasen sillä sopivasti mausteeksi töitä, mutta enimmäkseen lepoa ja vapaata.
0: Kuulostaa hyvin, hyvin niinku täynnä olleelta viikonlopulta, että siis oli noin paljon.
1: Itse asiassa tämä oli mulle tosi tämmöinen rento ja aikatauluton viikonloppu.
0: Okei, no niin, kyllä.
1: Mutta näin.
0: Hei, no mitä nyt iltapäivässä sitten?
1: No nyt iltapäivässä käydään tuolla kesäteatterissa. Tämmöisestä yölinnun musiikista koostuvasta kesäteatteriesityksestä puhutaan. Hämeenlinnassa pääsee semmoista seuraamaan tälle kesää ja sinne laitan muuten liputkin jakoon. Ja niin kuin sanoinkin, niin Leino Jannen kanssa juhannuskahvia. Ainakin tämmöistä. Musavisailua.
0: Koko viikko.
1: No torstaihin asti.
0: Joo.
1: Joo. Tuo juhannus hämmentää vähän kalenteria.
0: Niin, kyllä. Joo, se on. Rupia päivä lyhenee.
1: No niin, justiinsa. Ei se vasta ensi viikolla.
0: Niin.
1: No miten se meni?
0: Sunnuntaina taisi olla tarkalleen ottaa. No niin, mutta jatkappa sitten kahden uutisten jälkeen. Uutisia kohti mennään Anna Erikssonin kappaleella, ei se mennyt niin, ja Jamppa Tuominen pyytelee ensin, että tulee ja vie mut. Kiitokset tämän päivän seurasta ja huomenna palataan taas Pookin päivässä kello 10.

0: Kiitos, tässä kuunnellaan pohjaa, niin kuin varmaan monet muutkin. Tämä on tämmöinen mukava kanava. Ja meillä onkin tuossa radiossa asennettuna pohjaa aina ykkösessä, kun avataan, että se on tämmöinen hyvä paikka kuunnella hyvää musiikkia.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
14: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
17: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
18: Tuu itekin tänne.
19: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi, näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneella tasolla Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne on vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilynyt vakaana. Viime vuosina kyberuhkataso on useiden viranomaisten mukaan pysynyt jatkuvasti korkeana. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta. Israelin puolustusministeri sanoo, että maan asevoimien joukot tulevat pysymään Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa toistaiseksi. Yhdysvallat ja Iran ilmoittivat maanantain vastaisena yönä päässeensä sopuun Lähi-idän sodan päättämisestä. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina ja sen on tarkoitus koskea myös Libanonia. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan israelilaisjoukot jäävät asemiinsa suojellakseen Israelin rajoja ja raja-alueiden israelilaisia asukkaita. Katz ei viitannut lausunnossaan Yhdysvaltojen ja Iranin saavuttamaan sopuun.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Oikein ihanaa maanantai-iltapäivää. Pieni sydän ja Laila Kinnunen starttaili meidän yhteistä iltapäivämatkaa. Marja, täällä sun kanssa kello 18 ja monenmoistahan me ehitään piipahella vähän kesäteatteritunnelmista ja pistetään myöskin siitä sitten lippuja saman tien myöskin jakoon ihan tuossa pienen hetken päästä. Eli Hämeenlinnan uudessa kesäteatterissa siellä hurmaa tänä kesänä yölinnun musiikki ja sitä saa mitä tilaa musiikkikomedia. Pirauttelen Heta Haloselle hetken päästä. Oskar Lehtinen tässä ja Paras mies.

Siinä kuultiin varjokuvaa ja sua kioskilla odotan. Katsellaan kohta tuonne sääkartoille. Sehän on juhannusviikko, niin varmasti monetkin jo mielenkiinnolla seurailee, että minkälaisessa säässä tässä eteenpäin mennään. Mennään Suvi Teräsniska seurassa. Tämä on Sitkeä Sissi.

0: Tääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: No sehän näyttää nyt aika lailla semmoiselle epävakaiselle, monin paikoin vesisateitakin. Maan keskivaiheella on kaikista lämpimintä ja aurinkoisinta, yli 20 asteenkin lämpötiloja, mutta muutoin jää vähän viileämmäksi ja pohjoisessa jopa alle 10 asteen. Ukkosia, niitä varsinkin eteläisessä Suomessa ja lounaassa tänään rankkojakin sateita. Niistä varoitellaan myös Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla. Eli Satakunta, Varsinais-Suomi, sinne varoitukset noista rankoista sateista ja myös ukkosista. Mutta ukkosista varoitellaan myös Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa alueelle. Ja tuulivaroitukset Selkämeren alueella ja Merenkurkun alueella, siellä semmoista 11-12 metriä pohjoisen ja koillisen välinen tuuli puhaltelee.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Bilteema. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 six-packia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kittaure, asivo tehtävyynesi ylä, neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa, Poukissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Neropatti.
1: Noni, siinä se meni.
2: Häh, mikä?
0: Bonga, miili. Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Poukin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa. Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660. Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa. Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: Siinä Heta Halonen ja Aleksi Yli-Sissala äänessä. Tähän kuulun, tähän jään. Heta Halonen, mihin sä nyt oot jäänyt? Missä sä oot?
1: No nyt mä oon jäänyt tämän viikon kuluvaksi Hämeenlinnaan. Ja täällä hommat kyllä jatkuu koko kesän, että täällä tulee oltua, mutta ei nyt ihan putkeen koko kesää, mutta elokuun puoleen väliin pyörii näytökset täällä, niin täällä ollaan.
0: Eli Hämeenlinnan uusi kesäteatteri ja siellä Yölinnun hitit soi nyt tänä kesänä. Laitetaanko heitä saman tien pieni kisaa tässä käyntiin?
1: Laitetaan ehdottomasti.
0: Eli Pooki WhatsApp 0405507660. Niin jos haluaisi tälle kesälle valitsemansa näytökseen katsomaan sitä saa mitä tilaa, niin kannattaa laittaa nyt mulle tuonne WhatsAppin puolelle viestiä. Kisa-aikaa on sen aikaa, kun me tässä Hetan kanssa jutellaan ja sitten vielä Yölinnun kappaleen aika. Niin laittakaa viestiä, että mikä on just se sun Yölinnun lempikappale, niin voit voittaa siis Hämeenlinnan uuteen kesäteatteriin liput. Heta, mikä on sun lempikappale Yölinnun tuotannosta?
1: No täytyy sanoa, että nyt ehkä on vähän etusijalla nämä, mitä on tässä tullut pyöriteltyä, eli nämä, mitkä on päässyt tänne meidän esityksen ohjelmistoon, niin ne nyt pyörii päällimmäisenä päässä, mutta jostain syystä myös tämmöinen versio, kun kappaleesta Rakkaus on sininen. Mä nyt muistelisin, että tämän olen Timo Silvun äänellä
0: joo,
1: kuullut.
0: Joo, kyllä.
1: Se on
0: kyllä
1: jotenkin nyt jäänyt myös mieleen.
0: Joo, hieno vanha euroviisu.
1: Se ei ole mukana siinä niin näistä. Joo, se ei ole mukana tässä, mutta jotenkin se nousi nyt tuolta takaraivasta mieleen.
0: Hei, sitä saa mitä tilaa, hurmaa siis Hämeenlinna uudessa kesäteatterissa. Kerro vähän, sä oot nyt siellä harjoituskautta ote starttailu, niin minkälainen paikka se ensinnäkin on?
1: No sehän on tällaisessa kaupungin puistossa tämä paikka, just pyöräilin sinne. Siellä oli tämmöinen, onko se pakodi tämmöinen, vähän niin kuin semmoinen pieni huvikatos tai semmoinen, niin sellainen näkyi siellä jostain mäen päällä. Ihastelin sitä ja sitten mulle tuli ihan yllätyksenä, että siellä oli toinenkin tämmöinen vähän niin kuin linnanrakennelma, joku vanha semmoinen hienon näköinen kivihommeli oli siellä itse asiassa ihan kesäteatterin katsomon takana, että tämmöisiä erikoisia rakennelmia näkyi siellä. Ja ihanaa semmoista luonnonvehreää maastoa siellä on, että vaikutti kyllä oikein kivalta. Nyt on siis ihan itsekin ekaa kertaa täällä vasta, että en aikaisemmin hukissa käynyt.
0: Ja siellä nyt sitten tämä kesä menee. Minkälainen esitys siellä on syntymässä?
1: No se on kyllä tosi musiikkitäyteinen ja sitten kuullaan myöskin stemmalaulua siis, ja sitten on vähän duettoja ja soolobiisejä, että semmoinen monipuolinen musakattaus, ja livebändihän meillä on kans mukana siellä oikein kultaisen harmonikkataiteilija Aleksi Laukkosen luottaamana. Hän on siellä kapellimestarina sitten ja haitari soi totta kai, se soi siellä bändilauteilla, mutta myös sitten ihan siellä lavalla näyttelijän Patrick Hitchen toimesta, niin paljastetaan semmoinen, että hän on tätä roolia varten ottanut haitariakin haltuun, että tanssiaskeleita kanssa näkyy, ja sitten on semmoinen juoni, missä on ehkä semmoinen kaveruus keskiössä, ja sattuu ja tapahtuu, mutta eteenpäin täytyy päästä.
0: Et käsikirjoitus J.P. Koskisen ja Otto Kanerva ja ohjaus sitten Otto Kanervan käsissä.
1: Kyllä, ja justiin Yölinnun hiteillä mennään, mutta tarina on sitten ihan fiktiivinen, että siellä on sitten hahmoja monenlaisia.
0: No musiikkisovitus on Esa Niemisen, niin Esalla on kyllä erittäin hyvin hanskassa tuo Yölinnun musiikki varmasti myöskin.
1: No kyllä hän on ollut tuolla ekalla kierroksella, kun Raumalla oltiin, niin siinä alkuvaiheessa oli sit meitäkin ohjaamassa, niin oikein syvällä kokemuksella luo sitten nämä biisit, että menee silleen kun pitää, niin voi olla sillä lailla tyytyväinen, että on tavallaan aika originaalilta ihmiseltä tullut neuvot, niin niihin oli hyvä luottaminen sitten.
0: Minkälainen on Heta Halonen sun kesän rooli siellä nyt sitten Hämeenlinnan uudessa kesäteatterissa? Sitä saa mitä tilaa musiikkikomediassa?
1: Mun roolihenkilö on Jaana ja hän on tämmöinen nuori, aika semmoinen topakka nainen, että hän on siinä sivusta seurannut vähän poikaystävänsä Elpeen edesottamuksia ja sitten päättää, että nyt olisi aika laittaa vähän uutta vaihdetta silmään tässä musiikkiuralla ja hän alkaa sitä sitten häärimään ja kaikki ei sitten aina ehkä mene ihan just suunnitelmien mukaan, mutta niistäkin sitten selvitään, että aika semmoinen tulinen luonne on hällä.
0: Ja ensi ilta siellä nyt sitten juhannuksen jälkeen luhassa.
1: Joo, 24. kesäkuuta polkastaan sitten virallisesti näytöskausi käyntiin ja tosiaan elokuun puoleen väliin on vielä sitten jatko-oluvassa, että sinne asti pyöritellään tätä sitten.
0: Tämä on kyllä nyt niin kuin mä tuossa sulle sanoinkin ennen kuin tultiin lähetykseen, että musta ainakin tuntuu, että hirveän paljon on nyt viime aikoina, viime kesinä ja tänä kesänäkin, niin tanssimusiikkigenrejä nähtävissä ja kuultavissa kesäteattereissa, niin ilmeisen hyvin se istuu sitten sinnekin.
1: Joo, kyllä. Jotenkin, en tiedä, on, kyllä se, mä luulen, että mulla ainakin on se kyllä se tanssimusa, niin toki kun on kesälavat ja muut, niin jotenkin se Suomen kesä, niin siihen se harmonika ja muun sointi kyllä sopii, että tavallaan niin kuin, se ei ole sillä lailla yllätys musta, että se tuonne kesäteatteriinkin on sitten rantautunut ja tosiaan jotenkin ehkä vielä enenevissä määrin on tämän genren musaa jutuissa mukana, että ilmeisesti sitä mieltä on muutkin, että iskelmä ja kesä yhteen sopii.
0: Hyvä juttu. Ei muuta kuin tsemppit sinne harjoituskauteen vielä ennen ensi iltaa. Ja tosiaan, jos haluat katsomaan Hämeenlinnan uuteen kesäteatterista ja saa mitä tilaa musiikkikomediaa, niin vielä ehtii tuossa Yölinnun kappaleen aikana laittaa WhatsAppin puolelle mulle viestinä tuon oman Yölintu-suosikkikappaleensa. Kiitokset, Heta Halonen.
1: Kiitos paljon, viestiä vaan sinne ja tosiaan sato tai paisto, niin yleisö on kuivilla, että katsomot on katettu, niin Hämeenlinna on vaan tervetuloa.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Onks tää oikein?
9: Ai mikä?
8: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
9: Ne on ne korotukset.
8: Ai mitkä?
9: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
8: Tuleeks ne kaikille?
9: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
8: Ai jaa, hienoa.
10: Ole hyvä vaan. Terveisin Ilmailualan unioni. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
9: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Terkut juhannukseen, kuten
4: kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: ei kulje.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Bon voyage, näin Heidi Pakarinen, ja nuo pikakisan liput tuonne sitä saa mitä tilaa näytökseen. Nappasi Tommi, Luopioisiin lähtee tuo lippupalkinto. Onnittelut sinne.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Vilkas taas, mihin sitä voisi nyt juhannusviikolla mennä tansseihin. Huomenna tiistaina Tortinmäen lava. Turussa siellä Jarkko Ylisikkilä viihdyttämässä ja sitten tuolla Nokialla Hämyslavan tansseissa tai Tottijärvi tarkemmin sanottuna, niin siellä sitten Keski ja Eno huomisiltana viihdyttämässä. Ja keskiviikon tanssit Ruokolahden lavalla Paavolassa, Henri Jokinen ja Desiree siellä. Ja torstaina Niemenharjun lavalla Pihtiputalla siellä juhannusetkoja tanssitaan Antti Ahopelo ja Etiketin ja Leif Lindemanin ja Roseten tahtiin. Ja tässä viikon mittaan katellaan sitten tarkemmin myös tuota juhannusviikonloppua. Silloinhan tansseja kyllä riittää.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Näihin aikoihin aina kurkistellaan joka päivä tuonne Gramofonin tanssikalenteriin ja tarkemmin sitten perehdytään myös noihin juhannustansseihin. Sehän on semmoinen ihan ehoto, että vaikka et muuten kävisi tansseissa, niin sitten kerran kesässä ja houkuttele myöskin sitten ne kaveris mukaan, jotka ei ole koskaan käyneet tanssipaikalla, niin fiilistelemään silloin juhannuksena, silloin se tunnelma on parhaimmillaan. Kun yö on valoton, Sauli Lehtosen musiikkia hetken päästä ja Jukka Hallikainen tässä, En tekisi toisin.

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman viestipalvelu X:ssä. Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä. Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Rydmanin mukaan tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäillyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjän viime yön massiivisessa ohjus- ja lennokkiiskussa 2 lennokkia oli tarkoituksella kohdistettu Kiovan luolaluostarialueelle. Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Unescon maailmanperintökohteenakin tunnetulla alueella syttyi tulipalo lennokkiiskun vuoksi. Viime yön iskuissa eri puolilla Ukrainaa kuoli ainakin 11 ihmistä. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja pientä unelmaa sitä tarjoili meille Charles Blokman. Marja täällä sun kanssa kesäisen iltapäivän vietossa ja yhdessähän me mennään tätä juhannusviikon maanantaita aina tuonne kello 18. Tuntuu ihan kyllä hullulta, että on juhannusviikko. Tämä jotenkin on mennyt ihan huomaamatta, tämä loppukevät, alkukesä, pitäisikö sanoa. Ja ehkä siihen yhtenä syynä on ollut se, että mulla on ollut tässä vähän muuttohässäkkää. Ja muuttohässäköistä puheen ollen meillä on nyt yhteistyö Vekeen kanssa. Eli huonekaluliike Veke meidän yhteistyökumppanina. Ja juuri julkaisin myöskin kisan tuonne Radio Pookin someen. Jos sulla joku huonekalu esimerkiksi kaipaisi vähän päivitystä, niin käy ihmeessä osallistumassa tuolla Radio Pookin Facebookin tai Instagramin puolella. Siellä nimittäin on sitten lahjakortti arvonnassa. Käypä tsekkaamassa meidän somea. Ja tässä iltapäivän matkan varrella. Täällä juo juhannuskahvia. Tällä viikolla pikkusen erilaisella aikataululla, koska tuo juhannus tietenkin vähän sotkee meidän arkikalenteria ja mennään kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listalla tuota juhannusta, niin torstaihin asti tällä viikolla kahvitellaan ja mehän kahvitellaan Janne Leinon kanssa. Hiljaa huokaa yö, kesäistä tunnelma musiikkia tässä Anna Erikssonilta.

Hiljaa huokaa yö ja Anna Eriksson oli äänessä siinä. Mehän starttaillaan tässä iltapäivän matkan varrella tietenkin tälle viikkoon myöskin musavisailut. Musavisailuja kans tällä viikolla tuonne torstaihin saakka, koska perjantaina sitten juhannusaattona, niin kuin tuossa sanoinkin, niin se top 200 lista soimassa täällä Radio Pookin taajuuksilla. Ja hei, sähän pystyt vaikuttamaan edelleen, että mikä siellä sitten soi. Mene tuonne Radio Pookin nettisivuille, niin siellä on kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 äänestys käynnissä. On käynnissä myös normaali Pookin lista-äänestys, että kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun menet sinne, niin käypä molempia äänestämässä. Ja tuossa juhannuslistassa, niin siinähän myöskin sitten arvotaan tuommoinen oikein mahtava kesäinen kori, kesäkori, K-Supermarket Toppila meillä yhteistyössä sitten sitä koria kasaamassa. Sellainenkin jollekin äänestäjälle lähtee. Sun tahdon tähtiin johtaa tässä Finlandersia, katsotaan sääkarttoja.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää on epävakaista ympäri maata. Pohjoisessa lämpötilatkin jää tänään alle 10 asteen ja siitä tuonne Keski-Suomen suurin piirtein 20 lämpöasteeseen. Keskiosissa maata on tänään lämpimintä ja aurinkoisinta säätä tarjolla. Ja puolestaan lounaassa siellä rankkojakin sateita ja etelässä myöskin monin paikoin ukkosta. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä myös on sitä ukkosista varoitukset. Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Pirkanmaa ja niistä rankoista sateista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle varoitellaan. Kovia tuulia Ahvenanmerellä, Selkämerellä, Merenkurkualueella 12 metriä sekunnissa puhaltelee pohjoisen ja koillisen väliltä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ihan hetken päästä komiat ja lululaita luvassa ja huone 105. Sinne siis lähdetään Einin mukaan.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
13: 3 employees and 2 work trucks.
12: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
13: They sure are.
12: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
13: Shockingly low, huh?
12: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
13: I got it.
12: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
14: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
15: En kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
17: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

tanssimusiikin parhaat. Puukiviihteellä kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Puukiviihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

Siinäpä komiat ja lululai. Ihan kohta lähdetään juhannuskahville. Janne Leinon kanssa tuossa viikonloppuna otettiin kahvit. Markku Aro, upea, karismaattinen esiintyjä ja ollaan lähekkäin.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Juhannusviikko startannut ja mä tietenkin pyysin mun juhannuskahviseuraksi sellaisen oikein mukavan miehen. Janne Leino, mä sanoin sulle, että puhutaanko asiallisia?
2: Yritetään puhua. Moikka vaan kaikille.
1: Ollaan Jannen kanssa aika paljonkin tekemisissä ja sitten kun tavataan, niin jututhan menee silleen laidasta laitaan. Mutta jos nyt puhutaan ihan tämmöisistä sun kuulumisista vaikka tässä vaiheessa, että miten sulla on tää kesä startannut?
2: No kesä on startannut oikein kivasti ja tässä on ehtinyt vähän jo grillailemaan ja tekemään kesän musiikkia ja nauttimaan Suomen luonnosta. Ja pitkästä aikaa mä oon taas hommannut moottoripyörän, niin mä myöskin katson vähän kypärän takaa niitä maisemia.
1: Okei. Jos mä tartun ihan ensimmäisenä tuohon grillaamiseen, että jos Janne Leino grillaa, niin mitä siellä grillissä on? Että nyt kun juhannusviikkoa eletään, niin aika monilla on varmaan ne grillit tulilla.
2: Joo. Ja mulla on nyt semmoinen vaihe menossa, että mä en laita sinne vihanneksia, mä vaan laitan sinne vaan naudan lihaa. Mulla on jonkunnäköinen kesädietti tässä menossa kohti syyskuuta ja yritän vähän pitää kaloreista huolta ja syödä päivän mittaan aika silleen niin kuin rajoitetusti, mutta sitten illalla alkaa tekemään mieli grilliruokaa, niin mä sitten pikkusen grillalle naudan lihaa.
1: Joo. Sä oot tollanen urheilumies ja terveysmies.
2: No joo, mulla on semmonen isompi koitos tuossa syyskuussa todennäköisesti, missä mä ajattelin olla elämäni kunnossa ja katsotaan nyt sit, mitä se tarkoittaa ja mikä se lopputulos on, että olenko mä elämäni kunnossa vai enkö mä oon, mutta että käydään Brasiliassa silloin syyskuussa siellä olisi sit hyvä olla siinä kunnossa, että jaksaa tehdä tarvittavat testit.
1: Ja tämä varmaan liittyy jotenkin brassijujutsuun.
2: No joo.
1: Villiveikkaus.
2: Ja tällä kertaa myöskin potkunyrkkeily. Siellä on todennäköisesti potkunyrkkeilyn vyökoe, mihin mä osallistun. Ja sitten katsotaan, miten siinä käypi.
1: Minkälaisia vöitä sun kaapista löytyy?
2: No jos puhutaan näistä kamppailulajeista, niin sieltä löytyy potkunyrkkeilyssä ruskea vyö ja jujutsussa musta vyö. Ja nyt sitten Brasiliassa kokeillaan, jos se musta vyö irtoaisi myöskin potkunyrkkeilyssä. Muut on enemmän tai vähemmän tuollaisia nahkavöitä.
1: Niin, mutta semmoisiakin vöitä kyllä löytyy. Että
2: nimenomaan, ja henkseleitä.
1: Joo, että sut välillä näkee semmoisissa sporttivaatteissa täällä Oulun kaupungillakin kulkevan, ja sitten välillä taas pistetään pukua päälle.
2: Joo, kyllä viime aikoina on mennyt aika paljon siinä sportti- ja sortsiosastolla tämä mun julkinen esiintyminen, mutta että totta kai välillä pitää pukeutua tyylikkäästi, kun on sellaisia tilaisuuksia, missä pitää siististi pukeutua. Mutta että mä tykkään olla aika rennoissa vetimissä.
1: Sä oot monipuolinen mies.
2: No sanotaanko näin, että mä oon niin monesta innostunut ja kiinnostunut, että en tiedä onko missään hyvä, mutta kaikennäköistä teen.
1: No musta ainakin tuntuu se, mitä minä sinua tunnen, että sit kun sä kiinnostut jostain asiasta, niin sä meet aika täysillä sitten, sä otat jonkun tavoitteen ja meet sitä kohti.
2: Joo, kyllä se varmaan pitää paikkansa, että mä oon elämässäni listannut itselleni merkityksellisiä asioita ja erilaisia tavoitteita eri elämän osa-alueille, niin sitten kun mä sinne jonkun merkinnän teen, vaikka urheilussa tai musiikissa, niin sitten mä pikkuhiljaa alan kulkea sinne päin ja se vähän niin kuin ohjaa mua sitten kohti maalia. Ja tietenkin matka on aina tärkein, eikä se maali.
1: No, miten se sun ajankäyttö sujuu ja onnistuu, kun sullakin on niin monia maaleja varmasti just eri osa-alueilla?
2: No se sujuu oikein hyvin, koska se pitää mun niinku tietyllä tavalla niin kuin koko ajan aktiivisena ja tekemisen mielekkäänä. Sä saat toteuttaa itseäsi monella eri tavalla, niin se matka on oikeastaan aika nautinnollinen ja mukava.
1: Sä mainitsit tuossa alkupuolella myös, että kesämusaa oot ehtinyt tekemään, niin nyt tuorein julkaisu oli Silmiin.
2: Joo. Tämä kappale on Thomas Törnholmin, ruotsalaisen tuottajan tekemä sävellys, jonka me ollaan tehty aikoinaan Charlies Orkesterin kanssa hitaampana. Ja siihen mä tein silloin sellaiset sanat kuin Silmiin. Ja nyt mä tässä keväällä laitoin sitten Sanan Mustoselle tämän uuden version tästä Silmiin kappaleesta. Ja tehtiin siitä tämmöinen kesäinen kesäralli, Ja tota, sana teki siihen sitten uudet. Siellä on toki vähän minunkin sanojani, mutta että sanan tota, suomennos tämä on. Ja tästä tuli ihan erilainen kuin sen aikaisempi ja iloinen ja vauhdikas kesäbiisi.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Onks tää oikee?
7: Ai mikä?
6: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
7: Ne on ne korotukset.
6: Ai mitkä?
7: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
6: Tuleeko ne kaikille?
7: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
6: Ai jaa, hienoa.
8: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
7: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: No niin, siinä se meni.
2: Häh, mikä?
3: Bongaa miili.
0: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaavalintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
3: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
0: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Kunstruusor ja kosketus jää viipymään ja paratiisi saarelle vei meitä Tarja Lunnas. Ja Janne Leino, ihan tuoretta musiikkia häneltä silmiin ja Jannen kanssa siis ollaan juhannuskahvilla. Juhannuskahvit ainakin tietenkin siinä mielessä poikkeaa normaaliviikon kahveista, että perjantaina ei sitä kahvitella ollenkaan, vaan perjantaina ollaan jo kaikki juhannuksen vietossa ja juhannusta mennään täällä Radiopokin taajuuksilla ihan mahtavan kesäisen musiikin tahtiin ja sinäkin voit vaikuttaa, mitkä musiikit täällä silloin soi. Top 200 listan parissa vietetään siis nuo juhannusaato ja juhannuspäivän tunnit ja Radiopokin nettisivuilla siellä voit nyt käydä äänestämässä sitä omaa lempparia sinne listalle. Saija Tuupanen ihan hetken päästä ja haluan sut ja mennään tonne STT-uutisia kohti kello 16 kohti.
1: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
2: Radiopooki. Radiopookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo viestipalvelu X:ssä, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin aiemmin tänään kertomia linjauksia uusista STEA-hakukriteereistä ei ole käsitelty yhdessä. Ikosen mukaan linjauksia ei voi hyväksyä sellaisenaan. Ikonen edellyttää, että linjaukset käsitellään yhdessä. Rydman on asiasta eri mieltä. Hän sanoo viestissä STT:lle, että avustuskriteerit eivät ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin. Helsingin hovioikeus on tuominnut ympäristöliike Elokapinan mielenosoittajille sakkoja protestista valtioneuvoston linnan luona Helsingissä syksyllä 2021. Hovioikeus katsoi, että mielenosoittajat estivät kulkemisen valtioneuvoston linnaan, vaikka rakennuksen portaat ovat julkisrauhan suojaamaa aluetta. Näin ollen hovioikeus tuomitsi noin 30 mielenosoittajalle päiväsakkoja julkisrauhan rikkomisesta. Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt vuonna 2024 antamassaan tuomiossa mielenosoittajien syytteet julkisrauhan rikkomisesta. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia ovat valmiita aloittamaan pian operaation merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmessa. Macronin mukaan Ranskan lentotukialus Charles de Gaulle voisi olla toiminta-alueella muutamassa päivässä. Macron kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat kertoneet päässeensä sopuun taisteluiden lopettamisesta. Ranskan presidentin mukaan kaikki aiotaan tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei Iran ala periä tullimaksua Hormuzin salmen kautta kulkevilta aluksilta. Britannian pääministerin Keir Starmerin mukaan maa aikoo kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. BBC:n mukaan Starmer kertoi toivovansa hallituksen saavan asetuksen läpi ensi jouluun mennessä. Kielto tulisi voimaan ensi vuoden alkupuolella. Starmer sanoi, että itsekin lasten vanhempana hän tuli siihen tulokseen, että sosiaalisen median täysi kielto on oikea päätös. Starmerilla on 2 lasta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Puhutaan siitä, että miten tämä maailma onkaan muuttunut. Mutta siihen asti, kello 18 asti, Marja täällä sun kanssa. Ja kohtaahan me musaa visaillaan myöskin. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaa visailua ihan kohta vuorossa. Ja häävalssia, tuoretta versiointia Stellan tutuksi tekemästä kappaleesta. Ja tämän on nyt levyttänyt siis Juha-Matti Ahola.

0: sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sellainen aika lailla epävakainen on tämän päivän sää keskiosissa maata. On aurinkoisinta ja on myös lämpimintä, semmoista parinkymmenen lämpöasteen lukemaa siellä. Mutta muutoin on hieman viileämpää ja varsinkin pohjoisessa nuo lämpötilat jää tuonne 10 asteen tienoille. Ja aika samoissa on kyllä Etelä-Lapin korkeuksilla yölläkin semmoinen suurin piirtein 10 tuonne etelän semmoiseen 15 lämpöasteeseen. Ja ukkostaa monin paikoin ja sataakin rankasti tämän päivän aikana tuolla varsinkin Lounais-Suomessa. Varsinais-Suomen satakunta sinne sadevaroitukset myöskin ja ukkosista varoitellaan noille alueille ja sitten myös Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa. Kovimmat tuulet puhaltelee Ahvenanmeren, Selkämeren ja Merenkurkun alueella siellä semmoista 12 metriä sekunnissa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Onhan se WhatsApp siellä nyt valmiina, että saa mahdollisimman äkkiä lähetettyä viestin tänne studioon, kun kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailu starttaa just nyt. Eli se numero, sehän on 0405507660. Ja siihen pitäisi laittaa siis vastauksena kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ja molemmat pitäisi mennä oikein ja olla vielä nopein tietäjä, niin sitten sulle lähtee Radiopooki tuotepalkinto. Eli eipä muuta kuin visailemaan, kisailemaan ja kuuntelemaan tämän päivän ensimmäistä vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: Ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.
9: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
10: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
9: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
10: Mitä?
9: Niin, grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
9: Lidlin grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
12: Radio Pohki.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: En joukossa olla voi naurajain, en kulkea tiedäs voi sun.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Mä tuossa jonkun aikaa mietin, että olikohan tää nyt hankala. Tai siis oli varmaan aika hankala. Ja hetken aikaa meni, mutta kyllä niitä alkoi sitten tipahella niitä vastauksia. Siis yleensäkin vastauksia. Sain nyt odotella vähän ehkä enemmän aikaa kuin normaalisti. Mutta kyllä niitä alkoi sitten tulla. Ja on täällä seassa myös jo niitä oikeitakin vastauksia. Että kyllä se sieltä jotenkin sitten aukesi kuitenkin. Ja kohta otetaan sitten yhteyksiä tämän päivän nopeimpaan oikean vastauksen laittaneeseen, kunhan ehin katsoa tuolta lävitse noita WhatsApp-viestejä. Mutta sillä aikaa Topi Sorsakoskia on kesäyö. Ja tässä nyt vielä pikku näytettä tästä tämän päivän Musavisa-kappaleista.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kyllä se varmasti monen mielestä tutulta kuulosti varsinkin jo nyt.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musavisa.

0: On kesäyö. Mikä sen paremmin sopii tämmöiseen juhannusviikkoon, vaikka ei nyt ihan yö ole kuin iltapäivä, mutta ei sitä tähän aikaan voi sitä kyllä oikein huomaa, mikä vuorokauden aika on vai miten Sirkka teillä päin?
1: Joo, valoisaahan riittää kyllä.
0: Yötä päivää yhtä valoisaa, niin ei tiedä, onko yö vai päivä.
1: Niinpä.
0: Onko sulle iskenyt joku kesäflunssa ja vienyt ääni?
1: On.
0: Oi.
1: Ääni no. On kadoksissa. En tiedä, mistä se löytyy.
0: No, mutta kuulo toimii selkeästi ja hoksottimet. Oikein loistavasti. Hyvä homma. Mä en kiusaa sua pidempään, kun sulla on ääni vähän tosiaan hukka teillä. Niin kerro ihmeessä, mistä oli kyse?
1: Eli Johanna Siekkisen juhannusloitsu.
0: Joo, tämmöinen ajankohtainen kappale tähän viikkoon. Onnittelut, Sirkka. Mä laitan sulle postia ja yritähän löytää äänesi.
1: Yritän juhannukseksi.
0: Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Moikka.
1: Heippa.
0: Se oli Sirkka, joka oli hukannut äänensä siis jonnekin. Mutta korvat tosiaan toimi oikein hyvin ja juhannusloitsuhan se sieltä löytyi. Eli tämä on se oikea vastaus. No tietenkin piti olla sillain ajankohtainen myöskin tässä musiikkivalinnassa, että kun juhannusviikko on startannut, niin tehdään nyt yhdet juhannusloitsut. Niitä voisi kyllä vähän vinkkailla, ketä minkälaisia niitä oikein on, kun ei ole tullut hirveästi niitä opeteltua. Mitähän kaiken näköisiä kukkasia pitäisi lähteä keräilemään tuolta niityiltä. Saas nähdä, tulisiko tänä juhannuksena semmoisia sitten harrastettua. Täällä veikkailtiin vaarallista yllätystä, nastaa, pimua ja Tarja Lunnas tiki. Mitä täällä oli juhannusyötä, Ultra Bra, hei kuule Suomi. Ja monenmoista veikkausta. Mutta kuunnellaan tämä oikea vastaus.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Näin se on tietenkin juhannuksen aikaankin, että koko Suomi tanssii ja koko kesä tanssahdellaan. Portion Boys ja Komiat siinä uutuuskappaleessa äänessä. Ja Johanna Siekkisen Juhannus Loitsu, se siitä lähti ilmoille ja oli Musavisan oikea vastaus. Huomenna visaillaan taas vartti yli 4. Kuin joutsen laulu tunnelmoi tässä Eija Kantola.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Manuela, Manuela, tiesi mitä halusin, ennen kuin mä huomasinkaan, minä...
0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä, keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihau!

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Voihan sen kesän näinkin viettää, niin kuin hurma tässä. Siinä oli humppaa viinaa naisia, oikein kunnon kesärallatus. Jää varmasti päähän soimaan. Unihiekkaa heiteltiin Anne Mattilan toimesta tuossa silmiin sitä ennen. Ei vielä, eihän tässä nyt hyvänä aika, kello on vielä viittäkään, niin passaa alkaa väsyttää. Kohta uutisiin. Tuli kuumaa Pirita Niemenmaalta ja mun oma pikkumyy on Antti Ahopellon mielessä.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
10: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
12: Ootsä muuten kattonut tiliä?
11: En, miksi?
12: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
11: Ai mitkä?
12: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
11: Ai joo, vähän hienoa.
12: No eks niin?
13: Ole hyvä vaan. Terveisin Rakennusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
14: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ihan, ei sille voi mitään.

0: tietävää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Se syttyi.
2: Noniin, siinä se meni.
3: Häh, mikä?
4: Bonga Miili.
1: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
4: Laita Biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
1: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Puolustustarvikkeiden vienti Suomesta yli kolminkertaistui viime vuonna, kertoo puolustusministeriö. Viime vuonna toteutuneiden vientien arvo oli noin 702 miljoonaa euroa. Summa on ennätyksellisen korkea ja 241% enemmän kuin toissa vuonna. Myönnettyjen pysyvien vienti- ja siirtolupien arvo oli yhteensä 930 miljoonaa euroa. Summa on kaikkien aikojen toiseksi korkein. Toissa vuonna lupia myönnettiin yhteensä lähes 1,5 miljardin euron arvosta. Luvut eivät sisällä puolustustarvikeapua, jota Suomi on luovuttanut Ukrainaan kansainvälisenä apuna. Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot poissaolon ajalta jälkikäteen Valtiokonttorille. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Muuring STT:lle. Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska hän on mediatietojen mukaan osallistunut Tosi TV-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta. Muuringin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain on varmistettava, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Ministeriön tiedottajan mukaan Libanonin alueellinen koskemattomuus on olennainen osa sopimusta Yhdysvaltain kanssa. Libanonissa toimiva Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah kiittelee lausunnossaan Iranin tiukkaa linjaa, jonka mukaan Libanonin on oltava osa laajempaa sopimusta sodan lopettamiseksi. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat olisi myös sitoutunut sopimuksessa vapauttamaan Iranin jäädytettyjä varoja ja maksamaan korvauksia sodan vaurioista. Britanniassa muutoksenhakutuomioistuin on linjannut, että maan hallituksen päätös kieltää palestiinalaisia tukeva ryhmä ei ollutkaan laiton. Maan hallitus kielsi Palestine Action-ryhmän toiminnan terrorismilain nojalla viime heinäkuussa. Muutoksenhakutuomioistuimen päätös kumoaa ylemmän oikeusasteen aiemman päätöksen, josta maan hallitus oli valittanut. Helmikuussa ylempi oikeusaste linjasi, että hallituksen päätös oli laiton. Palestine Action ilmoittaa verkkosivuillaan olevansa suoran toiminnan liike, joka kohdistaa toimintansa Israelin sotateollisuuden tukijoihin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Joo, tuossa kun puhuin, että Marko Maunuksella huomenna äänessä kello 12 ja Laulu elämällä, niin piti ihan napata sen niminen kappalekin tähän soimaan. Se oli Jarkko Honkasen tuoretta musiikkia. Siis Laulu elämälle. Ootsä onnellinen? Sitä kysellään seuraavaksi ja pari kappaletta Hirvosia päästetään irti. Eli Hanna Hirvonen ja Kari Hirvonen.

0: Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kylläpä se sää nyt tänään on semmoista aika lailla epävakaista ja näyttäisi jatkuvankin nyt tässä juhannusviikolla. Ei ehkä uskalla vielä edes katsoa tuonne ihan juhannusaattoon asti, paitsi että sen verran, että kyllä se näyttää, no just tuo juhannusaatto näyttää varmaan näillä näkymin viikon poutasimmalta päivältä suuressa osassa maata. Eli sillä lailla niin kuin ihan hyvältä. Ja nyt on lämpötilat pohjoisessa jää vähän alle 10 ja keskiosissa maata sitten parinkymmenen asteen paikkeilla ja yön lämpötilatkin 10 tienoilta tuonne noin 15. Ja ukkosia, koviakin sateita niitä eteläisessä ja lounais-Suomessa. Varsinais-Suomi-Satakunta sinne varoitellaankin noista rankoista sateista ja ukkosista noille alueille ja sitten vielä Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa. Kovimmat tuulet Ahvenanmeren, Selkämeren ja Merenkurkun alueella siellä semmoista 12 metriä sekunnissa nyt pohjoisen ja koillisen välinen tuuli puhaltelee.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Radio Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
9: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
8: Savvy, Steven!
9: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
8: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
10: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
11: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
12: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
11: Meanwhile, road you never lacks motivation. Because he's in an RV covered by Geico. With RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
13: I'm on top of the world!
11: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
14: LähiTapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Viihteellä kesäspetsuoli tulee jälleen. Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pohjviihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

sitten kun ei sitä kannata jäädä ootteleen, vaan mieluummin nyt kun. Saija Tuupanen oli äänessä siinä ja Isto Hiltunen kuljettiin koivukujaa tietenkin näin juhannusviikon alkuun. Radio Pookin Facebookissa siellä myöskin pohdiskeli, että mitähän sitä sitten juhannuksena ja kyselin hyviä ideoita. Niin täällä on aika paljonkin vinkkailtu, muun muassa eri tansseja. Kannattaa käydä katsomassa, tuolla on tosi hyvin vinkattu jo erilaisia. Täällä on kirjoitettu ihan vaan, että juhannustansseihin ja sitten täällä on myöskin linkitelty useampia tanssipaikkoja, niin kannattaa käydä katsomassa itsellekin tuommoisia juhannuksen menovinkkejä. Ja samalla kun meet Radio Pookin Facebookin tai Instagramin puolelle, niin käy osallistumassa myöskin Veken lahjakorttikisaan. Siellä sellainen myöskin käynnissä. Kuin helmi nauhaa, Seppo Tammilehto ihan kohta ja Kake Randeliin, totta kai, juhannusyö.

0: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pooki kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Tai Helmisimpukasta. Saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Päivää se mun ajatukset kiitää.
2: Radio Pookin lista.
0: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

Aallon-rytmiorkesterin mukana mentiin siinä ja Majakka ja Meri kuultiin. Ihan kohta me päästetään nuo Tamminen ja Salovaara irti. Ja siitähän ei koskaan tiedä, mitä siitä seuraa. Ainakin siellä pohdiskellaan sitä, että onko se maailma muuttunut ja mihin suuntaan se on muuttunut ja onko tässä nyt pysytty sitten oikein näkärryillä ollenkaan. Näitä asioita hetken päästä. Tule lähemmäs Baby, Kaija Koota, Pasi Flurströmin tuoretta musiikkia on seuraavaksi tarjolla. Tämä on Silti. Ja Ollakan Marja kiittelee tämän maanantai-iltapäivän seurasta. Ja palailen huomenissa jälleen sitten kello 14 sun kaveriksi tänne Pookin taajuuksille. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitassa.

0: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaa.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: No niin, siinä se meni.
2: Häh, mikä?
3: Bongaa biili.
0: Huomasitko jossain LVI-pitkälän auton? Laita viesti Bookin WhatsAppiin, missä kohtasit auton, ja voita liput neljälle henkilölle vapaavalintaiseen huvipuistoon Suomessa. Ja hei, foto ois kiva, mutta kuvaathan ainoastaan, jos olet jalan. Älä myöskään tekstaa ajaessa.
3: Laita biilin bongauspaikka ja aikanumeroon 040 550 7660. Siis 040 550 7660.
0: Yhteistyössä kesäelämyksiä tarjoamassa. Radio Pooki ja LVI Pitkälä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäillyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin poika Marius Borg Høiby on tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen 2 raiskauksesta Oslon käräjäoikeudessa. Lisäksi hänet tuomittiin pahoinpitelystä. Høibyn syytteet 2 muusta raiskauksesta hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut Høibylle 7 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistusta. VG-lehden haastattelemat Høibyn asianajajat kertoivat tavattuaan tämän vankilassa, että hän aikoo valittaa tuomiosta. Poliisi on antanut miesten jalkapalloliigan HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöiden seurauksista. HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, jos vakavia järjestyshäiriöitä ilmenee ottelutapahtumissa. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia. HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja huomauttaa, ettei kuluvalla kaudella ole ollut häiriöitä. HJK:n tietojen mukaan muille seuroille ei vastaavaa ukaasia ole tullut.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Näkökulmista kun monet nuoret, eikä pelkästään ikäjuttu. Tiedätkö, mä oon huomannut myös semmoisen, että eri paikkakunnilla, esimerkiksi pääkaupunkiseutu versus muihin paikkakuntiin, niin sielläkin on ihan selvästi jo katsotaan tätä maailmaa ihan eri näkökulmista.
6: Niin katsotaan, ja tänä iltana puhutaan siitä maailmasta, joka on jättänyt meidät. Mä en ymmärrä ollenkaan sitä, että miksi puhelimella voi soittaa, miksi pitää aina lähettää viestiä. Mä en ymmärrä sitä, että miksi enää ei voida pysyä yhdessä työpaikassa niin kuin työuraa loppuun saakka. Ja mä en tajua etätöitä. Mä en tajua enää, että on olemassa useampia sukupuolia kuin 2 kappaletta. Ja mä en ymmärrä sitä, että miksi ei nykyään voi ostaa asuntoa, miksi kaikki nuoret pitää vuokrata asuntoja. Mä en ymmärrä TikTok-huumoria ja mä en ymmärrä sitä, että mielenterveydestä puhutaan sillä tavalla ihan kuin se olisi niin kuin arkipäiväinen asia tällä ihan avoimesti. Ja koko tämä sukupuoli ja identiteetti, sitäkään mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä mitään enää nykyään.
5: Siis just tää. Katos, kun homman nimi on se, että kun monikaan meistä ei ymmärrä mitään. Ja silloin nimenomaan, kun Sanna Marin tästä boomerisanaa käytti, niin monihan loukkaantui ihan älyttömästi. Mutta sitten on tää toinen ryhmä, joka tunnisti itsensä ja ajatteli, että aivan, juuri näin. Mutta sitten kun mä oon ajatellut, että me, jotka on tunnistauduttu boomereiksi ja myönnetty, että ollaan sellaisia, niin silloin me ollaan kyllä aika moneen asiaan, ymmärtämiseen, sanomiseen selvästi myös syyntakettomia. Joten meille pitäisi antaa asioita enemmän anteeksi nuorten kyllä kohdalta siitä, että me ei ymmärretä.
6: Tässä tuli muuten tähän liittyen illan ensimmäinen viesti ja se tuli Hantalta. Iltaa ihanat Sari ja Pertti. Siis olenkos minä boomeri, kun katson vanha-aikaisesti televisiota. Niin ja kaverit mikrohymyilee minulle, koska pankkiasioissa käytän edelleenkin avainlukulistaa. Enkä missään tapauksessa maksa kaupassa ostokseni kännykällä, vaan pankkikortilla. Siis älysormuksesta puhumattakaan. Eläköön lankapuhelimet, huutaa Hanta.
5: Hei Hanta, sä olet boomeri.
6: Sinä olet yes boomeri.
5: Ja kunnia kyllä meille boomereille. Kunnia meille boomereille. Aivan, meistä voi käyttää ihan mitä sanaa vaan. Me ollaan tässä elämässä kuitenkin aika paljon nähty jo kaikenlaisia asioita. Ja en mä ainakaan ota sitä haukkumaan sanana, eikä minä. Mun mielestä se on aika hauska olla boomeri. Ja mä mennään kohta musiikilla eteenpäin. Niin mä sen verran kerron, että mä olin lauantaina siellä Kaustisella keikalla. Niin siellä oli tämmöinen kuin Jaakko Parkkali. Ja hän on tämmöinen tubettaja. No, mulla ei ollut ensinnäkään hyvä, kun tietää edes, että mikä on. Mä tiedän, mikä on YouTube, mutta en ihan välttämättä vielä ymmärrä, miten jonkun ammatti voi olla tubettaja.
6: Never heard. Mikä Jaakko Parkkali?
5: Niin, no kuule, aivan järjettömästi seuraa, aivan, ja pitäisi tietää. No, mä sitten taikaläkkiä kysyin, että hei, että mikä tää on tää. No joo, taikaiset, eihänkään sitä tiedä, että eihän seuraa. Että se on joku, joka on just uinut Helsingissä jossain meressä, muiden julkisten kanssa. Mä sanoin, aha.
6: Mut kuule, selvä.
5: No sitten, kun mä menin Kaustiselle, ne kaikki sanoi, että totta kai sun pitää tuntea, tosi noloja olet sä tunne. Mä sanoin, Hei, hieno
6: me
5: homma.
6: Ollaan noloja.
5: Arvo
6: me
5: mitä, noloja. Mutta tiedätkö mitä, Pertti? Mun piti tehdä sitten, tein siellä semmoisen videohaastattelun sinne, se tuli tonne heidän käyttöön. Niin mä ajattelin, että homma alkaa näin, että terve Jaakko, mä oon Sari. Ollaanko tavattu joskus? Ei olla. Mä sanoin, tunnetaanko me toisemme jostain? Ei taideta tuntea. Ja mä en oikein tiedä, että sinä oot joku tubettaja, mutta mä en yhtään ymmärrä, enkä tiedä mikä se on. Että tiedätkö sinä, tunnetko sinä minut? Tiedätkö sinä, kuka minä olen? No, sinä olet joku ihana neitokainen, millä on kaunis mekko päällä. Aivan, kiitos Jaakko. Me ollaan nyt ihan samalla levelillä. Me ei kumpikaan tajuta toisistamme yhtään.
6: Ei mitään. Olisit kysynyt Jaakko Parkkali.

0: Kalilta, että kuka oli Tapio Rautavaara? Veikkaan, että olisi tullut kiusallinen hiljaisuus sen jälkeen. Mutta nyt me pistetään Mikko Mäkelästä soimaan, ei aika mennyt koskaan palaa. Se on totta, ja sen jälkeen katsotaan, että minkälaisia viestejä
1: ja nauretaan itsellemme. Kyllä. Ihan luvalla.

0: Niin, just se, katsoit, että ei aika mennyt enää koskaan palaa. Ja se on aina, aina tulee uusi aikakausi. Aina kun mennään elämässä eteenpäin, niin joku on tässä tilanteessa. Ne henkilöt, jotka tällä hetkellä siellä niin kuin, että oh no, noita kalkkiksi. Tiedättekö, te olette jonain päivänä ihan tässä samassa tilassa, samassa kyllä se, asemassa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä se maailma jättää teidätkin kyllä. Tästä tuli, kyllä. Tästä parkkalista tuli täsmennys, että hän rullaluisteli USA:ssa esimerkiksi ja muuallakin liekinheitin musaa tahdossa ja tahdissa ja öljyttynä ja yläkroppa paljana ilman paitaa. Oliko hän sillä tavalla, kun hän oli sun kanssa tekemisissä?
0: No ei, kyllä hän oli ihan vaatteet päällä. Jos hän
1: oliko vaatteet päällä? No, siinä vaiheessa.
0: Jos hän olisi tullut eteen siinä puolella lastomana öljyttänä, niin kyllä minä olisin, että voi hyvänen aika poikaa pistää vaatteet päälle.
1: Kyllä, sä oot lunssan vielä
0: niin,
1: täällä.
0: Niin kuule, nyt heti valkosipuja ja hunajaa.
1: ja inkivääriä. Marjamehua pitää, Sari keittää marjamehua nyt, mikä Jaakko kyllä
0: äiti oli. Tässä kuule pitää sinusta vähän huolta.
1: Toisaalta menehän se silläkin tavalla, että nuoret ei välttämättä ymmärrä boomereitakaan. Niin ollenkaan esimerkiksi nuoret ei ymmärrä, että miten boomerit osaa korjata niin paljon asioita itse. Ja he muistaa, boomerit muistaa puhelinnumerota ulkoa. Ja boomerit arvostaa tämmöistä kahdenkeskistä, kasvokkaista kommunikaatiota enemmän kuin viestittelyä. Ja boomerit säästää, nuoriso ei säästä. Sitä ollenkaan nykyään.
0: Niin.
1: Ja nuoriso ei ymmärrä, että miten me pärjättiin ennen kuin ei ollut puhelimia, älypuhelimia, eikä mitään tietokoneitakaan.
0: Mm. Niin. Mutta ajattele sellaista juttua, että boomerin tietää myös siitäkin, että me tehdään edelleen allekirjoitukset kaunokirjoituksella.
1: Joo,
0: sitä
1: se
0: ei
1: oo.
0: Siis eihän nää, mua on niin kuin vähän sillä tavalla mä oon niinku Taikaltakin kysynyt, että miten sä allekirjoituksen kirjoitat, niin ihan tikkukirjaimilla vaan siihen.
1: Niinkö?
0: Joo.
1: Kyllä se pitää kaunolla vetää ilman.
0: Ei ne osaa, ei heillä
1: ei,
0: opeteta.
1: Kun sitä ei nykyään opeteta koulussa mitään kaunokirjoitusta.
0: Eli vetäkö ne kaikki kirjoittaa tikkukirjaimilla tai tekstaten sen?
1: Tekstaten varmaan sitä kirjoittaa niin. Aika paljon, joo. Ja sitten tämä on niinku mulla niinku semmoinen raja, että älysormus, ihan oikeasti. Miten semmoinen toimii ja miten siinä voi olla niin paljon tietoa ja sillä voi niinku ilmeisesti maksaakin. Voiko älysormuksen kanssa mennä naimisiin, jos antaisi niinku alttarilla sitä älysormuksesta sille daamille?
0: Aivan, niin sitten sä voisit niinku samalla väijyä sitä.
1: Niin.
0: Kato, siinä on se seurantalaite.
1: Boomerit kato miettii tommosia, että miten antaa naiselle sitten tämmönen hieno sormus sitten alttarilla, mutta me ei ymmärrettäisi niinku sitä, että sehän voisi olla niinku mies ja nainenkin sitten siinä. Ja se ei nykyään ole mikään ihme.
0: No niin, hei, nyt tuli hyvä kysymys meille, että en tiedä, mitä se tarkoittaa. Olen vanha ihminen, kun täällä kysyttiin, että mikä tämä on. Niin siis tämä boomerisana on, siis se on sodan aikana lähtenyt jo jostain, mutta tämä boomeri, niin tätä sanaa käytetään meistä, vanhemmista ihmisistä, jotka ollaan niin kuin ne eri sukupolvea kuin nämä nuoremmat. Ja näiden nuoren mielestä, niin tavallaan, me ei tajuta mistään mitään, tai ovat varmaan aika oikeassakin siinä, mutta näin, että me ollaan niin kuin vanhoja ihmisiä, niin me ollaan boomereita. Ja me ollaan tässä ihan rohkeasti, reilusti liputetaan boomereiden puolesta.
1: Semmoinen viestikin tuli tänne studioon ja juuri, että boomeri-ikä on hyvä. Miksi pitää mukaan ihannoida nuoria? Pitääkö ne itseään parempina? Nauraen me boomerit.
0: Siis totuus on se, että eihän ne nuoret mitään mistään tajua. Kuvittelevat vaan.
1: Niin, mutta niinhän se menee aina. Että siis nuorena sitä luulee tietävänsä kaikesta kaiken. Mutta sitten kun tulee ikää palloon, niin huomaa, että itse asiassa mä en tiedä mistään mitään.
0: Niin, nyt vähän muutama kysymys teille kuuntelijoille. Ja nyt tässä, että milloin sulla on viimeksi ollut sellainen olo, että oot aivan pihalla siitä, mistä media kirjoittaa, mistä nuoret puhuu, just näistä, mitä puhuttiin näistä eri jutuista, mitä Perttikin tuossa äsken luetteli. Ja sitten, onko olemassa jotain tällaisia nuorten käyttämiä sanoja, joita sä et ymmärrä? Vähän niin kuin Ranu pisti tuossa äsken, että boomeri, että en mä tiedä mikä on boomeri. Hmm. Ja se, että sitten semmoinen aihe, mikä mua kiinnostaa enää aika paljon se, että uskaltaako enää olla kohtelias? Eli onko tämmöinen kohteliaisuus muuttunut epäilyttäväksi? Onko se myös kohteliaisuus muuttunut siihen, että kohde, jolla ollaan kohteliaita, kokee sen maalittamisena?
1: Joo, joo. Tästä me voidaan puhua tässä lähetyksessä vähän myöhemmin kyllä tästä asiasta. Siitä varmasti riittää juttua, koska silloin kun viime viikolla puhuttiin maanantaina naisista ja tiistaina puolestaan sitten miehistä, vähän niin kuin tällä stereotypioina, niin silloin tämä asia tuli myöskin esille, että jotkut sanoo, että nykyään ei enää uskalla olla, esimerkiksi herrasmiehet eivät uskalla olla naisille kohteliaita, koska se pidetään jotenkin sukupuolisena maalittamisena ja heidät niin kuin nähdään vain naisena. Itse ajattelin, että voi herranjestä sentä, että jos joku nykyajan muoti vie herrasmiesmäisyyden tästä maasta, niin silloin ollaan kyllä mun mielestä pahasti hakoteilla. Siis mutta se ei ole ainoa asia, mitä mä ymmärrän.
0: Ei, ja tähän mä sen verran haluan vaan lisätä, että miesten asema on todella hankala tänä päivänä. Koska nyt jos sulla on näitä nuorempia, mille sä et saa olla kohtelias, niin sä oot ihan siis täys moukka, jos sä olet kohtelias heitä kohtaan. Sitten tulee näitä vanhempia rouvia, niin kuin minä ja minun ikäiset ja aika paljon mua nuoremmatkin vielä. Jolle, jos sä et ole kohtelias, niin sä oot taas moukka. Elikkä niin kuin miehillä tämä homma menee vähän, että jos tekee niin tai näin, niin nyt menee aina väärinpäin.
1: Joo, tätä me voidaan sitten tässä kimpassa vollottaa, mutta pistetään Finlanders soimaan uudelleen eiliseen. Oot Sari valinnut taas hyvät musiikit tähän lähetykseen.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
1: Katso. Näet kuvan.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: tuli Reijo Taipale sinne ja jaksaa vanhakin tanssia.
1: Kyllä. Ja Ranu pistää asiallisen viestin. En ymmärrä, kun sanotaan, että ollaan koodeissa. Tarkoittaako se, että ollaan yhteyksissä, kysyy Ranu.
0: Tarkoittaako se sitä?
1: Ilmeisesti.
0: Ollaan koodeissa. Koodataan.
1: Ollaan koodissa. Niin koodataan jotain.
0: Koodissa vai koodassa?
1: En minä ymmärrä.
0: Ollaan koodissa.
1: Vai onko se Matti siellä?
0: On. Onko Matti? Haloo.
2: Haloo. Kaikuuta radio, kun se kuuluu tuolla meidän. Niin
1: pistä radio kuule kiinni, niin tee niin kuin 100 000 muutkin Lata. Suomalaiset. Pistä radio kiinni.
2: Rakas, laittaa. Mä pyydän nyt rakasta menee laittaa radion kiinni, niin
1: no joo.
2: Ei tuu kaikua.
0: Ihanaa, kun sä sanot rakas ja ihanaa toi tamperelaisittain.
2: Tamperelaisittain. Nyt menee 3 sekuntia, nyt käydään johtoon kiinni ja nyt meni radio kiinni.
1: Aivan mahtava homma. Ootko sinä nyt tämmönen boomeri?
2: Mikä on puumeri?
1: No se on selittää.
0: Kato.
1: Niin, herrasmies.
0: Ja me ollaan niitä semmosia sitä sukupolvea, mikä ei tajua mistään mitään. Eikä ymmärrä mistään mitään.
2: No niin, juu ja ei, että tajua taikka ei tajua, mutta kyllä mä ainakin tuolle omalle rakkaalleni arvon annan ihan oikeasti joka paikassa. Että
1: se on oikein.
2: Ja mä annan sen myös muille naisille, että kyllä mä osaan oven aukasta. Ja mä osaan omaa rakastani kun me ollaan kylillä ja kujilla. Ja jos me toinen lähtee toiseen paikkaan, toinen toiseen paikkaan, niin kyllä mä pystyn suukon siinä antaa häpeämättä. Niin.
1: No miten sitten toi, että annatko sinä tuolin ravintolassa ja miten sen takin kanssa? Niin, ojennatko kyllä, sinä takkia, kun ollaan lähdössä pois ja tämmöisiä asioita?
2: Kyllä.
1: Mitä sä ajattelet sitten siitä, että jotkut naiset voi tuommoisesta loukkaantua?
2: No sitä mä ihmettelen, että naisista niiden tarvitse mennä hoitoon.
1: Mä oon samaa mieltä kyllä.
0: Matti, kuule, ootko sä ajatellut sitä, kun sä tuossa äsken puhuit, että sä naisille avaat kohteliasti oven, mikä on tosi hienoa, niin jos sulla tuleekin semmoinen nuorempi nainen tai sellainen, joka ajattelee asioista eri tavalla, niin sä voit saada käsilaukusta päähän.
1: Niin.
0: Niin.
2: No joo, tahdon mennä siitä ovesta, kun mä aukasen, niin aukaskoon sitten itse, mutta kyllä mä yritän kohteria se olla aina, joka paikassa.
1: Mitä jos se loukkaantuu yhtäkkiä siitä, että saat jonkun syytteen sitten siitä, että
0: niin, olet
1: seksuaalista häirintää?
2: Ja että kun mä oon kohteria, niin mä saan niin. syytteen niin. siitä, että mä, niin. mä oon käyttänyt häntä hyväksi taikka jotain.
1: Niin.
2: Että
1: niin, mitä sitten?
2: Mulla on joku fucking taka-ajatus siinä, että joo, että mä aukoin sulle oven, niin sä nostat vähän hameenhelmaa, niin kuin.
0: No, kun sehän enemmän se juttu.
1: Enemmän on varmaan siitä raivoissa, että heitä ei kohdella niin kuin ihmisinä, vaan heidät nähdään niin kuin tämmöisenä pelkästään naissukupuolen edustajina. Ja tämä on semmoista sukupuolista roolittamista ja maalittamista sitten. Ja heille tulee sitä kauhean paha olosti. Kerro.
2: Kuuntele. No. Mä aukasun niitä ovia miehillekin.
0: No mä meinasin just sanoa niin. kuule sama. Aivan sama, jos mä meen johonkin näin, johonkin edellä, kävelee mun perässä minkä ikäinen tahansa nainen tai mies, niin mä pidän ove auki. Elikkä mitä kyllä. nyt tapahtuu, kun Pertti, me ollaan tämmöisellä aikakaudella, että näille nuorille naisille ei saa pitää ovea auki, koska se on maalittamista. Mutta entä jos minä pidän niille sitä ovea auki, niin onko se edelleen sitä?
1: No tämmöinen tapaus sattui aivan pari päivää sitten. Mä olin Kotkassa käymässä ja siellä oli tämmöinen nestehuoltoasema ja mä kävin sisällä, mä ostin jotain, tulin pois. Pari metriä mun jälkeen tuli semmoinen about 65-vuotias, 70-vuotias mies sitten. Hyvin pukeutunut ja oikein tämmöinen herrasmiesmäinen. Mä pidin hänelle ovea auki. Ja hän sanoi oikein kuuluvalle ja selkeälle, kiitos. Ja mä ajattelin, että tämä meni ihan nappiin. Just näin.
2: Mä oon mennyt kauppaan, niin nykyään valintataloissa on automaattiset ovet, mutta on myös semmoisiakin kauppoja vielä olemassa onneksi, että ei tarvi niin kuin odottaa, että se joku lukija sieltä näkee, että sieltä nyt tulee konkkakoipinen, niin mä oon aukassut miehelle oven.
0: Mm.
2: Niin se mies on sanonut, että kiitos.
0: Joo.
1: Juuri näin. Juuri näin.
2: Ole hyvä.
1: Juuri näin.
2: Mä oon vielä, että ole hyvä.
0: Kato, kun sillähän tavalla me ollaan, niin, me ollaan kasvettu ja me ollaan kasvatettuna. Ja tiedätkö mitä? Kun mä olen opettanut mun lapseni samalla tavalla. Joo. Ja hyvänä aikaa, nyt hän on 17-vuotias, hän on kohtelias, hän availee ovia ja tekee näin, nyt mä en enää tajua, että mitä tässä pitäisi tehdä.
1: No älä
2: mutta
1: lopeta.
2: Eikö se ole hienoa, että ihmiset on kohtelijoita?
1: No niin, sen pitäisi olla kaikille ihan selvä asia, mutta joo. Mutta hei,
0: kukohan tämän on
2: aloittanut? Ei se ollut sukupuoleen sidottu eikä ikään eikä yhtään mihinkään. Se on sidottu siihen, että sä vaan oot luonteelta semmoinen, että sä niin kuin tahdot auttaa toisia.
0: No niinpä. Joo.
1: No sinä, Matti, kuule saat toivekappaleen toivoa, kun soitit lähetykseen.
0: Mitäs haluat?
2: Mä annan avovaimo. Tääkin menee taas, että avovaimo huutaa sen tuolta.
0: Juu, se on hyvä juttu.
1: Ne välillä huutaa, joo.
2: Osaatko sä huutaa?
1: Se kysyy nyt vain muuta sieltä. Osaatko?
2: Ei, kun meillä ei huudeta ainakaan tänään. Laittakaa jotain vaikka Markku Aro.
0: No niin.
1: Me laitetaan jo. Hei, tauon jälkeen pistetään Markku Aro soimaan. Mutta sitä ennen soitetaan semmoinen kappale, joka on nykyään niin aivan kiellettyjen listalla.
0: Joo, koska
1: tästä,
0: aivan.
1: Mitä tästä on? 30 vuotta suurin piirtein aikaa tästä.
0: Joo.
1: Tämä on semmoinen kappale ja tämä viesti on semmoinen, että tänä päivänä ei ollenkaan kaikki hyppää barrikaareille, kun kuulee tämän kappaleen. Joo. Mutta me soitetaan se.
2: Mä oon kiitollinen siitä ihan oikeasti. Toi naurahdus ei ollut teille, vaan mitä toi rakas menee taas tuonne tekemään. Niin mutta mä oon kiitollinen siitä, että mä sain keskustella teidän Pertti Salovaara ja Saarin
0: kanssa.
2: Sari Salovaara.
1: Niin kuin me mentiin naimisiin tässä pari viikkoa.
0: Niin kuin me ollaan menty. Joo. Niin totta.
2: Teidät sen viittiin tänään.
0: Juu, kyllä.
1: Sulle oikein hyvä jatko ja vaimolle kanssa oikein hyvä jatko ja ollaan yhteyksissä. Kiitos kun soitit.
0: Matti, kiitos tästä soitosta. Moikka.
1: Moi.
0: Joo, nyt me mennään tosiaan vuosissa vähän taaksepäin. Tämä on kikka. Tartu tiukasti hanuriin. Ja tässä että tämä kappale edelleenkin saa soida ilman, että tästä on niinku poistettu soittolistolta, niin se saa soida sen takia, koska tämän esittää nainen.
1: Mm. Jos mies esittäisi, niin se olisi kauheeta. Kauheeta.
0: Et sä takapuolta, niin mitä hanuriksi, et sä ainakaan siihen tarttu.
1: No et missään tapauksessa. Ei. Nosta syytteen, sulle tulee oikeusjuttu.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi kautta mobilo.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Se on homman nimi tänään tuonne kello 10 saakka. Puumareista puhutaan meijaa siitä maailmasta, joka on jo jättänyt meidät, jota me emme enää ymmärrä.
2: Niin, kattokaa, kun tämä elämä menee vähän sillä tavalla ja sitten tänne tulee kaikenlaisia semmoisia sanontojakaan, mitä ei aina oikein ymmärretä. Ja tässä kun mä oon tuolla, mulla on hauskat semmoiset, mä oon Facebookissa muutamissa sellaisissa ryhmissä. Nämä on aivan parhaimpia ryhmiä, missä on siis meidän ikäisiä ihmisiä ja niin 60-luvun teineen, 70-luvun ja 80-luvun teineen, niin ikävuosina syntyneinä, niin tuota, kyllä se tuota, kaikilla on vähän se sama ajatus, että hei, näinhän tämä homma nykyään menee. Sitten kun mä kysyin täältä tämmöisen näin, että ootas kun mä katson vielä, että missä se siinä oli, niin mä kysyin näin, että uskaltaako miehet, pojat enää viheltää naisten tyttöjen perään?
1: Joo, mä huomasin sun päivityksen siellä. Täällä lukee, että uskaltaako. Ja tähän on tullut kaksi vastausta tähän kysymykseen. Petri kirjoittaa, että no ei, siitähän saa heti syytteet seksuaalisesta ahdistelusta. Ja toinen kommentti, en enää vihellä, se on vain hengitys, joka vinkuu.
2: Sitten täällä tulee naiselta tämmöinen viesti kanssa, että sieltä, että herra jumala, ei, syyte ja haukut räpsättää heti, kaikki kehu pannaan. Mutta ajattele vähän, että on se vähän niin kuin sillä tavalla, että kun sitä niin kuin on niin kuin miettinyt jossain vaiheessa, että kun kukaan ei enää vihellä perään eikä huutele eikä kattele, mutta sitten tiiäksä, ei se ole siitäkin. Että sitä ei olisi niinku tavallaan mitenkään niinku hemaseva. Muistakaa, tämä on nyt mun tämmöinen oma ajatus. Vaan se on kuule vaan siikki, että miehet ei niinku uskalla. Että kyllä ne sille ajattelisi, että kyllä toi 60-vuotias kuule täti Monikan näköinen ilmestys tuossa, kun laukku heiluu näin, niin kyllä sille vähän voisi viheltää. Ihan vaan sen takia, että se tulisi tyytyväiseksi.
1: No niin, justiinsa. Tässä tuota Senia on kirjoittanut just tänne meidän Facebook-sivulle, että some- ja älylaitteet ovat eriyttäneet ihmisiä. Ei oikein osata enää olla yhdessä ja jutella toisillemme, kun on totuttu laukumaan viesteillä vaan. Live-kohtaamisissa otetaan itseensä joka sana, eikä toisaalta monet osaa puhua toisilleen huomioivasti. Sosiaalisten taitojen puute vaivaa nykyaikana, kirjoittaa tässä Senia.
2: Kyllä. Luitko sä tämän, kun Tanssijokki kirjoitti, että terve teille sinne studion, Sari ja Pertti. Tanssijokki on kirjaimellisesti pihalla. Minulle se onnellinen tilanne, että tyttäreni, joka on 33-vuotias, suomentaa minulle, jos jotain en ymmärrä tänä päivänä. Ja toinen asia, ei minun tarvitse kaikkea tietääkään. Hymyilen ja hymyn vastaan, oli se sitten junnu tai varttuneempi. Se on sitten vastapuolen ongelma, jos kokee positiivisen asenteen jotenkin ahdistelevalta. Kuitenkin itse tiedän, että se on vaan positiivinen ele, eikä mitään muuta. Mukavaa iltaa teille, ja minä tiedän, että Jussina tanssin Esa Kalliolla. Terveisin Tanssijokke. Kiitos sulle, ihana viesti tässä.
1: Ja jatkan, terveisiä.
2: Niin, joo. Jatkan, kyllä ovi avataan, se kuuluu jo kotikasvatukseen, oli sitten nainen tai mies. Mä oon sama mieltä. Se on pirullinen juttu, kun se on meille opetettu, että se kohteliaisuus semmoinen. Meidät on tietyllä tavalla opetettu, ja kyllä mun mielestä nämä nuoremmat sais pikkasen joustaa siinä ja ajatella sitä asiaa niin kuin sillä tavalla, että se on niin kuin
1: niin, heidän. Eki sitten kirjoittaa, että hyvää iltaa Sari ja Pertti. Onko mie vähän pölö, kun en ole ottanut käyttöön tuota kaupan appia? Minusta ei noita appeja tarvitsisi olla kaupassa, mikä on turhaa vaivaa. Sen takia en käy pahemmin sellaisissa kaupoissa enää nykyään. Eki Lappeenrannasta.
2: No joo, mä kyllä nämä appit ja nämä, että sanotaan vaikka tässä boomereita ollaan, niin kyllä mulla on kaikki appit ja tämmöiset ihan sen takia, että sieltä tulee näitä tarjouksia, lunasta kuponki, aktivoi kuponki ja sitten saat halvemmalla jotain. Esimerkiksi Oltermanni se kilo, niin 4,90 appillä aktivoi etu.
1: Näinpä. Volvo Mimmi, joka on yleensä aina lähettänyt meille paljon viestejä, joista kiitetään. Häntä kirjoittaa tällä kertaa, että on boomeri ihan hyvällä omalla tunnolla. Vaikkakin syntynyt vuonna 65 just sen boomer baby sukupolven ulkopuolella. Elikkä se katsotaan 1946-64 syntyneet tähän ja jatkuu. Mutta hei, ei me olla netin käyttäjiä niin pihalla kuin meidän isovanhemmat ja pienimmillä paikkakunnilla meidän vanhemmatkin lähettää Volvo Mimmi.
3: Oho. Mm.
2: Kyllä. Pistetään musiikkia tästä ja täältä tulee tämmöinen kanssa. Tämä voi olla vähän kyseenalainen kappale. Mä koitin katsoa, että onko meillä se Tahdon takaa sun markkinarako, mutta sitä ei ole laitettu. Sitä meiltä ei löydy. Se on
1: pakko kyllä ennen tätä lukea tämä viesti. Kyllä sä, Pertti, oot härski. Kikkahan laulaa haitarin suulla, että näppäile mua. Eihän kukaan ajattele, että Pepa olisi hanuri.
2: Häh?
1: Joo.
2: Eikö?
1: No niin, tää nyt on tämmönen vaan. Mutta tuli vähän tämmönen
2: kiva viesti. Okei, minäkin menin sitten siihen.
1: No niin, menitkin. Ja kyllähän me ymmärretään, mistä se laulaa.
2: Joo, no äsken tuossa hanurista, mutta tää on Frederikin semmonen potkaise stringit.
1: No hänellä on potkittu näitä aika paljon sinne lavalle ilmeisesti. Onko hänellä joku pikkuhousun museo jossain, minun ymmärtääkseni?
2: En tiedä, sitä voisi kyllä kysyä häneltä joskus.
1: Perusta sinäkin sen.
2: Ei enää tämmöisiä. Mulla on enää pikkuhousia. Ne on niin suuria nykyään.
1: Mummokalsareita, semmoisia ihonvärisiä, semmoisia, jotka painaa puoli kiloa, semmoisia isoja. Mä oon nähnyt.
2: Aivan.

0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Twirl those wheels!
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
4: And one, and two, and three, and four, and seven.
5: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
5: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
8: Yhtä mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 päivä.
9: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
10: These are turbulent times.
9: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
11: In a war, all suffer.
9: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
12: Did I not warn you that you would come to this?
9: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen. Vain HBO Maxilla.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
15: Vamparit, limparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
17: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Olla jotain ihan toista tässä niin kuin Englanti-Suomi-yhdistelmässä ja puolen vuoden päästä, just kun me ollaan opittu siihen, niin se on jo jotain muuta. Niin kato, eihän tästä pysy perässä.
4: Ei kyllä pysy millään perässä, mutta tämmöisistä asioista me tänään puhutaan tuonne 10 saakka. Oletko boomeri ja oletko tippunut kehityksen kelkasta ja millä tavalla tämä maailma on muuttunut? Sitä me ihmetellään tänään. Ja se Finglish, niin mä olin ihan ihmeessä, niin kun mä olin tuolla Tikkurilla asemalla tässä keväällä ja siinä vieressä oli sitten kaksi tyttöä. Ja mä ajattelin, että nämä on jotakin interrailajia tai jotain englantilaisia, kun ne puhuvat englantia siinä. Mutta sitten mä rupesin kuuntelemaan, että ne puhuu suomeakin siinä samalla. Ja niiden kieli oli tämmöistä, että no niin, nyt mä menen back to Helsinki and then we go to for coffee. Ja kahvin jälkeen me voitaisiin oikeastaan sitten käydä vaikka tuolla Kaisaniemen puistossa. Ja maybe we buy some sparkling wine over there. Siis joka toinen sana oli englantia. Ja mä ajattelin, miten tuossa pysyy perässä. Ei herra jästäs, meillä on yksi maailman kauneimpia kieliä ja vaikeimpia kieliä. Kyllä minä kyllä nostan suomalaisen kielen lippua kyllä erittäin korkealle. Ei sitä, okei, mä oon boomeri, mutta ei pitäisi raiskata kieltä tuolla tavalla. Se ei kuulosta hyvältä.
3: No ei, mutta se on, mutta ehkä on sitten myös kehittänyt sellaisen salakielen, että kaikki ei ymmärrä.
4: Boomerit ei ymmärrä.
3: Tämä on vielä ihan, että tulee ihan selvää englantia, mutta sitten kun tulee ihan oikeasti sellaisia sanoja, mitä ei millään tavalla ymmärrä. Ja täällä oli just, mun on pakko tämä katsoa, kun tämä oli tuossa meidän Pookin Facebook-sivulle. Sinne voitte käydä myöskin kirjoittamassa näitä hauskoja juttuja. Täällä oli just tämä todella hauska juttu tästä, kun hän oli sitten lapsensa kanssa keskustellut tästä asiasta. Ja hän kirjoittaa tässä tällä tavalla, että just yksi päivä keskusteltiin 13-vuotiaan kanssa, mitä tarkoittaa Matti Meikäläinen. Mun ikäpolvelle se tarkoittaa tavallista ihmistä. Muksu sanoi, ettei kukaan enää tollasta käytä. Että meillä ikäerot tollaset 35 vuotta. Näin Paula kirjoittaa. Eikö tää on just näin.
4: Me tänään muuten tyttöystävän kanssa mietittiin tuossa, että itse asiassa puhuttiin tästä aiheesta ja siitä lasten kasvatuksesta, niin silloin kun mä olin esiteini, niin silloin tuli, olikohan se Ullamaja Aaltonen kirjoitti sellaisen kirjan kuin Mutsi, älä oo kalkkis. Ja sitten jos mä ajattelen, että tuota samaa kieltä niin kuin käytettäisiin nykyään, niin kuin vuonna 2026 joku sanoisi nuori, että mutsi, älä ole kalkkis. Niin nämä nuorethan tappaa sitten sen nauru siinä.
3: En mä tiedä, käyttääkö ne sanaa mutsia edes
4: ei.
3: Enää.
4: Ja kalkkis ei ainakaan käytä.
3: Hyvänä aika, se on ihan jotain. Joo, totta.
4: Tässä muuten kaveri laittoi viestiä, että moi Sari ja Pertti. Kun mä oon syntynyt 50, niin onko mä sitten vaaneri vai mikä? Ei, kyllä tiedä. Sä oot ihan pesunkestävä boomeri.
3: Kyllä me ollaan sellaisia. Pistetään tämä Antti Paavilainen band-kappale, nimi Vanha kuin taivas. Antti Paavilainen, hän tunnetaan tuossa Sean S:ssä. Hän on siinä ollut solistena.
4: Joo.
3: Pistetään, koska tämä on aika hauska siis siitä, että ensinnäkin, sanokot nuoret mitä vaan, mutta näillähän me mennään.

0: Kyllä Suomi olisi pärjännyt paremmin Euroviisuussa, kun Paavilaisen Antti olisi lähtenyt sinne. Mä oon sitä mieltä.
1: Juu, aivan loistavia kappaleita, niin kuin tämäkin. Musta on hauska, siinä on hyvä sanoitus, ja se just niin kuin kertoo siitä, että keltaisista heijastiliivistä, niin saatko sitten nuo nuoret laittamaan ne heijastiliivit?
0: Ei. No pyöräilykypärässäkin on jo hirveä tappeleminen.
1: No aivan. Aivan niin. Järkyttävää.
0: Aikku pistää vähän niin kuin sinulle viestiä tässä, että kysymykseen saako hyvännäköiselle naiselle viheltää, niin kyllä saa, sanoo Aikku.
1: Samaa mieltä.
0: Olimme Kiuruveden iskelmäviikoilla viime vuonna ja istuimme katsomossa. Mieheni huomasi Sarin lavalla ja vihelsi hänelle. Sari pysähtyi ja katsoi katsomoon. Vaimona vieressä taputin. Sari on näyttävän näköinen nainen, sanoo Aikku.
1: Voi kiitos ja voi. Mutta huomasitko, mitä mä olin kaivannut ja odottanut sitä, että vihellettiin. Ja silleen niin kuin automaattisesti käännyin ympäri, että mulle varmaan vihellettiin. Ja ihanaa, että se oli mulle, koska muuten olisi jälleen kerran tullut ihan hirveä pettymys, jos se vihellys olisi ollut vaan sille karanneelle koiralle.
0: Ja, niinpä. Hyvää iltaa. Huikeen hyvää iltaa teille ja tietysti myös meillä. Mutta hei, mä oon ylpeä 52-vuotias äiti, jolla on 20- ja 16-vuotiaat pojat, jotka auttaa mua aina kun minä en tajua. Nauraen niistä on aina selvitty ja muuten soittakaa aiheeseen liittyen mutsi ja faija. Mikä on mutsi ja faija?
1: Mutsi ja faija. Hei mutsi.
0: Katsopas sieltä, onko?
1: Ei se ole se. Katsotaan löytyykö meiltä mutsi ja faija.
0: Näitä toivepiisejä kyllä aina annetaan niille henkilöille.
1: Joo, tää on kyllä hyvä. Joo, kyllä. Tää on ihan hyvä kyllä jossain vaiheessa soittaa.
0: Jossain vaiheessa, joo. Mutta mites tuo Facebookin laita? Sari, kurkkaappa sinne, että onko sinne tullut mitään uusia viestejä.
1: Äsken just luin, mitä siinä sitten tuli näitä viestejä. Mutta tiedätkö mitä? Laitetaan hieno kappale soimaan. Kake Randelinin Juhannusyö.
0: No se on kyllä
1: ja
0: hieno.
1: Ja sitten mä vähän kerron sulle lisää täältä, että mitäs nämä boomerit sitten ihmettelee tänä päivänä. Ja näistä...
0: Mitäs me ihmetellään? Niin.
1: Niin, kyllä.

0: ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Helsingin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Siinä se tuskailee tuo Reetu Irvinkin, että ai kun nuori ois.
1: Kyllä, mulla on kuule soittaja.
0: Onko soittaja?
1: On ja ota, moikka, hyvää iltaa.
0: Iltaa.
1: Kuka se siellä olikaan?
2: No Pekka.
1: Pekka. Kuule, kun mä Pekan kanssa sen verran juttelin tossa ja Pekka kysyi, että kun hän ei oikein ymmärrä tätä aihetta, että kun tää on tämmönen boomeri, että mikä se boomeri
0: on. No sehän me selitetään kyllä
1: jo. Niin, kato, että kun se on tämmönen, joka ei, vähän niin kuin vanhempi ihminen, niin kuin me kaikki tässä ollaan, jolle sitten tämä nuorten maailma on vähän vierasta, nuorempien ihmisten.
0: Ja maailma on vähän niin kuin mennyt ohitte meistä ja kehitys on mennyt vähän ohitte meistä ja me ei ihan ymmärretä tätä nykymaailmaa.
1: Niin. Ja nyt mä Pekka kuule, sulta haluaisin kysyä, onko sä yhtään mukana tuossa nuorten maailmassa ollut? Onko sä yhtään seurannut sitä?
2: Olen.
1: No niin, Pekka, mä pistän sulle nyt testin. Kerros meille, että mikä on tubettaja?
2: Tubettaja. Tubettaja, niin se on myös semmoinen sana, että mitä on erotipuolella, ei käytä tämmöisiä sanoja.
1: Niin.
2: No. Niin, että tubettaja ei ole ikinä kuullutkaan.
1: Okei.
2: Lapsista kysyisin, ei tiedä, mikä se tarkoittaa.
1: No mä otan helpomman, niin sun lapset tietää ja lapsenlapset aivan varmasti. Koska tää on niinku, vähän niin kuin kansainvälinen kieli, niin he tietää sen takia. Joo. No entä sitten somepersona?
2: Somepersona?
1: Mm.
2: No sekin on vähän niin hepreja kyllä mulle sitten.
1: Niin, et sä oo ainut. Entäs Pekka, mitä sä sanot sisällön tuottaja?
2: Sisällön tuottaja?
1: Mm.
2: No, oikeastaan se sekin on niin ja näin.
1: Niin, tää, kuule kun tää ei oo. Entäs sitten nämä tällaiset podcastaajat? Mikä on podcast?
2: Podcast, en tiedä.
0: Ihan outoa.
2: Ei tämmöisiä sanoja, täällä ei ruotsissa. Ei
1: kun se podcast,
0: niin joo,
1: mutta podcast on ihan tämmöinen kansainvälinen sana myöskin.
2: Niin, voisi ollakin, mutta niin, katsotaan, minähän englantia en minä ollenkaan. En ole ikinä oppinut. Kato, kouluaikana, minun aikana, minä olen sen verran iäkäs, kato, kun niin. Minähän on 51 syntynyt, niin ei meillä ollut mitään kieliä Keulussa siihen aikaan vielä.
1: Mm.
2: Ei minkäännäköistä, ei. En minä. Ja kieli en oppinut, mutta mä ruotsin kielen mä oon oppinut täällä ihan itse.
1: Mutta se on hyvä.
2: Mä muutin tänne niin 69, niin minä osaan yhtään ruotsia, mutta nykyään minä kyllä pärjään ruotsin kielellä ihan täysin.
1: No niin. Pekka, mä haluaisin kysyä sulta sellaisen asian, että mitä TV, katsoitko sä jotain tämmöisiä tosi TV-sarjoja telkkarista?
2: Tosi TV?
1: Niin.
2: No oikeastaan niin mulla ei mitään kiinnosta, kun nämä tulli, Ruotsin tulli ja
1: Australian rajalla.
2: Ja tulli ja nämä
0: ne on mielenkiintoisia lentokenttä juttuja, joo.
2: Tämä on just tämä tunnelpaana täällä Ruotsissa, mitä näytetään tunnelpaanassa, näitä on mitä tekee nämä tunnelpaanan työntekijät, se mua kiinnostaa, mutta niin oikeastaan niin sarjoja ei ole muuta. Tietenkin näitä autourheiluita näitä kuuntelen, katsotaan.
1: Mm, niin, just sellaisia.
2: Laitteita ja tämmöisiä ja rallit.
0: Kilpailuita, semmoisia, mä katson niitä. No, miten sinä nämä alustat nykyään, käytätkö sinä vaikka niinku Facebookia tai TikTokia tai Instagramia tai X:ää?
2: Ei, Facebooki mulla vaan.
0: Facebook.
1: Niin, mutta tiedätkö, se on tosi hyvä, että on siinä Facebookissa, ja mä veikkaan, että se on semmoinen, minkä aika moni on ottanut käyttöön.
2: Näin.
1: Mm. Mutta kuule, Pekka, aivan ihanaa todeta, että sinä tässä oot vaan samassa veneessä, niin kuin aika moni muukin on. Että ne on uusia asioita. Nyt kun sä soitit, niin?
2: Me ollaan niin veneestä tipahuttu aikoja sitten.
1: Kyllä.
0: On, kyllä.
1: Se on enää ainut, mitä ne ymmärretään noista nuorempien tekstiviestistäkin, niin siinä on se summa euroina, mitä he haluaa.
2: Näin on. Näin on.
0: Sinä kun sieltä asti meille soitit, niin toivekappale tulee ehdottomasti. Niin tuota, mikä se voisi olla?
2: Mikähän se olisi? Kuule, pannaanpa Rokilta tuo Hymyn aika.
1: Katsotaan, löytyykö.
2: Löytyy varmasti Hymyn aika.
1: Löytyy Rokin Hymyn aika. No kuule, kyllä me tehdään sillä tavalla, että me pistetään tää sulle soimaan.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Tehdään semmoinen.
0: Hyvä jatkoa.
2: Juhannusta teille sinne Suomeen ja toivottavasti, että tulee hyvät kelit teillä.
0: Toivotaan. No niin, semmoisiahan se lupaili kyllä tänne. Joo. Kiitoksia paljon ja hyvää jatkoa.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Moikka. Moi. Näin, luetaan viestiä. Tämän jälkeen pistetään tämä Hymyn aika, tämä Rokin kappale soimaan.
0: Niin laitetaan. Tämä on Roki ja Hymyn aika. Tiedätkö sinä, miten boomeri käyttää pilvipalvelua?
1: No?
0: No se aukaisee ikkunan.
1: Toi on hyvä, mutta tiedätkö sinä, mikä on tämä influensseri?
0: Influensseri. Se on semmoinen
1: influensseri.
0: Sosiaalisen median vaikuttaja tai semmoinen turha.
1: Tämä on muuten vaikeet. Ja hei, nyt kuuntelijat, niin kuin te huomaatte, niin mekään ei kaikkia ymmärretä. Se, joka teistä ymmärtää, niin olkaa ystävällisiä, valistakaa meitä kaikkia. Totta kai mä täältä sitten haen vähän selityksiä näihin. Meillä on kyllä toi Kettukangaskin vielä kuulematta, että voipi se olla, että Kettukangas meille sitten selittelee, että mitä kaikkea näitä
0: se voi olla, että se selittelee. Joo, Sari on ihan oikeassa, kertokaa, koska nimittäin ei me haluta mitenkään poteroon hautautua tänne, vaan kyllähän me halutaan tietää, että missä tämä maailma menee. Ja vaikka me ollaan pudottu kelkasta jo vuosikymmeniä sitten, mutta sitä huolimatta meitä saa valistaa aina.
1: Kyllä.
3: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Niilo ja itseni vihollinen oli sitten siinä. Me puhutaan maailman muuttumisesta ja siitä, että miten se karkaa meiltä boomereilta. Ja mä en enää ymmärretä ollenkaan nykyaikaa. Meille saa lähettää viestiä tähän aiheeseen liittyen. Me mennään kohta kuuntelemaan kello 20 uutisia, mutta sitä en ehittäin kyllä ottaa montakin asiaa esille.
2: Täällä on hyviä viestejä. Ennen kyllä oli kaikki selvemmin ja paremmin. Täällä ollaan pudottu jo kärryltä aikoja sitten. Nykyään ei voi sanoa mitään. Aina joku vetää herneen nenää tai pahoittaa mielensä. Kyllä on mennyt kummaksi tämä maailma nykyään. Ja että ei hätää. Ja yksi kirjoitus, että heilutellaan vaan käsiä ja sanotaan six seven, niin sillä on asiat kuitattu.
1: Ollaan six seven?
2: Niin, ollaan ajan hengessä mukana legit. Tiedätkö mikä legit on?
1: Ei, mikä se on?
2: No tää on mulle pakko, koska kaikki nuo nuoret käytti siis taikakaverit. Legit. Oikeesti.
1: Oikeesti?
2: Joo, oikeesti.
1: Miksi ne sanoo, että oikeesti?
2: En mä tiedä, kun ne sanoo legit. Se kuulostaa hienomalta.
1: Kuuntelepa nyt.
2: X täällä ja ylpeä siitä. Joka ajassa on mielensä pahoittajia ja somessa ne vaan tulee helpommin esille. Kyllä, just näin.
1: Se on varmasti ihan totta, mutta Marja nostaa tämän viikon yhden uutisen esille tässä hänen omassa viestissään. Tähänkin voi kommentoida, että mitä olette mieltä. Marja kirjoittaa, että olenko mä puritaani vai konservatiivinen mummo vai pudonnut kokonaan kehityksen kelkasta, mutta mua oksettaa se, että OnlyFans-tähti norkoilee bussinsa kanssa festareiden ja jalkapallootteluiden lähettyvillä, haalii 20-vuotiaita poikia kuvaamaan kanssaan pornoa bussiin. Jotenkin epäsuhtaista, kun näinä aikoina taputus olkapäälle voidaan jo kokea seksuaalisena ahdisteluna. OnlyFans-tähden julkinen touhu ja poikien kutsuminen pornontekoon on paljon ahdistelevampaa. Se koskettaa mainoksineen ja mediajuttuineen muitakin kuin poikia. Vastenmielistä, sanoo Marja tähän perään.
2: Mun täytyy kyllä sanoa, että mä en ymmärrä tätä touhua nyt enää yhtään. Se OnlyFans-homma on myös semmoinen, että sitäkin joku voisi vähän kertoa tarkemmin, että mitä se on. Vielä tällä toinen, että joo, tämän päivän muotia. Puhutaan mielensä pahoittamisesta. Joo, tämän päivän muotia. Ja jos joku ei pahoitakaan mieltänsä, aina on ainakin yksi, joka pahoittaa senkin puolesta. Just näin.
1: Joo, tämä on elämme tämmöistä mielensä pahoittavia aikaa. Mutta kyllä se täytyy sanoa toisinkin päin, että kyllä aika moni on tästä Susanna Penttilän pornobussista kyllä pahoittanut mielensä, koska se ei ole enää semmoinen homma, että se on hänen yksityisasiansa ja hän saa tehdä mitä hän haluaa. Jos hän parkkeeraa se bussi johonkin jalkapalloottelun viereen ja sanoo, että 20-vuotiaat pojat, niin tänne vaan, niin täällä sitten tapahtuu niin. Peitto heilu. Niin, ja sitten vielä sen bussin kyljessä on iso kuva hänestä ja hänen tisseistään. Sitten siinä jää. Silloin tulee mieleen, että onko tämä, nyt sä puhuit Sari siitä niin ihan muutama aika taaksepäin, että tämä tasa-arvo, niin ajatelkaa, jos joku mies tekisi tällaisen temo. Siis tää, jotkut pitää tätä niin voimaannuttavana ja tämmöisenä naislippua korkealla pitävänä. Ja sitten jos mies tekisi tämmöisen jutun, niin kuinka voimaannuttava se olisi?
2: No sepä, kun että me puhutaan semmoista yhdenvertaisuudesta ja siitä tasa-arvosta, niin se on vähän niin kuin semmoinen jännä, niin kuin, että se määräytyy aina niin kuin sen, tavallaan sen tilanteen mukaan niin, että se on aina jonkun eduksi ja jonkun niin kuin vahvemman eduksi. Esimerkiksi tämmöinen tilanne, kun meillä tässä siis minun kanssa sama ikäinen 59-vuotias mies, jolla on äärettömän hyvä koulutus ja hyviä työpaikkoja ja kaikki ollut siis ihan loistavasti, niin hakenut töitä. No, satoja ilmoituksia ja aina sitten on niin, että kahden joukossa ja aina sen saa kuin nuorempi. No, sitten kun työvoimatoimistosta työkkärin kautta tuli, että on tällainen, sä voit saada tämmöisen niin kuin digikoulutus, tämmöisen digipäivityksen, kun sä oot kaupallisen alan ihminen, että sä osaat käyttää. Mutta kuule, kun siinä on sellainen juttu, että jos sä meet esimerkiksi Kelan kautta tällaiseen, niin he sanovat siellä, että kun tää sanoo, että no mä oon tietysti siihenkin liian vanhasta. Ei. Heillä on täällä, he noudattaa tiukasti tätä yhdenvertaisuutta. Todellakin täällä, että eikä mitään ikärasismia ole. Mutta tässä tilanteessa tämä kurssi, niin tämä on vaan tarkoitettu niille, joilla on enemmän työvuosia jäljellä.
1: Okei. Tästä tuli mieleen, kun me ollaan listattu näitä asioita, mitä me emme ymmärrä, niin yhden asian mä listaan vielä tähän. Elämäntapa työttömät. Sitä mä en ymmärrä.
2: Tän Heikki pisti, että onko sisällön tuottaja, kun käyn WC:ssä. Terveisin olet. Heikki Hirsestä, eli 50. Olet.
1: Me mennään kuuntelemaan uutisia nyt. Kari Tapio vie meidät
2: Anna,
1: sinne. Kaipu on kappaleen nimi.
2: Me mennään just, ja mä kuulin muuten semmoisen jutun, kun joku niin kuin sanoo sitä, että voi että miten se on mahdollista, että on päässyt niin paljon lihoamaan, niin yksi mies sanoo, se on kaustisella lauantai, että se johtuu vaan siitä, että kun suu on isompi kuin peppureikä.
1: Täysin siitä. Kari Tapio ja Kaipuu. Uutisten jälkeen takaisin.
2: Eläköön muumimamma.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
1: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
7: Lähtisitkö? Huippusuosittu, hillitön musiikkikomedia. Oulun kesäteatteri.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi, monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J.D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ovat allekirjoittaneet sähköisesti sopimuksen Lähi-idän sodan lopettamisesta. Asiasta kertoo korkea-arvoinen yhdysvaltalainen viranomaislähde. Lähde kertoi toimittajille, että Trump halusi allekirjoittaa sopimuksen itse. Näin presidentti halusi osoittaa, kuinka omistautunut hän on saattamaan asian menestyksekkääseen päätökseen. Unkarissa parlamentti on hyväksynyt perustuslain muutoksen, jolla pääministerin valtakausien maksimimitta rajoitetaan 8 vuoteen. Muutoksen myötä ex-pääministeri Viktor Orban ei voi enää palata valtaan. Parlamentti hyväksyi muutoksen äänin 135-50. Pääministerin valtakauden rajoittaminen oli nykyisen pääministerin Peter Majarin keskeisiä vaalilupauksia. Majar syrjäytti Orbanin huhtikuun vaaleissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Iltaa Sari ja Pertti. Onhan meidänkin nuoruudessa nimitetty niin sanottuja vanhoja ihmisiä. Kun olin teini, niin 50 oli aivafossiili.
7: Aivafossiili.
6: 70 sanottiin, että sillä on toinen jalka jo haudassa.
7: Joo.
6: Toi boomeri kuulostaa hyvältä. Tästähän me otetaan koppia, sanoo boomeri sisko.
7: Kyllä, ja 60 kuoleman välillä. Se oli se yksi sanonta.
6: Niin oli jo, niin. Joo.
7: Just.
6: Ja sinähän oot kohta 60.
7: En oo. Nytten... Älä sä kuule, Pertti. Se ei ole kohta, kun tässä on pitkä vuosi vielä välissä. Mä en ole kauhean innostunut.
6: Ootko sinä nyt tässä, niin joo, se, joo kyllä.
7: Joo, ja sitten jos me ajatellaan niin kuin sitä, että tänä päivänä niin kuin tuolla vetää, jos me katsotaan noita 60, sinnehän vetää niin kuin nahkahousut jalassa, tiedätkö, ja hirveät meiningit, OnlyFans meiningit myös päällä. Ja mitä oli 50, jos me muistetaan kuule niitä vanhoja kuvia, lyhyt tukkainen permanentti, kihara permanentti. Sitten istuttiin haudan vakavana, miljoona ruusu tuossa edessä aaltomaljakossa. Edessä oli semmoinen kortti, missä oli semmoinen kohokirjaimilta, semmoinen kohonumerot siinä 50V. Ne näytti niin kuin silloin 50-set, niin kuin, ei edes 80-set näytä enää siltä. Että kyllä ihmiset muuttuu.
6: Niin, ja sitten se ei, joo, mutta siis mulla on käynyt sillä tavalla, että mä oon autuasti onnellisesti kyllä pudonnut tästä kehityksen kelkasta, mutta se ei, niin kuin esimerkiksi vaatteessa näy mulle, mä saatan lähteä kaupungille niin, että mulla on punaiset farkut ja joku bändipaita ja nahkatakki päällä, mutta tuota niin, ja sitten huolimatta ikää on 5-6 kohta, että ei sen periaatteessa sitä tarkoittaa, että pitäisi pistää jussipaita päälle ja tuohon reinot jalkaa, että se on ihan eri.
7: Niin. Reinot voi laittaa jalkaa, jos lähtee sinne potkukilpailuihin sinne Vesannolle. Vesannolle, siellä on heinäkuussa, ne pelataan tämmöistä ainoja Reinot jalassa, niin jalkapalloa ja tämmöistä.
6: Ai jaa, siellä on toi on hyvä.
7: Reiska ja reiskakisat, joku tämmöinen.
6: Reiskakisat, joo. No se on
7: me voitaisiin mennä, me sovittaisiin sinne.
6: Iltaa Sari ja Pertti, kertokaapa mistä sanasta tai mistä kielestä boomeri on lähtöisin. Mehän voidaan kertoa se kyllä.
7: Se oli tuolla.
6: Se oli tuolla, mutta hän tuli ilmeisesti linjoille nyt tässä ihan vastikään, niin me kerromme. Se tulee englanninkielisestä ilmauksesta baby boomer. Ja sillä tarkoitetaan näitä suuria ikäluokkia, eli näitä, jotka Suomessakin on syntynyt tämän toisen maailmansodan jälkeen. Silloin kun syntyvyys oli tosi huono, hienoa silloin. Ja baby boomeriksi lasketaan yleensä 46-64 syntyneet. Eli tämä baby ja boom on ollut silloin, eli baby boomi. Ja siitä tulee tämä sitten boomeri. Eli tämä on tämmöinen, tekoäly kertoo, että tämmöinen humoristinen ja hieman piikittelevä ilmaus. Kuvaamaan vanhemman sukupolven ihmistä, joka suhtautuu epäilevästi uusiin ilmiöihin ja teknologiaan. Mm. Ja tästä tuli fraasi OK boomer, jolloin nuoremmat ihmiset kuittasivat vanhemman sukupolven kommentteja tuossa 2010-luvun lopulla. Ja hauska yksityiskohta, jos sä nimittäin oot 55-vuotias, niin sinä et itse asiassa kuulu boomereihin, vaan kuulut niin sanotun X-sukupolveen,
7: niin,
6: jotka on syntynyt 65-80.
7: Joo, se on just näin.
6: Eli me ollaan periaatteessa tämmöisiä X-sukupolvia, mutta me ollaan henkisiä boomereita.
7: Joo, aina. Pistetään Sky Hyttistä. Tämä on kappale nimeltään Naiset. En tiedä, jos enää näin saisi niistäkään laulaa, mutta naisista.
6: Joo, varmaan joku syyte tulee Sky
7: Hyttistä. Joo, mutta soitetaan nyt.

0: Ai, Kai Hyttinen laulu sillä naisista. Mökin mummi lähettänyt meille, mikä tää on, WhatsApp-viestejä ja kertoo, että Suvi Virttäkään ei kohta enää saa esittää tai laulaa, kun pimeässä huoneessa ikkunat ja ovet tiukasti kiinni, ettei vaan joku kuule sitä ja pahoita mieltä. Niin. On mennyt meininki tässä maassa niin oudoksi, että ei voi ymmärtää terkuin mökin mummi.
1: Tiedätkö, mä kuulin tällaisen jutun, että tuolla olisiko se ollut Liedossa, kun oli tämä valtuusto juttu, lukiko siinä jossain netistä mä sitä luin, niin...
0: Mikä?
1: Valtuuston siis istunto.
0: Joo.
1: Niin siellä oli sitten laulettu suvivirsi, nyt tämä viimeinen, nyt kun oli ollut siellä. Ja oli sitä sanottu, että lauletaan kaikki yössä niin kuin suvivirsi, niin joo, että saa poistua, niin 4 oli poistunut.
0: Oliko?
1: Joo. En mä tiedä, ja ketä oli poistunut.
0: Minkä puolueen kannattaja?
1: En mä tiedä yhtään, en tiedä, ketä oli ollut.
0: Mutta, joo.
1: Joo, mutta
0: no, tämmöiseksi se on.
1: Niin, se on mennyt tällaiseksi.
0: Tässä tuntuu, seuraava viesti. Jotenkin tuntuu, että nykyaikana ollaan menty enemmän hulluuden suuntaan ja tämän vastustamista kutsutaan kehityksen jarruttamiseksi. Monista asioista tehdään todella teknisesti vaikeita ja ei ole onneksi mikään pakko lähteä kaikkeen mukaan. Näin kirjoitti sinä hän.
1: Niinpä. Se on tämä... Tämä elämä on vähän, mutta kun sä oot oikein tiedä, että mihin sä lähet mukaan, mihin sä et lähde mukaan. Kun sit olet sä lähde johonkin mukaan, sua vähän pakotetaan, jos sä sitten et halua lähteä siihen, niin sitten syyllistetään. Ja sehän siinä nykyään on, että hirveän helposti sellaisista asioista, jotka tavallaan sä itse hyväksyt ja oot näin, että siinä ei ole niin kuin mitään. Mutta sit sut niin kuin oletetaan tekevän sen asian eteen jotain. Ja jolle tee... Niin sitten syyllistetään ja mielipahoitetaan. Ihan niin kuin oli tämä jääkiekkoilija Turussa.
0: Joo, se on Savinainen.
1: Niin,
0: joo,
1: Savinainen, kun ei laittanut sitä paitaa päälle.
0: Pride-paitaa niin, ei laittu suhtunut laittamaan päälle.
1: Ja kun ei ollut kysymys siitä, että hän olisi mitään vastaa, mitään pridea tai mitään. Mutta kun hän oli vaan sitä mieltä, että kun hän on täällä pelaamassa jääkiekkoa. Ja siinä jääkiekossa on ihan oma paita, mitä hän pitää päällä. Mm. Että hän ei nyt ollut valmis sitä laittaa. Ja kun hän sanoi, että se on... Hänen oman tahdon mukaista, että hän ei sitä laita, niin hirmu syyllistäminen show tuli siitä.
0: Joo, siitähän tuli itse asiassa, tämä Sofia Virta sai potkut sieltä TPS-hallituksesta, kun hän meni julkisesti sättimään tätä Savinaista tästä päätöksestä, minkä hän oli tehnyt, mutta se maksoi hänelle sitten hallituspaikan.
1: Mm. Kyllä.
0: Tuo suvivirsi-homma on oikeastaan semmoinen, että siinä on niin viime viikkoina tullut erittäin jotenkin selkeästi esille myöskin se, että mistä me tänä iltana täällä puhutaan. Että siis on olemassa sellaisia erilaisia käsityksiä siitä, että mistä meidän yhteiskunta on rakentunut, minkä päälle se on rakentunut ja mitkä on niitä perinteitä, mitä me halutaan vaalia ja näin. Ja perustuslakivaliokuntahan on tästä antanut lausuntonsa, että se ei ole tunnustuksellista uskon julistamista, jos tämä esitetään tämä suvivirsi.
1: Mm. Joo, ei kyllä se niin, että ei kaikki tämmöinen ideologia vakaumukset, niin ei ne voi kyllä kävellä niin kuin lain yläpuolelle ei, ja sen läpi ei mitenkään. Että sittenhän tämä menee aivan niin kuin hullutukseksi. Kyllä täällä täytyy olla jotkut säännöt, miten tässä elämässä toimitaan, ja ne säännöt on samat kaikille. No.
0: Ei, kiiltä tuli hyvä viesti. Kun puhuttiin näistä influenssereista. Mm. Luulisi, että influensserit levittävät lintuinfluenssaa, sikainfluenssaa, Espanjan tautia, se sanoi Eki Tuppukylän pienestä sairaalasta, jossa on yksi potilaspaikka ja yksi juoppa valekirurgi.
1: Just näin. Pistetään musiikkia ja kohta jatketaan.
0: Joo.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
6: Viikonvaihteessa 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Ojan raudan kesäsutinat. Nyt suditaan ulkoseinät kuntoon. Maalit, siveltimet, tarvikkeet. Kaikki helposti Ojan raudasta.
10: Rakentajan kumppani. K-Rauta, Ojan rauta.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
14: Tää hyvältä näyttää!

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Siellä valvovat vainen tuomi, Ahon laidan kunnia puu. Eläköön, se on Suomi, ja siihen helposti...
0: Pukivihteellä kesäspetsuoli tulee jälleen. Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pukivihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.
2: Radio Pohti.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pukin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pukin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

0: Pitäisiköhän tämä nykyajan mukaan olla tämä Nylon Beatin biisin nimi, että seksi vie ja Penttilän seksibussi tuo.
1: Niin. Kyllä täällä on moni sitten sitä, että hieno juttu, että tekee semmoista. Tämä on yksi semmoinen tämän päivän asian, tämä OnlyFans-homma, mitä mä en siis oikein niin kuin ymmärrä, että mitä siinä niin kuin tapahtuu. Eli onko se jotain niin kuin maksullista niin kuin tirkistelyä vai mitä se niin kuin?
0: Minä en tiedä, koska en ole sillä koskaan käynyt, mutta mulla on semmoinen käsitys, että ne ihmiset, jotka siellä esimerkiksi OnlyFansissa jakaa jotakin sisältöä, niin ne on tämmöisiä niin kuin erottisia, pornahtavia juttuja, mitä siellä on. Ja sitten ihmiset niin kuin maksaa sitten sille niitä, että ne pääsee katsomaan niitä. Joku tämmöinen juttu. Ja mulla on semmoinen käsitys, että ne, jotka siellä jakaa sitä, niin tienaa itse asiassa todella hyvin.
1: Niin.
0: Oliko se peräti jotain 60 000 euroa, mitä tämä kyseinen emäntäkin sai jostain?
1: Onko se sitten niin kuin vähän niin kuin kummeleista se, että ottaa slipovin pois.
0: Joo.
1: Ja 60 tonnia rapsattaa tilille.
0: Ja ottaa,
1: Pertti, me ollaan ihan väärällä alalla.
0: Poi, ole hyvä.
1: Avaa napit auki. Alla on kerrasto.
0: Se oli se seksipuhelin Marjatta.
1: Hei, mä laitan täältä kettukankaa.
0: Pistä kettukankaa.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on boomerius, eli suuret ikäluokat versus nuoriso ja nykyajan kaikki kotkotukset ja ajan muuttuminen. Noista me puhutaan voi mitään.
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis aihe kuin boomerius, suuret ikäluokat versus nuoriso, nykyajan hömpötykset, ajan muuttuminen, niin paljon kauheasti kaikki on muuttunut. Näistä me puhutaan vai mitään.
2: Kyllä, tiedätkö mitä? No mitäs nyt? Niin kato, tuo kasvatuskin, sekin on muuttunut. No miten se kasvatus on muuttunut? Kato, kun nykyään kun joku saa vauva, niin sit kysytään, että tuliks tyttö vai poika. Niin, ne sanoo yleensä, että no sen saa itse isona itse päättää. Voi mahdoton paikka. Niinkö se taitaa kasvatus nykyään olla, mutta siellä on meillä seuraava soittaja päivää.
4: No se on Erkki, terve.
2: Päivää? Onko siellä puhelimessa boomeri?
4: Mikä? Boomeri?
2: Eiku boomeri.
4: Mikä boomeri? Imurika.
2: Eiku siis boomeri, suuri ikäluokka.
4: Naapuri Siiri, se on 109 vuotta syksyllä. Se on suuri ikäluokka.
2: Voi mahdoton paikka, no se kyllä on. Niin, miten siellä tästä boomeriusta ja yleensä tästä nykyajan kuviusta, niin miten nämä älyvehkeet, onko Erkki oppinut niitä käyttämään?
4: Kyllä, sitten esimerkiksi tuollainen älypuhelin, niin eihän se ole mistään kotoisin. Kyllä lankapuhelin oli parempi.
2: No miten se lankapuhelin oli parempi?
4: No sitten kerrankin tuli, sanotaan, että asiat hoituu nätimmin ja paremmin ja kätevämmin. Kerrankin tuli puhelu, että haloo, onko tämä numerossa 222? 222.
2: Niin?
4: No sitten kyllä se on mitä asiaa.
2: Niin?
4: Siellä sanottiin, että haluttakaa apua. Hänellä on sormi juuttunut kiinni numerolevyyn.
2: Niin, semmoista sattuu. No miten sitten nämä skuutit, eli sähköpotkulauat?
4: Joo, niitä on nykyään joka paikassa.
2: No niitä kyllä on joka paikassa.
4: Yksi on tuolla meidän paskamakissakin.
2: Paskamakissa yksi? Onko se sinun oma?
4: Ei se on kaupunki laittanut.
2: Kaupunki?
4: Joo, ne sanoi, että niitä pitää olla joka paikassa. Yksi on vissiin tuolla katollakin.
2: No niitä on kyllä joka paikassa. No mites on tuo etätyö? Onko siitä kokemusta?
4: Ja sitten tuo naapuri Yrjö sanoo, kun pelto on jakava, että hän ei ala etätöihin.
2: Miten niin?
4: Ei ole kuulemma niin pitkä vartista lapiota, että yltää niityn peräojaa.
2: Niin, no vielä lopuksi tämä puhekieli ja slangi, sekin on muuttunut aika paljon.
4: Joo, sitten mitä tulee, kun yhdistetään sianliha ja sokeri?
2: No mitä, sianliha ja sokeri, mikä ne se tulee? Mikä se?
4: Sikamakee!
1: toi on muuten totta, että nämä sanonat on hauskoja, vaikka niitä on totta kai aina ollut, mutta just tämä sikamakee. Ja musta se on aika hyvä, että on jäätävän kuuma.
0: Jäätävän kuuma.
1: Niin, jäätävän kuuma. Se, että miten sä sen sitten niin kun ymmärrät niin.
0: Niinpä. Mm. Pitäisköhän lukea tältä joku viesti. Tässä nimittäin Hanne ja Juha lähettää terveisiä Saimaan rannalta. Laaman saaresta vaunun kanssa täällä 2 yötä.
1: Oi,
0: tässä sinä oot niin innossa nykyään tänä kesänä. Miten se sun retkeilyauto homma
1: eteni? No ei se ole nyt edennyt yhtään mihinkään ja mun edelleen sitä mieli tekisi. Ja tuossa me sitten ajateltiin jo sellaistakin, että kun taika on nyt niin kuin töissä niin kuin 2 viikkoa vielä. Sitten hän on viikko vapaa ja sitten ne työt jatkuu, sitten hän tuuraa niin kuin seuraavaa sitten siellä Koivusen tallilla. Niin, että mulla olisi siinä myös 3 päivää vapaata, että tekisi, että jollei sitten muuta, niin jos vaikka vuokraisi jonkun asuntovaunu ja menisi johonkin vähän.
0: No sehän kuulostaa oikein hyvä. Sulla on Volvossa koukku.
1: Mulla on koukku. Kato, mä en ole hevosia paljon kuskannut. Niin, mulla on pikkuet ja kaikki mahdolliset. Ja mestariperuttaja ja kaikki.
0: No niin, varmaan olet. Mulla ei ole koukkua kyllä, mutta enpä mä toisaalta paljon mitään vedäkään kyllä.
1: Joo, mulle se on aika tuttua se vetäminen. Mutta se, no niin, Pertti. Jaha.
0: Poliitikot ja viranhaltijat keksivät uusia sanoja, jotka tarkoittavat mitä milloinkin. Koulupuolella puhutaan etupesäluokista ja kakkospesistä. Että ei aina tiedä, puhutaanko pesäpallosta vai mistä. Mun äidiltä, jos olisi kysytty, että minkälainen se sinun koulupolkusi on, niin hän olisi vastannut, että pimiä ja pitkä.
1: Niin. Kyllä ne on kuule vähän erilaisia kaikki nämä. Me ollaanko me sitä influenceria selvitetty vielä, että mikä se on?
0: Influenceri, pitäisikö se oikein...
1: Se kannattaa ihan googlettaa ja katsoa, että mikä se on. Laitetaan Juise Leskistä, tämä on 15. yö.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
9: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
10: Hymyile, olet turvassa.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
11: Tuuri.fi.
4: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.

0: pääsemään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Joulua viivy vielä hetki. Yksi laulu on laulamatta.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
2: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
3: Radio Pooki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi. Tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: paljon rakkautta.
1: Tamminen. Semmosta se elämä usein on. Salovaara. Mm. Vähän rahaa ja paljon rakkautta, kyllä se.
2: Hetkinen.
1: Monestikin näin menee.
2: Siis pitäis mennä.
1: Niin, pitäis mennä.
2: Täällä meillä on hyviä keskusteluja.
1: No sano sinä ensin, joo.
2: Niin, mä luin näitä viestejä, mitä täällä oli, että nykyaika on tällaista, että on tässä paljon hyvääkin. Ei saa loukata ihmisiä, toisaalta myös kääntöpuoli, kun täytyy varovasti harkita sanomisiaan. Että se on
1: Joo, niinhän sitä tulee. Tästä, kun me puhuttu oikeastaan koko ilta siitä maailman muuttumisesta ja siitä, että vanhemmat ikäluokat ei välttämättä aina pysy siinä muutoksessa ja murroksessa mukana. Ja sitten tämä ikään kuin eriytyy, ei enää ymmärretä tätä maailmaa, että minkälaiseksi sitä on tullut. Niin itse valistin tuossa äskettä itteeni. Tiedätkö sä, mikä on fryseksuaali?
2: Mikä?
1: Tämmöinen fryseksuaali, freiseksuaali.
2: En mä kyllä ikinä kuullutkaan.
1: Se on tällainen laji, seksuaalisuuden laji, jossa tunnetaan viehätystä outoihin ihmisiin. Ja sitten jos muodostuu parisuhde tästä, niin se into laskee sitä pitemmälle, mitä nämä ihmiset tutustuu toisiinsa. Ja sitten kun ne tuntee toisensa hyvin, niin tällä fryseksuaalilla ei ole enää tunteta ollenkaan jäljellä. Ja se siirtyy seuraavan tuntemattomaan ja näin. Tämmöinen on fryseksuaali. Tiedätkö, mikä on sen vastakohta?
2: No.
1: Se on demiseksuaali. Mm. Eli siis sellainen, joka haluaa sen tunteen, semmoisen niin kuin yhteenkuuluvaisuuden tunteen ja semmoinen niin kuin ymmärtämisen voimakas emotionaalinen side ennen kuin etenee sitten esimerkiksi sänkyhommi. Niin tämä on demiseksuaali. Tiedätkö, mikä on neitsyen vastakohta?
2: Neitsyen, no joku horotsu.
1: Neitsyen vastakohta, Susanna Penttilä.
2: Okei. Okay. Niin.
1: Keksin tuon justiinsa.
2: Just. Joo, ei kun ne on vähän niin kuin sellaisia juttuja. Sitten kun on niin kuin niitä lapsia siinä itselleen, niin kuin miettii sitä, että ei hitsi, että kun tämmöisiä OnlyFans-hommeleita nostotetaan tuolle, hehkutetaan, ne tienaa näin ja näin paljon, niin se on kyllä mun mielestä asia, joka vääristää kyllä näiden nuorten niin kuin maailmankuvaa myöskin siinä. Ja sitten jos me puhutaan kuitenkin niin kuin sitä, että ei saa niin kuin käyttää sitä naiseutta ja se on maalittamista, mutta sitten kuitenkin, sitähän tämä OnlyFans-homma on. Mm. Että sä nimenomaan tuot sun kaiken niin kuin naisen tämmöiset pelimerkit siihen esille. Ja niillä mennään. Tää on siis niin, että mä en niinku ymmärrä, että sanotaan toista ja tehdään toisin. Tätä on niin jumalattoman vaikeaa tulkita enää, että mikä tää juttu niinku on.
1: Niin. Elikkä siis tämmönen äärimmäisen pitkälle viety tasa-arvo, niin ei sitten näille käykään sitten, kun on kysymys tämmöisestä oman kehon hallinnasta ja voimaannuttamisesta ja OnlyFans-sivustoista ja tämmöisistä, että siellä niinku saa olla ikään kuin tämmöinen leimallisesti nainen, mutta sitten niinku tämmöisellä iltaelämässä suututaan, jos joku maksaa laskun tai avaa oven tai ojentaa tuolin alle.
2: Niin.
1: Onneksi mä en ole enää tämmöinen ihminen, joka tuolla hiippailee ja tapaa ihmisiä ja solmii kontakteja. Mä en niin jaksaisi sitä enää. Oikeasti mä en jaksaisi.
2: Tiedätkö, mä oon jollain tavalla niin kuin luovuttanut tästä hommasta. Sitten kun mä jossain vaiheessa kysyin tyttäreltäni, siis hän on 17, niin että nyt mä en oikein, että mitä näitä kaikki seksuaalijuttuja nyt tässä on, kun heillä
1: on monta kymmentä.
2: Hän sanoi, että ei hän tiedä, eikä häntä kiinnosta, että kun ei tänä päivänä uskalla enää sanoa olevansa hetero.
1: Ei, joo, se on sellainen niin paha juttu.
2: Ja tämä on
1: elikkä
2: nyt
1: siis, kaikkein maalitetuin vaarallisin asia tälle yhteiskunnalle on semmoinen valkoinen, lihasyövä heteromies, joka rakastaa kotimaataan. Se niin on niin semmoinen aivan viimeisen päälle kauheetatun.
2: Ketään ei saa ymmärtää väärin tässä kohtaa. Niin kuin mä sanoin, että me molemmat hyväksytään siis totta kai kaikki rakkaus. Kaikki rakkaus on ihanaa ja se on oikein. On se sitten miesten välistä keskenään tai naisten välistä keskenään. Siitä ei ole ollenkaan kysymys. Nyt on vaan kysymys siitä, että on niin kuin tehty kaikille joku tämmöinen nimitys, että jos sä oot semmoinen, että sä haluut vain sitä seksiä lauantai-saunan ja loton jälkeen, niin siihenkin löytyy joku tämmöinen oma nimitys, että sä oot niin kuin joku lottoseksuaali tai joku semmoinen bastu, baarabastu lottoseksuaali. Et me koitetaan tässä vaan, niin kuin, että ei kukaan nyt ymmärrä väärin, etteikö me niin kuin hyväksyttäisi, totta kai.
1: Ei se kysymys siitä, että etteikö hyväksyttäisi, vaan me vaan ihmetellään.
2: Niitä sanoja, että mitä ne
1: tätä
2: on.
1: Tätä muutosta, mikä tässä on tapahtunut. Mulle tuli somessa vastaan semmoinen kaavio, missä oli niinku ainakin 20-25 eri seksuaalisuuden lajia.
2: Joo.
1: Ja sitten se oli pienellä joku nainen ja mies sitten siellä. Ja meiltä löytyy Suomessa niinku yli puolet väestöstä, jotka ei ymmärrä niitä muuta kuin niitä kahta.
2: Niin, ja siinä on niin kuin se, että ne nimitykset ja ne sanat on sellaisia, että kun ne ei ole tullut niin kuin missään sen enemmän vastaan, eikä siinä me ollaan opeteltu meidän biologiamme, silloin siitä on paljon aikaa.
1: Joo.
2: Siitä on 45 vuotta sitten.
1: Niin on.
2: Ei sitä voi olettaa, että me tiedettäisiin kaikki tällaiset asiat.
1: Antti Huovila kohta, mutta sitä ennen mä luen Jaanan viestin. Iltaa Sari ja Pertti. En tiedä mistä veneestä olen pudonnut tai mille asemalle olen jäänyt, mutta yksi asia, mikä ei vaan mene mun jakeluun, menee samaan kategoriaan kuin suvivirren esityskielto. Eräs voimakas kiihkoinen uskonlahko vahtoaa opettajien ja koulun henkilökunnan ulkonäöstä. Jos käytät meikkiä, korvista, hiusvärejä tai vähänkään erilaisia vaatteita, lietsot heidän lapsilleen huonoa esimerkkiä. Täällä on jopa pistetty ja vaadittu väkeä pois viroista moisen asian takia. Ennen kuitenkin järkiä, mitä jokainen osasi käyttää kukin tavallaan. Tässä oli tämmöinen näkökulma. Ja tässä niinku huomataan se, että ei tämä ole niin yksioikoinen tämä asia. Kyllä tästä voi niinku löytää uusia ja merkittäviä puolia. Ja nyt kun kello lyö 21, niin se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen minä saan lukea Merkun viestin.
2: Tässä vielä sen verran tuosta, että siitä sanomisesta, niin joo, että kun kaikki on niin vapaata ja kaikki näin, sä saat tässä maailmassa sanoa mielipiteestä, totta kai. Mutta sun täytyy miettiä vaan se, että kannattaako sun sitä sanoa, koska jos sun mielipide on erilainen kuin mitä sen, joka sua sitten tulee arvostelemaan siitä, niin silloin se meni metsään. Eli periaatteessa, kun puhutaan, että ihmiset saa sanoa mielipiteitä ja olla sellaisia kuin ne on, niin todellisuudessa se tarkoittaa sitä, että ei kannata todellakaan.
1: Sä nykyään saat sanoa mielipiteesi maailman kehityksestä ja Suomen tilasta, mutta jos se eroaa tästä yleisestä liberaalista mielipiteestä, niin sitten se mielipiteesi on väärä. Näin se vaan nykyään
2: niin.
1: Mennyt.
2: Elikkä ei kannata sanoa.
1: No, kannattaa oppia. Pidetään mölyt.
2: No niin, boomerit oppi tänä illalla, ei mitään mielipiteitä enää.
1: Antti Huovila ja Mutsi ja Faija.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Grilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
10: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
11: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
10: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
11: Mitä?
10: Niin, grillimaisteria.
11: Grillimaisteria?
10: Lidlin grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä, myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: Kari Peitsamo, kauppaopiston naiset. Muistatko, mistä Kari Peitsamo on kotoisin, Sari? Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Onko sä siellä? Niin mistä se on kotoisin toi Kari Peitsamo?
1: Nyt en kuule muista.
0: Se on Nokian miehiä.
1: Onko?
0: Kyllä, Nokialta.
1: Muitakin tämmöisiä puheenaiheita oli muuten se vaan tuossa, kun Marita kysyi, että missä on asuntomessut? Ja nyt mä vasta huomasin, että ne on Lempäälässä.
0: Ne on Lempäälässä. Ei tässä mene enää pitkään aikaa, kun tänään muuten viimeksi tyttöystävän kanssa puhuttiin nimenomaan tästä. Ja ajateltiin, että mennään ilman muuta Lempäälän asuntomessuille katselemaan niitä taloja ja saamaan vaikka ideoita, että miten voisi omaa kotia vähän parantaa.
1: Niin. Kyllähän sä voit aina aloittaa, että sä öljyyt sen laiturin.
0: No niin, joo. No se, tiedätkö sä mitä? Se etenee. Tänään katselin netistä näitä laituripuuöljypönttöjen hintoja siellä. Ja tuli siihen tulokseen, että kyllä minä käyn, mainostan joko Tokmannista tai Puuilosta hakemassa semmoinen 9 litran ämpäri tätä lakkaa, niin saa eks-emäntä sitten vähän sutia siinä sitten.
1: Niin.
0: En minä sitä tee.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Ja tämmöisen niin kuin informatiivisen sisällön raja on hämärretty, häivytetty. Eli siinä on niin kuin tämä sisältö ja mainonta, ja ne kulkee käsi kädessä. Mutta sen verran paljon kuitenkin itsekin tuolla sosiaalisessa mediassa hillunut, että mä oon huomannut, että aina kun tämmöinen influencerin mainos tulee sitten sieltä, niin siinä on aina, että kaupallinen yhteistyö sen ja sen firman kanssa.
7: Joo.
6: Ja se on hirveän tärkeää. Pitää ihmiset ymmärtää, että tämä nyt ei välttämättä ole ihan objektiivista tarinaa, mikä täältä tulee, vaan tämä on maksettua mainosta. Ja se aina vaikuttaa siihen, mitä ja millä tavalla sitä tuotteesta oikein kerrotaan.
7: Tänne tuli, että onko se jonkinlainen aivopesiä? No siis tavallaan. Mutta sehän siinä on, että tekno nuoret menee siihen. Ne pistää niin paljon rahaa menemään. Erilaisia purkkeja, pornukkaa ja kaikenlaisia tuotteita. Et mun mielestä jonkinlainen rajoitin pitäisi olla siinäkin. Ja sitten varsinkin, jos se ei kuitenkaan perustu siihen, että se on tämän henkilön mielestä se tuote oikeasti ihan ylivoimaisen hyvä, vaan se perustuu siihen, että hänelle maksetaan siitä, että hän kertoo, että tämä on ylivoimaisen hyvä. Eihän se ole rehellistä.
6: Niin, aivan. Nyt mä keksin toisen jutun. Tiedätkö, mitä vaikuttaja tekee?
7: No.
6: Se lisää ihmisten korvissa olevan vaikun määrää. Tässä on Paolo Koivuniemi. Elämän nälkä ja sen jälkeen tullaan takaisin Tamminen ja Salovaara-ohjelmaan.
8: Tamminen ja Salovaara.

0: Sehän oli Paveman jäsenbiisi alun perin, tämä Elämän nälkä. Joo.
1: Tämä on ihan hieno.
0: Paolo Koivunen teki hienon versio.
1: Kyllä, siitä. Tämä oli musta tosi upea versio siitä.
0: Oli. Tuossa influencerista tuli viesti, että onko se jonkunlainen aivopesijä?
1: Niin.
0: Tiedätkö, kun on? On. Siis nimenomaan tämä kaupallinen yhteistyö. Totta kai niin pitää muistaa se, että niitä influenssereita on paljon semmoisiakin, jotka eivät tee mitään kaupallista yhteistyötä. Ja yksi semmoinen, mitä mun tytär tykkää katsella aina silloin tällä on tämä Ville Mäkipelto. Ville Mäkipelto tekee tämmöisiä niin kuin historia- ja tiedeaiheisia. Tubettaja ja tuoda YouTubesta löytää sitä hänen tekstejä. Ja ne on niin kuin aika mielenkiintoisia, siinä aina tulee uusia asioita esille ja hän oikein mielenkiintoisesti kertoo näistä historiaa ja yhteiskunnan tapahtumista sillä tavalla, että ne tuommoista 11-vuotiaistakin kiinnostaa aika paljon, mikä meillä on.
1: Se on ihan kiva, jos ne on sellaisia asioita, mutta oikeasti tämä, mikä mua kiinnostaa, voi että kun rupeaa iltaloppu, niin oli se, että kun ihmiset katsoo just tänä päivänä hirveästi näitä tosi-tv:itä. No nyt meillä on kaikkia näitä, mikä se on Love Island, mä tiedän, koska nämä lapset katsoo sitä aivan, siis joka jakso. Eiku, ne on jossain saarella siis tämmöisiä niin kuin miehiä ja naisia, nuoria miehiä
0: joo,
1: ja naisia.
0: Joo, mitä se tapahtuu sitten?
1: No sitten ne siellä jotenkin niin kuin, jotain tämmöistä niin kuin tutustuvat siellä sitä toisinsa. Että ne
0: kuksivat
1: on
0: siellä siis?
1: No ei, kun tutustuvat, että se on joku tämmöinen paripeli. Ja sitten yleensäkin, että näitä on niin paljon tämmöisiä uusia tosi-tv-ohjelmia, että tämäkin on vähän semmoinen asia, että mistä itse on niin kuin pudonnut vähän kyydistä, että mitä kaikkea näitä on. Mutta se on semmoinen, että on paljon tämmöisiä ihmissuhde, tällaisia, missä nuoret, jotka, ja mun mielestä se meininki on hyvin pinnallista. Hyvin, hyvin pinnallista joka tavalla, niin toi vähän siinäkin semmoinen olo, että kasvaako ne jotenkin niin kuin kieroon näissä tulevissa parisuhdeasioissa. Siis kieroon niin kuin sillä tavalla, että se toisen ihmisen niin kuin kunnioitus ja arvostus, että mihin ne niin kuin muuttuu siihen ihmisen niin kuin sisimpään, joka toivottavasti on kaunis, vaan niihin hauiksiin ja johonkin tämmöiseen ulkoiseen juttuun, niin sitä mä tässä mietin.
0: Niin, se on, kyllä se tietenkin antaa semmoisen pinnallisen kuva. Mä en ole koskaan katsonut tätä sarjaa, josta sä kerroit, en tiedä sitä yhtään mitään. Mikä Love Island, kun se oli? Halo.
1: Joo, semmoinen. Mä katsoin, että siis joku Love Island.
0: Mut semmoista mä oon joskus katsonut kyllä, kun Temptation Island. Se on tämmöinen, että siis siinä laitetaan niin kuin pariskuntia. Erotetaan ne miehet miesten saarelle ja naiset naisten saarelle. Ja sillä miesten saarella, kun niitä varattuja miehiä, niin siellä on sitten aika paljon semmoisia böönä. Sitten siinä, jotka yrittää haukutella niitä sitten tämmöisiin niin kuin pleikkeihin sitten siellä. Ja naisten saarella sama juttu, sillä on paljon salskeita miehiä. Ja sitten ne joutuu elämään pari viikkoa sitten siellä ja sitten niille juutetaan hirveästi viinaa siellä. Ja sitten ne sekoilee siellä ja löytyy aamulla ties kuka ja mistä ja näin päin pois. Niin siinä ohjelmassa oli niin kuin tämmöinen, kun sä kerrot sitten sitä tämmöisestä niin kuin moraalista ja tämmöisestä niin kuin pinnallisuudesta siinä. Niin siinä yksi pariskunta, joka oli syntynyt sillä saarella, se mies halusi huomioida sen naisen ja se hankki sille sormuksen ja se polvistui ja kysyi, että tulisitko kanssani kihloihin? Ja tämä särähti mun korvaa aika lailla, koska nimittäin silloin, kun ollaan niin kuin tuossa tilanteessa polvillaan, niin ei silloin pyydetä kihloihin, silloin pyydetään naimisiin.
1: No niin, se
0: kihlaaminen on niin kuin se välivaiheesta siinä, joka menee ohitse ja sitä alkaa avioliitto ja yhteinen elämä ja näin. Ei se kihlaus ole mikään semmoinen tarkoite tai semmoinen päämäärä. Jos joku pyytää sinua kihloihin, se tarkoittaa sitä, jos joku pyytää sinua kihloihin, että sillä on aika mustakaan mennä naimisiin sun kanssa, mutta se on kiva olla kihloissa. Eli kihlaus on joku seurustelun pikkasen ylempi aste. Ja ei se ole niin.
1: No ei.
0: Se kihlaus on lupaus siitä, että mennään naimisiin. Niin.
1: Ja just, että onko siinä sitten jotenkin tämmöinen, että onko se kihlaus jollain tavalla tämmöisen tietynlaisen omistamisen merkki?
0: No se on sitä, että rengastetaan toinen ja tämä on mun ikään kuin nyt me sitten
1: styylataan
0: ja seurustellaan ihan tosissaan niin kuin tässä asiassa.
1: Joo.
0: Mutta siis ei kukaan niin kuin pyydä kihloihin. Pitää pyytää naimisiin.
1: No niinpä.
0: Niin.
1: Tänne tuli viesti, että maailma muuttuu. 19-vuotias kundi teki OnlyFans-profiilin ja sai 1247 tilaajaa ja $43,000 rahaa kuukaudessa.
0: Okei.
1: Pertti.
0: Pitäisikö minun tehdä semmoinen OnlyFans-tili sitten sinne?
1: Pitäisikö meidän?
0: Tehdään semmoinen yhteinen OnlyFans.
1: Otas lipoverin pois.
0: Niin.
1: Saisiko sillä rahaa?
0: Mitähän me tehtäisiin sillä OnlyFans-tillillä sitten?
1: En mä tiedä.
0: Me voitaisiin pelata korttia siellä, että tämmöistä, ei mitään ryysypokkaa, vaan tämmöistä ihan jotain maijaa tai tämmöistä. Sitten me voitaisiin maalata joku seinä ja tarkastella, kun se maali kuivuu.
1: Niin, mutta se on sitten taas sitä YouTube-hommaa.
0: Niinkö?
1: Niin, kato se OnlyFans on sitä niinku pornoa.
0: Niin, mutta ei siellä maalin kuivumisessa ole mitään pornoa.
1: Täällä on, että...
0: Sä näet pornoa joka paikassa.
1: Tää tuli, eikö mä vitti jotain. Hei, nyt täältä tulee arvakkaas mitä. Tulee just tää, ja sitten jatketaan. Ja sitten teillä on taas mahdollisuus antaa meille ehdotuksia, että minkälaisista aiheista me puhutaan. On meillä tossakin kaikenlaista mielessä. Tässä on kuitenkin nyt, ne on kaksi ja polku.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale! Eli
6: tukevasti ilmassa tiedän sen, koska kuunnella
7: on aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tapio Heinonen, ja kun eilen, kun mä tiennyt en, olikaan hieno kappale, olit valinnut
1: tähän. On, tämä on aivan ihana kappale, oli kyllä pakko ottaa tämä. Vähän noista, tuosta muuten tuli just tämmöinen viesti, että suvivirsi kiistassa uusi käänne.
0: No?
1: Espoo valittaa, Espoon kaupunki ei niele lautakunnan päätöstä. Ja Espoon kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä. Ja näin sitten tämmöinen homma. Mutta mennäänpä vähän sillä tavalla eteenpäin ennen kuin aika loppuu, että näistä ehdotuksista, mitä aiheita meillä täällä on. On ollut vähän semmoisia aiheita, mistä on tuossa muutaman kerran vähän mietitty ja sitten oltu kuitenkin, että no ei tiedä, että onko hyvä ja miten. Tänä aamuna oli tuolla Ylen aamu-tv:ssä, ykkösen aamu-tv:ssä oli aiheena kaikki tämmöinen niin kuin seksi ja siihen liittyvät asiat. Ja nimenomaan se, että kun ihmisellä elämässä voi tapahtua kaikenlaisia asioita ja silloin alkaa se semmoinen niin kuin oman kropan väheksyminen ja ehkä inhoaminen ja kaikki tämmöinen, niin kuin ihan laajalta alueelta kaikki, mikä liittyy tuohon seksiin. Se ei tarkoita sitä, että jos puhutaan seksistä tai joku porno-ohjelma, niin ei.
0: Niin. Joo. Tosta voisi, joo, kyllä.
1: Nyt
0: se on suosittu yksi semmoinen asia. Mutta siis se on vähän semmoinen aihe kuitenkin, että sen esille nostaminen on tietyllä tavalla uskaliasta myöskin se. Mutta totta kai kaikki on kiinni käsittelytavasta ja meillähän se on totta kai erittäin asiallinen ja rento. Ja välillä saatetaan huumoriakin repiä. Mutta tehdäänkö me tämmöinen erotiikka kautta seksiaiheinen Tamminen Salovara-lähetys, niin se jää sitten kuuntelijoiden päätettäväksi tämä asia.
1: Niin, me voidaan sitten sanoa muuten etukäteen, ettei tule kellään yllätys, että jos joku ei halua kuulla mitään, mikä liittyy tämmöiseen seksi- ja erotiikkaan, niin sitten ei kuuntele.
0: No sitten ei, mutta tuli tästä mediasta ja tästä aiheesta mieleen. Satuinko sä viikonloppuna katsomaan, en nähnyt sitä, mutta luin lehdestä, että tämmöinen ohjelma tuli, missä oli haasteltu paljon semmoisia miehiä, jolla on niin tämmöinen poikkeuksellisen suuri vehje.
1: Niin ei semmoisella, mitä semmoisella tekee sitten.
0: Niin, katsoinko sä tätä ohjelmaa?
1: En mä katsonut.
0: Oliko sun poikaystävä haastattu?
1: Siis viikonloppuna nyt, mähän niin. Oli lauantaina. Mä nyt oon muutenkin vähän semmoisessa erilaisessa tilanteessa. En sitä sen enempää avaa tässä. Se on hyvin tuttu tilanne.
0: Joo.
1: Meikäläisellä. En avaa sitä tässä sen enempää. Mä olin lauantaina, olin siellä Kaustisilla ja sitten mä olin Raahessa, että mä en ole kyllä telkkaria kattonut ja en mä tiedä tommoset. Että jollain on suuri vehje, niin sitten.
0: Niin siitä tuli semmoinen pitkä ohjelma sitten. Joo. Oli haasteltu näitä ihmisiä, miehiä, joilla on tämmöinen ongelma. Ja siis en katsonut sitä ohjelmaa, en nähnyt tämä. Puhun vastoin parempaa tietoa, mutta se mitä niin kun, sitten juttuja sitä luin, toimittajien tekemiä juttuja ja sitten keskustelua tuolla netissä, niin ihmiset kokivat sen hyvin vaivaksi ja kiusalliseksi ja haitalliseksi asiaksi. Ja jotkut sinne ilmeisesti harkitsivat tämmöistä pienennysleikkaustakin ja kaikkea tämmöistä.
1: Niin, joo.
0: Mutta sen mitä olen niin kuin itse tämmöisten ihmisten kanssa joskus keskustellut, niin kyllä ne valittaa kaikki, että se on niin kuin tämmöinen riesa ja vaiva heidän elämässään. Ja mikään ei onnistu, siis niin kuin ei, tämmöinen normaali kanssakäyminen niin kuin naisten kanssa ei niin kuin toimi ollenkaan. Se on täysin poissuljettua. Kaikki niin kuin kiinnostuu hänestä, mutta siinä vaiheessa sitten kun housut tipahtaa lattialle, niin kaikki juoksee kiljuen karkuun.
1: No aivan siitä, varmasti.
0: Että tuommoista. Niin. Ja joo. Tässä oli niin kuin jopa semmoisia, mikä oli 25 senttimetriä pitkiä ja tämmöisiä. Niin eihän, siis sehän on ihan kauheeta.
1: No onhan se oikein morpeva. Anteeksi, mä nauran jotenkin, kun toi sun ilme, Pertti, oli jotenkin, kun se jätti niin. Niin mietteliäksi siinä kohtaa.
0: Mä oon ottanut oikeasti koko ajan, että milloin mun puhelin soi, että milloin
1: kuka haluaa minua. Meillä ei kukaan vastaa, että voidaan ottaa erottista aihetta
0: toistaiseksi.
1: Erottiikkana.
0: Niin mä oon ottanut sitä, että milloinhan se siihen kakkosjaksoon haluavat haastatella minua, mutta ei ole tullut soittoa vielä sieltä. Ei ole tullut soittoa vielä.
1: Okei.
0: Mä oon oottanut koko ajan, että milloin puhelin soi, mutta ei ole kukaan soittanut sitä.
1: Niin, se on yksi sellainen aihe, mutta kun sen voisi ottaa ihan, että se ei ole todellakaan mikään niin kuin pornoilta missään tapauksessa, vaan yleensäkin siihen niin kuin liittyviä asioita. Ja sitten voisi just sille kirjoittaa niin kuin siihen nimimerkillä vaan, että että ei tarvitse kenenkään nimiä eikä ketään siitä olla, että voisi. Ja mä just ajattelin, kun mä tunnen sen Maria Kielströmin, että voisi hänellekin vaikka soittaa sitten ja kysellä. Sama henkilö, joka oli tänä aamulla tuossa aamuteivessä.
0: Joo, hänelle voisi kyllä soittaa. Sitten me voitaisiin käsitellä myöskin sitä niin kuin tämmöisten ikääntyneiden ihmisten erotiikkaelämää, niin kuin esimerkiksi sinun. Ja
1: No kuule, se on hyvin lyhyt se ohjelma, että sitä, että kuule, että kovin pitkää spiikkiä saa.
0: Ilman muuta erotiikka-aiheeksi.
1: Onko
0: erotiikka, seksi ja porno ja ihan, erotiikka, seksi ja porno ovat ihan eri asioita. Volvo Mimmi lähetti tämmöisen viestin meille.
1: Elikkä täällä ollaan sitä mieltä, että otetaan jossain vaiheessa tuo erotiikka.
0: Tiedätkö,
1: mitä mä ehdotan? Erotiikkaa tuohon juhannuksen jälkeiseksi aiheeksi. No,
0: tai miten jos juhannuksen alla, katoppa.
1: Ei, mutta niin. Huomin on juhannuksen alla.
0: Onko juhannus tällä viikolla?
1: Oh. On, todellakin.
0: Ai jaa, okei. Okay.
1: Se on nyt niin mutta huomisesta vaan sen verran. Katsotaan, meillä on semmoinen tilanne, että tuolla superterassissa Helsingissä, se on tämä superterassi, niin siellä on tämmöinen maitolaiturifestari-juttu siellä.
0: Mm.
1: Ja siellä on sitten artisteja ja kotimaista hienoa musiikkia kuullaan siellä. Virve Rosti esimerkiksi on siellä myöskin mukana. Ja mä oon siellä juontamassa kello 15-18. No sitten meidän täytyy tehdä semmoinen homma, että mä ajattelin, että se olisi ihan kiva, jos kaikille käy semmoinen siis teille, että Kettukangas tulisi sun kanssa tänne pariksi tunniksi. Ja niin. Mä tulisin mielellään sen jälkeen, mä olisin 8 aikaa täällä Turun studiossa takaisin.
0: Joo.
1: Ja kun sitten ensin mä ajattelin, että ei tää ole mikään miesten aihe, koska ollenkaan, niin sellaista aihetta ajattelin, kun työkalut ja välttämättömät vekottimet. Eli mitä kaikenlaisia työkaluja teiltä
0: työkalut
1: löytyy sekä naiset?
0: Työkalut ja välttämättömät miehet, vekottimet. Niin. Miten tää liittyy siihen isomunaiseen ohjelmaan?
1: Ei, tää ei ole erotiikkaohjelma.
0: Aha, okei.
1: Tässä otetaan sahakäteen ja porakone.
0: No se on sama asia.
1: Niin, kyllä. Ja
0: fiilaten ja höyläten. Niin.
1: Ja sitten se, että kun puhutaan siitä, ollaan joskus puhuttu, että mitä siellä kotona, että joku sanoo, että naisilla on kaikenlaisia turhanpäiväisiä härveleitä. Mutta se, että miehilläkin, että mitä kaikenlaisia teillä on. Ja samaten, työkalut ja välttämättömät vekottimet. Kyllähän siinä on niin kuin kaikki, siis kaiken maailman tämmöiset kotonakin olevat härvelit. Ja sitten välttämättömät vekottimet, mennään ihan isoihin, on moottoripyörät.
0: Nyt ei puhuta sinun yöpöydän laatikosta ollenkaan.
1: Moottoripyörät
0: tässä.
1: Ja sitten on vaikka tämmöiset vesiskootterit ja erilaiset tämmöiset kaikki härvelit.
0: No niin, selvä.
1: Niin huomenna.
0: Huomenna voitaisiin puhua tuommoisesta Kettukankaan
1: Arin kanssa. Mutta täällä tuli kyllä nyt tuosta viestiä, että kyllä täällä tätä, ja naiset pistää heti, ahaa.
0: Merkkulla tuota seksiä. Niin, ja sitten tästä ja mun juhannusheitos tuli kommentti, että hyvä Pertti, missä sä elät?
1: Niin, ja naisilta tulee viestejä, että erotiikka ehdottomasti.
0: Joo.
1: Hyvä. No niin, kerrottakoon taas tässäkin kohtaa, että välillä kun meille tulee kaikenlaisia semmoisia vähän hävyttävämpiä vitsejä, niin kiitos vaan meidän naisille, kun lähettelette niitä.
0: Kiitos Hannelle, kun se pisti viestiä, että leikkaa puolet pois. Ja ne, jotka eivät voi kuunnella, niin radio kiinni. Hyvä pari olette, joo. Hannelle. Joo. Kiitos.
1: Tehdäänpä niin, että pistetään täältä nyt kuulkaas Lea Lavenia soimaan. Ja,
0: se on
1: ja
0: hyvä
1: se on
0: vielä,
1: sitten.
0: Vielä yksi kommentti, joka tuli äskettäin, Eki lähetti. Seksi on Jumalan lahja ihmisille ja miksei sitä saisi puhua nimenomaan kirkonkin ulkopuolella, näin Eki Espoosta. Se on just näin.
1: No niin.

0: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Einin klassikko. Onko tämä nyt 80-luvulta? Jesser alkaa polttaa ja Eini. Alun perinhan Bakkara teki tämän kappaleen.
1: Joo, täällä on ihan hauskoja nämä aihe-ehdotuksia, että aihe, mitä ihmiset ovat tehneet, touhuneet ja puhuneet unissaan. Joo.
0: Tai kävelleet unissaan.
1: Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Mä yritin pistää tekoälylle, että sun ja Kettukankaa kuva, että teet tästä erottinen kuva.
0: Niin,
1: en voi auttaa luomaan tai muokkaamaan kuvaa seksuaalisesti eksplisiittisesti.
0: Joo. Niin. Joo. No, se on hyvä, että tekoälykin kieltäytyy tämmöisestä asiasta.
1: se olisi tästä ollut vitsi ja se ei olisi ollut missään näytillä.
0: Niin, mutta ei se tekoäly usko sitä. Se luulee, että lyödään se poikin nettisivuille välittömästi tuolla. No, mutta joka tapauksessa niin kun juhannuksen jälkeen, juhannuksena ihmiset perinteisesti ovat kuteneet hyvin ahkerasti, niin katsotaan juhannuksen jälkeen tämä erotiikka ja seksiohjelma sitten maanantaina vaikka kello 18. Ja siinä voidaan puhua tämmöisiä asioita, esimerkiksi, että tämä ihastuminen ja rakastuminen ja himo ja kaikki muut, mitä eroa niillä ja liittyykö ne toisiinsa ja kuinka pitkään sitä kipinää pystyy parisuhteessa pitämään yllä. Ja sitten kun ihmiset nykyään deittailee paljon netissä, Tinderin tai jonkun muun vastaava sovelluksen kautta, valon kautta, niin miten se on sitten muuttanut tätä? Mennäänkö ensimmäisenä iltana jo peito alle vai styylataanko siinä muutama viikko tai kuukausi ensin? Ja löytyykö sieltä oikeasti mitään muuta kuin niitä pelkästään niitä seksikumppaneita? Kun minulla on vähän semmoinen käsitys, että sillä ei paljon mun kaltaisia ole. Ja sitten tietenkin tämä kuntoisuus, että minkälaisia haasteita tulee sitten siinä vaiheessa, kun ihminen täyttää 55, 65, 75 ja minkälaisia niin kuin tämmöisiä haasteita tulee silloin tässä omassa erottisessa elämässä. Ja tämmöisiä asioita voitaisiin käsitellä sitten maanantaina. Musta se tulisi aika kiva.
1: Niin, otetaan semmoinen kaunis lähestyminen siihen. Täällä mä luen tämän viestin. Moi juontajat. Oltiin Fuengirolassa Suomi-paarissa ja pöydässä istui pohjoisesta olevien kavereiden lastenlapsia. Tytöt keskustelivat keskenään Tinder-treffeistä. Minä siinä kysyn, että onko se sama kuin ennen vanhaa kinkerit? Tytöt katsovat pitkään ja selittivät, että se on treffisovellus netissä. Tiesin kyllä, mikä Tinder on. Olihan meillä hauskaa. Boomeri Haapajärveltä.
0: Tuo oli hyvä. Pitää aina pikkasen hämmentää ilman muuta.
1: Joo,
0: tuo kuulostaa hyvältä. Puhutaan näistä huomisestakin muutaman tuokion kuluttua, mutta kaupungin tavoitelluin remonttimies on kappale nimi ja Leevi & The Leavingsiltä löytyy semmoinen kappale.

0: kaupungin tavoitelluin remonttimies Levientä Livings. Voidaanhan me sitä remonttihommistakin puhua sitten ensi viikon maanantaina.
1: Ei, mutta huomenna sitten on kuitenkin nämä tämmöiset niin kuin remontit ja työkalut ja kaikki vempeleet ja vehkeet. Ja siinähän on sitten tosiaan kaikki tämmöiset vesiskootterit ja kaikki, mitä löytyy ja mitä sitten keittiöstä voi löytyä. Mutta yksi semmoinen, niin kuin mä sanoin, että tänä päivänä sinkkutytöt aika paljon tykkää kyllä siitä, että ne tykkää vähän ottaa selvää jo, että on, minkälainen tuo työkalupakki miehillä on. Ja mä en nyt puhu siitä, mistä äsken puhuttiin, vaan ihan oikeasti, että jos asuu vaikka oman kotitalossa tai rivitalossa tai missä tahansa, tai sitten, että jos on hevosia kato, niin sitten joutuu hirveästi kaikkea remppaa se mies tekemään koko ajan. Niin se on semmoinen aika tärkeä juttu, pointti.
0: Joo, se on kyllä. Sillä kun serkun mies täytti pyöreitä vuosia ja järjesti juhlat, niin sillä kerättiin rahaa ja osettiin siinä, tiedätkö, semmoinen työkaluvaunu. Siis semmoinen iso, jossa on rullat alla ja sillä on monta eri laatikkoa. Ja sillä on kaikki mahdolliset työkalut, mitä ihminen voi elämänsä aikana tarttea. Se oli aika kallis, jotenkin tonnin paikkeilla. Mutta sitten niin kaikki on kompaktisti siinä, ei seinillä yhtään mitään, eikä loju nurkissa tuolla tai laatikoissa. Kaikki on siinä kätevästi, työkalut ikään kuin tanassa sitten siinä. Niin se on hyvä juttu. Ja sittenkin voidaan puhua huomenna, että tämmöinen voisi olla vaikka joku 50-vuotias lahja tai 60-vuotias lahja. Varmasti tykkäisi miehet tämmöisestä.
1: Kyllä.
0: Niin. Tuosta muuten vielä puhun sitä ensi viikon maanantai-ohjelmasta, kun
1: jos aina. Se on hyvä varoitella tässä kohtaa jo.
0: Joo, kun Kettukangas laittoi viestiä mulle, että kun me mietittiin, että kelle voi soittaa silloin, niin se sanoi, että voidaan soittaa sinun aikanaan lähetyksessä tekemille bongauksille Jorma Karvaselle ja Esko Terskalle Temmeksen Terskan perälle. Ja ihan oikeat viralliset nimet ja kylät. Sari nyt keksi, että nyt mä muutan sinne.
1: Joo, just, hirveän kiinnostunut. Mutta siis toi on ihan mun mielestä hauska ja tai hyvä aihe, koska se on niin hirveän monimuotoinen ja eikä se ole mitään, että tässä nyt heitetään tosiaan jotain vitsejä ja pornoa.
0: Ei, ihan asiallisesti
1: puhutaan. Vaan ihan oikeasti. Ja sitten on niin kuin ensinnäkin se, että kyllähän sitä voi kysyä niin kuin monet tännikäiset naiset just niin kuin miettii sitä, että kun ei kiinnosta.
0: Niin, ei kiinnosta, se on se toinen puoli sitten.
1: Niin mitä siinä sitten tekee, jolla ei kiinnosta, niin ei kiinnosta.
0: Siitä puhutaan viikon päästä, mutta kiitoksia tästä Boomerilähetyksestä. Tämä oli tosi hauskaa havainnoida sitä, että miten kehitys on mennyt eteenpäin ja miten jotkut on pudonnut ihan kokonaisen kelkasta.
1: Teille kaikille toivotetaan ihanaa maanantailtaa huomenna sitten kaikenlaisista härveleistä ja työkalusta ja muista systeemistä. Koko Suomi tanssii. Tässä on Komiat ja Porttian pois.
0: Tamminen ja Salovaara kiittää. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman viestipalvelu X:ssä. Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä. Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Rydmanin mukaan tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään, ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäilyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Espoon kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä niin sanotussa suvivirsi-asiassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa 2 ratkaisua, joissa se katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Kyse on ollut muun muassa suvivirren laulamisesta koulun kevätjuhlassa. Lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Suomen Emma Palermaa ja Sanna Oksanen ovat voittaneet kultaa keilailun EM-kisojen parikilpailussa. Suomalaispari kaatoi EM-finaalissa Ruotsin Victoria Johanssonin ja Josefin Hermanssonin 399-369. Suomalaispari Essi Pakarinen ja Peppi Konsteri ottivat kisassa pronssimitalin. Suomella oli kisoista jo valmiiksi 2 mitalia. Single-kisassa Sanna Oksanen oli hopealla ja Peppi Konsteri pronssilla.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not an RV. He's at home on a stair machine.
7: And staring at a not so motivational poster on my wall.
6: Meanwhile, road you never lacks motivation. Because he's in an RV covered by Geico. With RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
8: I'm on top of the world!
6: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
9: Kun ostat vähintään kaksi tuotetta.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26-34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin puolet loma-ajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2% suuntaansa. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja neljässä vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Twirl those wheels!
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Orkesterista hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Booki.fi/lista.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Lapin käräjäoikeus on tuominnut jalkapalloseura Rovaniemen palloseuran entisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Risto Nivan kavalluksesta. Asiassa oli kyse seuran ja sen markkinointiyhtiön varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Oikeuden mukaan Niva lainasi seuralle rahaa, mutta maksoi itselleen takaisin enemmän kuin oli lainannut. Oikeus katsoi Nivan myös siirtäneen itselleen kulukorvauksia perusteettomasti. Oikeuden tuomion mukaan Niva kavalsi seuralta noin 9000 euroa. Alun perin syyttäjä oli katsonut Nivan kavaltaneen yhteensä noin 170 000 euroa seuralta ja markkinointiyhtiöltä. Käräjäoikeus tuomitsi Nivan 4 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kato pari sotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin Radio Pooki.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi. Näin sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Pian voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. Laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa. Kyberuhkataso on pysynyt edelleen kohonneella tasolla Suomessa, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Suomen kyberturvallisuuden tilanne on vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilynyt vakaana. Viime vuosina kyberuhkataso on useiden viranomaisten mukaan pysynyt jatkuvasti korkeana. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erityisesti tekoälyn kasvava hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä, hyökkäysten automatisoituminen sekä entistä kehittyneemmät kalastelumenetelmät heikentävät tällä hetkellä turvallisuutta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Jokais.

0: Radio Pooki. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Talouskasvu vauhdittuisi, jos jokainen kotitalous lisäisi kotimaisten palveluiden kulutustaan 50 eurolla kuukaudessa, arvioi palvelualojen työnantajat Palta ry laskelmassaan. Laskelma perustuu skenaarioon, jossa kotitalouksien kulutusta kasvatettiin loppuvuoden ajaksi 50 eurolla kuukaudessa. Paltan mukaan talouskasvun lisäksi 50 euron lisäkulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä kulutuslisä tuottaisi laskelman mukaan noin 15 000 työpaikkaa. Puolustustarvikkeiden vienti Suomesta yli kolminkertaistui viime vuonna, kertoo puolustusministeriö. Viime vuonna toteutuneiden vientien arvo oli noin 702 miljoonaa euroa. Summa on ennätyksellisen korkea ja 241% enemmän kuin toissa vuonna. Myönnettyjen pysyvien vienti- ja siirtolupien arvo oli yhteensä 930 miljoonaa euroa. Summa on kaikkien aikojen toiseksi korkein. Toissa vuonna lupia myönnettiin yhteensä lähes 1,5 miljardin euron arvosta. Luvut eivät sisällä puolustustarvikeapua, jota Suomi on luovuttanut Ukrainaan kansainvälisenä apuna.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Tuuli vie, tuuli tuo, mikä lohdutusta suo, kun ei ikäväni mahdu
0: posta. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radio Pookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radio Pookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Loki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Koki.
2: Radio kuuluu kesään.
0: Radio Pohjan.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.